0: inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för Tre Kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så Tre Kronor har nu förlorat två matcher av tre möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4.
2: Med Robert Frank.

Ja, signaturtrudelutten tillhör Nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på Ganakorsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där

inatt till Göteborg. Jag tror att våren den kom inatt till Göteborg. Jag tror att våren

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som inne på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj är inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Andra ledtråden, Sofia Karlsson med låten Dina händer Göteborg. Här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer 3.

Cuckoo's laughing now. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Man har fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten en Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetssverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll, kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnummer till har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, vi är inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetssverigesradio.se när du tror dig ha listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Göteborg. Ledtråd nummer 3.
1: Vanliga ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljudet här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael? Nu tog jag mig friheter här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar är skönt, liksom är torra sina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju det som ett klokt val också, som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in.
0: Okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för idag när du är med och tävlar?
1: Oj, jag gissar ofta rätt.
0: Ja, det
1: är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är flera som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, så det gäller. Räcker inte att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så, Mikael, som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden. Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst. Galenskaparna var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillar paletten ner att det, de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan, vad som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och After Shave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också, va, i sin ägo där i Göteborg om inte annat.
1: Ja.
0: Men det är ju, du är inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa, det är ju säng.
0: Ja. Ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit,
1: ja,
0: när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju solen inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Det är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där och efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla, enligt danska TV2.

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning eller vad har du köpt de skorna eller... Fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmån. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdag för men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så bör man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
2: Ah,
1: det är ju en easy letdown liksom.
2: Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Slånvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag klämt min nässpray.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället liksom. Mm. Så det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dala-Demokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken. Inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på tre ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör, de firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt. Med bubbel och sång. Så är den bilden, de ser lite trött ut, det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint, i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sen upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men

vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån. Och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa.

Cumberland Overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom, skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024 då skadades över 4400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen 5:00.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte. Det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att nu har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver: det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver: folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är jag på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över, det var att de fortfarande håller på, för det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Så jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya i Allsvenskan, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häkterna är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blivit 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30 i studion, Erik Norberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet. Så man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så är det lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel, som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Vine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och rösta för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Highway med The Psychedelic Furs, sist ut i Vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ännu en, ska jag säga, lite så här småkylig morgon som blir solig vart efter. God morgon Marie-Louise.
2: God morgon.
1: God morgon, där har du rätt mycket också.
2: God morgon.
1: God morgon, ska vi se om Emma med oss också.
3: Ja, god morgon. Så kallt tycker jag inte det är. Och solen skiner, ganska klarblå himmel, lite tunna slöjmoln så där bara, så ganska trevligt.
1: Mm, vi har ju faktiskt meteorologisk sommar sedan en tid här i länet. Och sommaren förknippar många med läger, Emma.
3: Läger, eld kanske, paddla lite kanot, spela brännboll. Det är sånt jag tänker på i alla fall. På de få läger tror jag som jag har varit på. Men som vuxen så här, blir man sugen på något läger? Vad vill du åka på för läger? Vi har en tråd ute där man gärna får dela med sig av det.
1: Vuxenläger, det vore något.
2: Jag har varit på stickläger.
1: Oj, det får du utveckla senare under morgonen här. Men vi ska över till Ekot också. Klockan slår 6, god morgon.
4: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
4: Kriminalvårdschefen Adrian Russo och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
7: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
8: Om ni alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
7: Det låter istället... Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
8: Ja. Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
7: Inget ont om SSU.
9: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
10: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
11: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
4: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
12: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och högre anslag så löser polisen inte fler brott nu. Enligt polisen i Sundsvall kan det förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. Sist i Ekot denna morgon och i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Och jag heter Stefan Lindeberg. God morgon, sällskap av Emma Ödman som är ute och känner på stigande temperaturer och sol.
13: Ja, men nu är sol där jag är här i Norrköping. I de ostligaste delarna av länet så kanske man får räkna med lite skurar regn så här nu först. Men det följs av sol och ja, övriga delar av länet får lite sol blandat med moln idag. Upp till 18 grader och så bara svaga vindar på det.
1: Mm, vi går alltså, vet, torsdagen skulle vara lite mellandag men annars det blir lite varmare och varmare för varje dag här. Det var upp till 17 igår, 18 idag, så att, ja, sommaren den närmar sig.

0: Så slutar Alex Warrens senaste Fever Dream, uppföljare till den här Ordinary som vi hört även det ett år. Kanske mer än så. Vi ska ta en titt på nyheterna, Marie-Louise. Den här morgonen hör vi om...
1: Ja, men vi hör om att det tyvärr blir allt vanligare för poliserna här i polisregion Öst att utreda sexualbrott mot barn över nätet. Förra året var antalet sådana ärenden 730. Och om utvecklingen liksom fortsätter att hålla i sig som den gjort hittills i år, så kommer antalet utredda sådana här brott bli över 1000. Och det är i så fall då en ökning på mer än 40%. Men polisens utredare som vi har träffat, Erika Ellertsson, hon tror att det faktiskt går att ändra på den här trenden.
2: Jag tänker att vi absolut kan bryta

0: dagen. Och vi ser också till tågtrafiken. Inga störningar där. Tips nummer 020 999 444.
1: Tack för det. Då är vi uppdaterade denna tisdags morgon då vi dessutom blickar mot sommarläger. Kanske man varit på något som liten, man kanske har barn som man lämnar av på något just denna sommar. Eller går du som vuxen och längtar att jag skulle också vilja åka på läger? Tycks vara en växande trend. Vad skulle det vara för läger i så fall? Ett golfläger, skrev Mikael här tidigt. Thomas skulle gärna åka på KFUM-läger igen. Gissar att du har gjort det tidigare. Ni får gärna fylla på vår tråd. Vi pratar mer läger alldeles strax.

0: Live Tomorrow heter den med Lale.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Denna morgon då vi pratar läger. Det är ju för många förknippat med barndomen, men sägs att den här trenden också växer hos vuxna, och ja, man blir kanske lite avundsjuk ibland när man lämnat sina små och ser hur kul de har det, eller? Välkommen hit, säger Oskar Folke som är operational manager på Stadium Sports Camp. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ni är väl Sveriges kanske största eller ett av de stora lägren för ungdomar. 3000 anmälda, 500 funktionärer, lockat över 120 000 deltagare under drygt 30 år. Men du, då måste ju du veta, vad gör ett läger riktigt lyckat?
3: Ja, men det skulle jag säga ganska många parametrar, men om man skulle pointa ner det till några stycken saker skulle jag säga delvis att det ska finnas någonting för alla som är deltagare på lägret. Och det handlar inte bara om själva aktiviteten, sporten som man ska utöva, men också allting runt omkring. Så vi bland annat bygger upp ett stort upplevelsecenter som vi kallar för Activity

0: sound, man kan spela pingis, man kan hoppa i hinderbana, man kan klättra klätterväg och mycket där till som ska finnas till liksom mellan passen. Sen skulle jag säga att en viktig sak är också att man inte har någon förkunskap, utan att alla är välkomna och kan någonstans hitta sin nivå på lägret. Och den sista och en väldigt viktig parameter som också varit en stor framgångsfaktor för både Stadium Sports Game Stadium över åren är också personalen. Att det ska finnas närvarande ledare som är där för barnen under lägret.
1: Och det här är en typ av läger. Det finns ju många andra läger. Jag har själv varit på scoutläger i min ungdom där också aktiva ledare och mycket som händer. Men läger generellt, alltså, blir det någonsin, eller får det någonsin bli tråkigt på ett läger?
0: Inte utifrån våra parametrar. Det ska vara roligt hela tiden och det är just därför vi vill bygga den här typen av bredd kopplat med aktiviteten, att alla ska kunna hitta någonting hela tiden. För det kan ju veta både av personlig erfarenhet att när man är på ett sportläger så är det ju hög tempo på träningar och det är mycket som händer runt omkring. Men det är framförallt det runt omkring som är det roliga och det är ju någonstans det hålet som vi vill forma och erbjuda de här typen av aktiviteter.
1: Mm. Jag vet, ni lockar ju ungdomar från hela landet faktiskt som kommer dit och resta också. Hur viktig är den här gemenskapen, det här mötet mellan människor?
0: Men egentligen så om man går liksom till stadion som koncept så pratar vi väldigt mycket om gemenskapen eller lagan som en väldigt viktig faktor och den vill vi bygga under läget och det handlar väldigt mycket om det som du säger att folk kommer ju utifrån och det är kanske första gången som de kommer till en ny stad, till ett nytt sammanhang och då är det väldigt viktigt att man hittar gemenskapen både liksom i de närvarande ledarna som jag pratade om men också i gruppen som man tillhör och det tror jag är väldigt viktigt för att man ska kunna känna sig trygg och ha ett lyckad lägerupplevelse.
1: Mm. Lite som flytta till en studentstad kanske, man träffar nya vänner.
0: Ja, ja, det är en bra liknelse, absolut.
1: Ni har fokus på unga. Jag vet att det finns så här dagläger både för 7-åringar och uppåt, men också men framförallt kanske 11 till 14-15 där man nattar över en hel vecka. Men jag har hört att även vuxna blir allt mer intresserade av läger. Hur märker ni av det?
0: Ja, men kul att du säger det. Nej, men alltså, genom åren så har det kommit liksom en och två föräldrar kanske liksom återkommande och liksom olika som har sagt, gud vad kul det här hade varit att få göra för egen del. Gud vad roligt, och vad mycket vi hittar på för kidsen. Och jag satt liksom funderade på det när jag fick den typen av liksom feedback att någonstans så är ju aktivitet och ett socialt sammanhang väl två liksom komponenter som är väldigt bra att få ihop när man ska liksom aktiveras och umgås någonstans. Och vi ser en väldigt stor trend liksom på Stadium där vi under våren nu har aktiverat lite Stadium Run Clubs genom i landet. Mm. Och det är superpopulärt. Och det är ju framförallt för vuxna som då kommer och aktiverar sig tillsammans och sen umgås lite efter, men då får man liksom after run.
1: Ja, men någon lite mindre aktivitet. Men om man skulle bara leka med tanken då, alltså ett sportscamp 40+, skulle det funka att samla alla på samma sätt i en sovsal i bandyrinken på dansbanan eller blir det liksom slagsmål om tv-spelskontrollerna?
0: Ja, vi får väl se vad vi hittar på i framtiden. Jag tänker att det finns ju resande liksom idrottsföräldrar som är på läger, kupper och så vidare som har sovit i sovsalar, så vem vet.
1: Ja. Har du själv något bra lägerminne?
0: Ja, men många sådana. Men jag tror liksom någonstans att mitt starkaste lägerminne kopplas ju tillbaka till en gemenskap vi pratade om alldeles nyss. Och framförallt så var det var faktiskt på ett dagsläge, men den vet jag förekommer under sportscamp väldigt positivt. Så det är ju en sån där strålande solig dag. En sommarförmiddag när hela laget eller liksom själva gruppen som man omgicks i liksom bestämde sig för att nej, men nu ska vi se till att kyla ner våra tränare och hällde massa liter vatten på honom till då hans glädje / förtret. Det får han stå till svars för sig själv helt enkelt.
1: De här pranksen som dyker upp liksom.
0: Ja, men de dör ju till någonstans.
1: Ja, jag fick minnen från ett scoutläger här. Det tog liksom och lindade in, jag tror det var prästens bil med toalettpapper.
0: Ja. Okej, okay, det är vad du hittat på. Jag kanske var lite mildare och det är det bildare på sportscamp också.
1: Kan hända saker och många lägerminnen. Jag vet att det finns många lägerminnen från våra lyssnare där ute. Men lägren utvecklas ju också. Jag vet att ni har ju snart är det dags för er att dra igång där. Är det full rulle nu eller vad gör ni så här års?
0: Ja, allt är mer eller mindre klart. Så nu sitter vi egentligen bara finliga på liksom de små detaljerna. Vårt läger pågår ju under mycket längre tid än just de två operativa veckorna, veckorna 26 och 27 som vi genomför. Utan vi har ju etableringsveckor och nedplacksveckor och det är ju någonstans de veckorna som vi sitter och planerar nu som är finstilt liksom för att kunna se till att allting är riggat och klart när vi startar igång den 21 juni.
1: Mm, det är många tusentals ungdomar anmälda och sporter som blivit fler och fler tror jag över åren. Och det finns ju som sagt många läger, många som kanske går i tankarna, någon kanske tänker så här, men jag ska ta tag i det där vuxenlägret och starta framöver. Har du några bra tips att skicka med om man står där i startgroparna och ska, ja men jag vill göra ett läger. Var börjar jag?
0: Ja men jag tror någonstans att det är lätt, som vi brukar prata om det i spårskrivande, att man kan bli hemmablind och att man utgår egentligen för vad man själv tycker fungerar och inte fungerar, eller vad man tycker är roligt och inte är roligt. Och jag tror att någonstans måste man alltid utgå ifrån deltagarens perspektiv och faktiskt ta med det i beräkningarna. Och det kanske man inte kan göra själv, utan någonstans att prata med dem som man har runt omkring sig. Så att vi har ju jättestor förmån att kunna prata med våra samarbetsföreningar ute i Norrköping om vad som funkar i deras liksom dagliga verksamhet eller lägerverksamhet under åren. Och sen så har vi också partner som hjälper till att få det här campet att rulla upp på ett väldigt fint sätt som vi kan prata med. Mm. Så någonstans att alltid utgå ifrån deltagarens perspektiv, skulle jag säga. Och se till att ni har personal som är närvarande.
1: Mm. Så får man testa sig fram. Får säga stort tack för att du kom hit tidig morgon, Oskar Folke, Operational Manager på Stadium Sports Camp. Tack så mycket.
0: Tack själv.

Killer Queen. Musik med några år på nacken. Queen står ju för den. Något som också är kanske längre tillbaka i tiden. Det är de där lägerminnena man har. Monica skriver på våra sociala medier: jag skulle vilja uppleva kollolivet igen med ett gäng härliga barn, härliga minnen därifrån. Ja, ni får gärna fylla på vår tråd under morgonen.

0: Pernilla Andersson och Roses är här i bakgrunden. 6:35 är klockan, Ekonyheter nu med Gunilla Hansen Bering.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
2: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
3: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
1: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.
0: Det var Ekot på en minut. Fler nyheter i appen Sveriges Radio eller lokala nyheter om 4 minuter. Jag kan berätta att det kommer bli en dag med lite moln och regn under första halvan i ostliga länsdelarna. Men sen följs det av sol och växlande molnighet. Och nu på morgonen, ja, från minus 0,7 i Horn till nästan 10 plus vid kusten, så ser det ut.

0: Så heter den Somewhere Only We Know med The Keen. Marie-Louise med nyheter nu, det handlar om siffror som tyvärr ökar.
1: Ja, det gäller övergrepp på barn på nätet.
0: 6:30 är klockan.
2: Sexuella övergrepp mot barn online blir fler och fler, och utvecklingen har gått snabbare än vad polisen tidigare har trott.
3: Det är ju ett stort samhällsproblem som vi inte längre kan blunda för. Det är viktigt att vi vågar prata om detta. Våra barn är ju ändå vår framtid, och det är viktigt att vi ser till att samhället är tryggt för dem.
2: Erika Ellersson utreder vuxnas sexualbrott mot barn på nätet vid Polisregion Öst. Förra året fick polisregionen 713 ärenden i den här brottskategorin, och fortsätter utvecklingen som har gjort hittills i år innebär att siffran landar på strax över 1000 ärenden. En ökning med drygt 40%.
3: Jag tänker att vi absolut kan bryta mönstret med att det sker en ökning. Och detta tänker jag att vi kan göra genom att utbilda vuxna att prata med barnen om just användning av internet och att allting på internet inte är bra helt enkelt.
2: Förövare kan använda sig av olika metoder, men försöker oftast vilseleda barn genom att ta reda på barnets intressen samtidigt som man utger sig för att vara ett barn i samma ålder och skapa förtroende för att sedan leda in samtalet på det sexuella. Samtidigt rapporteras det om AI-appar som används av unga och skapar nakenbilder av andra personer. Erika Ellertsson uppmanar barn och föräldrar att prata mer om internet och sociala medier i vardagen.
3: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet, på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Och nu är det klart att 25-30 anställda sägs upp när Liljeholmens folkhögskola lämnar Rimforsa efter över 70 år och flyttar till Linköping i höst. Det här skriver Korren. Även kursutbudet kommer göras om. Musik och konst blir distanskurser. Inget internat kommer följa med. Och skolan startar i Ryttargårdskyrkans lokaler i Linköping till höstterminen. Så om det här med olyckor och alkohol.
4: I brottsutredningar kan det vara avgörande att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
5: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
4: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
5: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
5: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
4: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
0: Det får avsluta nyheterna, Marie-Louise. Du är tillbaka igen inom en timme.
1: Jaha då.
0: Ja.
1: Man blir inte av med mig så lätt.
0: Nej. Stefan Lindeberg, Emma Ödman med dig också denna morgon. Och du, Emma, 18 grader kan vi få idag.
6: Mm. Där är vi inte riktigt än.
0: Nej, det var till och med minusgrader såg jag på någon mätstation här vid 6-tiden i länet. Ja, men varmare blir det.
6: Ja, det blir verkligen det. 15-18 grader väntas faktiskt. Här, jag är i Lindön utanför Norrköping. Blå himmel, lite slöjmoln. Men i ostligaste delarna så kan det vara lite regn så här nu under första halvan av dagen. Sen sol!

0: Ja, men tänkte jag vakna från en romantisk dröm klockan 6 en måndag morgon och på väg till jobbet, och så inser man att jag kommer absolut inte hinna i tid även om det skulle finnas flygplan. Lite så handlar den om, denna låt som Prince faktiskt skrev i början av 80-talet, blev en hit med The Bangles 1986. Från musik till trafik, det är mycket vilt ute, Torbjörn.
1: Vi kan börja på riksvis eller så. Vi kan börja på riksväg 5 till Motala Nykyrka, strax norr om Motala. Där ligger ett påkörd rådjur på vägen. Personal är på väg ut för att städa upp på den sträckan. Påkört vilt också på E4 mellan Linköping och Norrköping, mellan trafikplatserna Mellby 116 och Lövstavfarten 117 när man åker mot Norrköping. Påkörd rådjur ska ligga i vänster körfält. Och sen E4 då får jag samtal från Linköpingstrakten och Linköping Västra. Där har vi rådjur på fel sida viltstängslet och även ett levande rådjur strax efter Linköping, och blir Linköping Östra. Så det händer rätt mycket på vägarna just nu faktiskt. Tips nummer 020 999 444.
0: Radiosporten nu, Petter Barling, som inte alls börjar med sport.
2: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
3: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi, där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson, som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
4: Ja, men vi alla vill spela vidare, men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
3: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM, där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande 3 matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den 7:e avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League-seger där, och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten, i studion Petter Barling.

0: Man vill bara sjunga med, va? Iconic 18s, eller vad säger du, Emma?
1: Ja, jag sjunger ju faktiskt med, även om jag inte nödvändigtvis vill, men den sätter sig på huvudet och den vill inte släppa. Jag såg ju faktiskt den enda del, eller vad säger jag, delen i Melodifestivalen. Det här var ju första deltävlingen när de var i Linköping, va? Och då såg jag dem när de stod där i sina boxar, ja. Och trodde inte att låten skulle liksom, ja, sätta sig i mig, och jag kan varenda textrad nu nästan, men ja, svänger jag den.
0: Ja, men det var sås på förhand där, kommer jag ihåg. Det är snart 4 månader sedan, 31 januari. Som, ja, som de var där första Melodeltävlingen innan. Så här, ja, men det låter som A-Teens brukade låta, men sen växer den lite och den känns lite modernare faktiskt. Du har något i det, tror jag. Det är ju Cassiopeia, Moa Carlebäcker och Thomas G som bland annat som skrev den här låten. Men du, tävlar i musik, det kan man göra i Mello, men vi har ju också en tävling här i P4.
1: Ja, P4 nästa stjärna, det är ju igång. Alltså, det är bara fritt fram om du sitter där hemma på någon låt som du inte riktigt så här har liksom kommit ut med än. Det är nu, det är dags. Då är portarna öppna. Du kan skicka in den till P4 nästa stjärna och vara med och tävla i den här stora musiktävlingen. Kanske spelas hos oss i P4 Östergötland. Går man ända vägen, finns det ju annars massa andra kul grejer. Man har ju också möjlighet att få spela i Musikhjälpen Buren live ju, om man tar hem i hela alltet, eller hur?
0: Ja, men precis. Det här är ju en sån tävling som bytt namn några gånger men har på i snart 20 år, tror jag. Och får man liksom, går man vidare, först lokalt, massor med spelningar, lokala P4-kanalen. Går man sen vidare till en riksfinal, ja, då kan man ju få chansen att hamna på spellista i hela P4, hela Sverige. Och det kan jag säga, det är många som lyssnar, Sveriges största radiokanal. Och vinner man alltihopa, ja, men då är det ju definitivt en hit. Kan ju fråga The Gems från Sörmland som vann förra året. Alltså de har hörts mer än en gång även här i Östergötland, kan jag säga. Men du, tävlingen är ju först i höst, men det är nu fram till 25 maj. Det blir ju alltså på måndag, va?
1: Exakt, inte så mycket att sitta och tänka efter här nu, om man ska eller inte. Det är 2 veckor man har på sig och nu är det bara en vecka kvar. Så alltså, in med den där låten. Alltså, det är jättekul att följa alla artister också som vi får. Vi får ju möta en hel del i P4 Östergötland också. De som blir uttagna, riktigt spännande att följa faktiskt. Och det får satsa, tycker jag.
0: Kanske att du har en låt som ligger, men det får ju inte vara publicerat innan där. Jag ska säga, det är ju lite regelverk, det får inte vara för långt heller. Det finns mycket att läsa på vår sajt om du går in på P4 Östergötlands hemsida eller söker P4 nästa stjärna. Då står det både var din låt ska skickas. Du ska alltså inte komma och lämna den till mig eller dig här, Emma, utan man ska ladda upp den där på en portal och så ska man ju då skicka med lite info och annat och lite regelverk. Men P4 nästa stjärna, det är bara att söka, och missa nu inte chansen senast måndag 25 klockan 15, för då stänger årets anmälan.
2: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Ronan Keating med When You Say Nothing At All här i P4 Östergötland denna morgon, då vi i Ekot om 10 minuter ungefär bland annat kommer höra om att häkten har kommunikation mellan intagna. Det är tunna väggar, så att det är en del ljudproblem där, kan man säga. Mer om det också i vår app. Här i Östergötland så är det fokus på något helt annat, Marie-Louise.
1: Ja, det är nämligen så att det blir allt vanligare för polisen här i Region Öst att utreda sexualbrott mot barn som sker via över nätet. Förra året var antalet sådana brott som man utredde 713, och om utvecklingen håller i sig som den liksom gjort hittills i år, ja, då kommer antalet ärenden i år bli strax över 1000. Polisens utredare Erika Ellertsson jobbar med just såna här internetrelaterade övergrepp mot barn på nätet. Och hon menar att vi måste börja prata mer om det här.
2: Det är ju ett stort samhällsproblem som vi inte längre kan blunda för. Det är viktigt att vi vågar prata om detta. Våra barn är ju ändå vår framtid, och det är viktigt att vi ser till att samhället är tryggt för dem.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Ja, det är lite nyare ABBA-musiken, mycket annat, men kanske väcker minnen från förr när man hör denna grupp. Don't Shut Me Down heter ju låten som kom för några år sedan. Något annat som väcker minnen, det är alla dessa läger man kan varit på eller kanske inte, men Göran skriver på våra sociala medier: när jag var liten var jag mycket på läger, det bästa som fanns. Skulle jag få välja idag så blir det iväg ett gäng med kanot rött ute ingenstans med tältmygg och jättebrasa med alla tillbehör. Eller varför inte uppleva kollolivet igen, det var också en stor favorit. Ja, mycket minnen från när man var liten. Sägs att många vuxna faktiskt också längtar lite tillbaks till lägret. Skulle det funka med ett gäng 40-plussare på samma sätt som när man var liten? Får fundera lite på det. Vilket läger skulle du vilja åka på i så fall? Vi har en fråga ute på våra sociala medier.

0: fredag. En tisdag, ja, det funkar i en P4-låtlista i en annan del av världen, hör vi här. Klockan närmar sig 7, Ekonyheter med Gunilla Hansen Bering, och det handlar bland annat om nya häkten.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några bin utanför Örebro.
2: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
3: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
4: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras om smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
8: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitsiom. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitsiom har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter. hälften på besök i hemmet.
1: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges Radio-appen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Då är vi uppdaterade. God morgon, Stefan och Emma med dig denna morgon som bjuder på sol, kanske också lite moln och regn.
9: Inget regn i Linda just nu. En sol som gömmer sig bakom några tunna molnslöjor. Men det kan vara lite regn under morgonen här. Då främst i ostligaste delarna av länet. Men det passerar och sen så följs det av sol och i övriga delarna så kommer det vara så. Sol och växlande molnighet 15-18 grader och bara svaga vindar på det.

0: Bruno Mars med I Just Might sjöng han som sista strof också i sin stora hit. Mycket vilt vid vägarna, eller hur Torbjörn?
1: Ja, men visst är det så. Påkört rådjur också på Riksväg 50 Motala Nykyrka i norrgående riktning, alltså strax norr om Motala. Personal är på väg ut till den sträckan. Vi hörde också om påkört rådjur på E4 Linköping-Norrköping mellan Mellbyavfarten och Lövstavackarna riktning mot Norrköping. Personal är på väg ut till de sträckorna. Sen ser jag också att djur i spåret gör att det är försenat med Mälartåget från Stockholm mot Norrköping. Skulle varit inne i Kolmården precis nu, kommer in 7:30. Istället. Och så har vi viltvarningar också som gäller E4 Linköping. Vid Linköping Västra har det varit ett stressat

0: Men om utvecklingen håller i sig som den har gjort hittills i år, ja, då kommer årets ärenden att sluta strax över 1000. Erika Ellertsson utreder den här typen av brott vid polisen och hon tror att det är väldigt viktigt att barn och föräldrar pratar mer liksom i vardagen om sociala medier.
1: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: Och vi har mer om det här och utvecklingen i nyheterna 7:30 denna morgon, då vi också pratar om något helt annat, sommar och läger. Och ja, det tycks vara allt fler vuxna faktiskt som drömmer sig tillbaka till det där kollot man kanske var på en gång. Jag vet inte om det är samma typ av läger det pratas om då, men Emma, det skrivs lite på våra sociala medier.
3: Ja, men det skrivs en hel del ju. Många som är sugna på läger även i vuxen ålder tycker jag. Hans skriver att han väldigt gärna skulle vilja återuppleva alla scoutläger. Men med bra väder understryker han där. Åsa, hon drömmer om ridläger med sin egen häst. Det har hon gjort i många år. Ja, men vad roligt att det ändå är så många som i vuxen ålder blir sugna när vi snackar om det här med läger, sommarläger. Jag ska höra lite här med någon som har varit på en hel del läger, både som barn och i vuxen ålder. Vad det ger en som vuxen att faktiskt få åka ut på läger. Vi kommer tillbaka strax.

0: så heter den Rude, eller elak kanske på svenska. Magic, lite mer positivt artistnamn på gruppen vi lyssnat till. Och det kanske känns helt magiskt ibland att vara på ett sommarläger. Ni vet, det där pirret i magen, nya kompisar, roliga grejer hela tiden. Och så går man och lägger sig, kanske dygnar eller lägger sig först när fåglarna börjar kvittra på morgonkvisten. Kanske att det skulle vara härligt att göra något liknande även om man inte är barn längre. Det finns ju faktiskt sommarläger även för vuxna, Emma.
1: Det gör det, och jag träffar Emma Zetterholm här i Linda utanför Norrköping. Sitter på din altan och njuter av lite fågelkvitter och sol, och det är så här tidiga månader kanske är om man är på läger. Du har ju varit på en hel del, både som barn och vuxen. Om du får välja liksom något bästa lägerminne, vart för tankarna dig då?
2: Jo, men det är ju när man har suttit uppe och dygnat med sina lägerkamrater i ungdomsåren och man sitter där på sitt underlag och sovsäcken över en och man tittar på soluppgången och allting är bara härligt underbart och precis som du säger, fågelkvittret.
1: Mm. Ja, sömn kanske inte liksom är den högsta prioriteringen på läger, eller vad vet jag, det finns ju massa olika läger. Du är ju med och arrangerar Frisksportarnas sommarläger. Det ska hållas i Åtvidaberg i juli, väntas komma liksom omkring, var det 1200 personer där. Vad pysslar man med på Frisksportarnas läger?
2: Ja, men fisksportarna, de pysslar ju såklart med sport. Och det är all möjlig sport. Det är framförallt volleyboll, men det är fotboll, det är golf. Men sen så har vi även boll. Det kan vara styrkelyft. Men sen så kan man också blanda upp det med lite motionspass, klättring, paddling, ja, you name it.
1: Ja, men sport låter det verkligen som ändå finns något för alla. Vilka är det som kommer? Det är lite blandat det där. Det kan vara också familjer. Unga är också välkomna.
2: Absolut. Vi säger att det här läget är från 0 till 100. Och det stämmer verkligen. Jag är uppvuxen med det här och varit medlem sedan 0 år. Jag har varit med på jättemånga läger och min far, han är 84 nu och han brukar väl, ja, kanske inte den äldsta, men bortåt äldsta, och han bor fortfarande i tält också. Mm.
1: Där. Men är det många, eller är det alltid så här många, 1200 pers? Jag tycker ändå det låter mycket.
2: Ja, men det brukar vara konstant, och det är en gång per år. Det är väldigt roligt, för varje år så när man kommer tillbaka så har man träffat någon ny som man känner igen från förra året, och man har... Ja, men bekanta från hela landet. Jätteroligt.
1: Ställer det andra krav på er som arrangerar när man liksom också välkomnar vuxna? Liksom, pappa 84 år, jag tänker på, eller funkar det med så här våningssängar eller hårda liggunderlag?
2: Men hos oss så förväntar man sig att ordna sitt eget boende, och det är alltid tält eller husvagn. Så det är upp till var och en hur man vill bo. Men ja, men absolut, med åldern så kan det ju vara lite knepigare att bo i tält. Men det beror på vad man har för virke i kroppen, helt enkelt.
1: Mm. Ja, man får ju fixa någon specialsäng där om man behöver det för att kunna somna. Men jag tänker som barn, min fördom är att man är lite mer öppen och nyfiken som barn. Som vuxen, man har liksom fått sig sina egenheter. Eller går det lika bra att stussa ihop folk som inte känner varandra så där även i vuxen ålder?
2: Ja, men man får ju tänka på att utgå från sig själv, helt enkelt. Är man supersocial så är det jätteenkelt att skaffa nya kontakter. Är man inte supersocial och kanske lite mer blyg av sig, så kan man ta det lite mer piano och kanske med på lite lugnare aktiviteter. Det går bra vilket som.
1: Det är liksom okej att observera, titta och hålla sig lite för sig själv även på läger.
2: Ja, men givetvis. Vill man sitta på lägerbålet längst bak så går det bra också.
1: Men vad tänker du att ändå kan ge? När vi kollade våra sociala medier här, det verkar vara många vuxna sugna på att ge sig ut på någon läger. Vad tänker du att det ger en vuxen att ta sig ut på något sommarläger?
2: Ja, men framförallt är det ju att vara ute i naturen. Man är ute i friska luften, jättemycket, och det ger så mycket endorfiner och vara ute i sol och frisk luft och vatten givetvis.
1: Mm. Tror du det skulle finnas intresse för fler typer av läger än vad det finns idag för vuxna? Alltså, eller vad får du för bild när du är ute och snackar med, ja, men kanske vuxna som inte vanligtvis åker på läger?
2: Ja, men absolut. Men det handlar väl om olika intressen. Är man intresserad av stickning så stickningsläger, det finns säkert.
1: Mm. Ja, det gör det. Marie-Louise Kristensson som har koll på nyheterna idag har varit på stickläger bland annat. Om du skulle få välja, nu har du ju Frisksportarnas här då, där ni gör massa olika sportaktiviteter. Finns det något annat läger du skulle kunna tänka dig vara sugen på?
2: Ja, men jag har ju precis varit på ett beachvolleyballcamp nere i Portugal. Och där var det också specialinriktat och bara beachvolleyball en hel vecka. 500 personer. Till och med de olympiska mästarna var där.
1: Ja, vilken riktig blandning och vad folk man träffar från alla världens delar. Emma Zetterholm är jag träffar här som ja, men är med och arrangerar Frisksportarnas sommarläger här i Åtvidaberg i år och går på en hel del också själv som vi hör. Tusen tack för att jag fick komma förbi.
2: Tack så mycket.
0: Mm, Emma Ödman, Frisksportarna, alltså Fisksportarna kanske finns också.
1: Det finns säkert ett fiskarläger. Det var inte det vi snackade om nu bara för att vara tydlig.

0: Susanne Vega med Luca här i P4 Östergötland. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott, och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
0: Det berättade Gunilla Hansen Bering.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till, god morgon, säger jag. Stefan Lindeberg finns i studion. Vi får lokala nyheter om några minuter, bland annat om en ny metod som ska göra det lättare att bevisa rattfylla. Man räknar på något sätt när det senast dracks. Ja, vi hör mer om det om en stund, tror jag, eller på vår sajt.

0: Sienna Spyro med The Die on This Hill. Nyheter Marie-Louise, då handlar det om ett växande problem.
1: Ja, det handlar om barn som utsätts för brott.
0: I dina lokala nyheter 7:30 är klockan.
2: Sexuella övergrepp mot barn online blir fler och fler. Och utvecklingen har gått snabbare än vad polisen tidigare har trott.
3: Det är ju ett stort samhällsproblem som vi inte längre kan blunda för. Det är viktigt att vi vågar prata om detta. Våra barn är ju ändå vår framtid och det är viktigt att vi ser till att samhället är tryggt för dem.
2: Erika Ellersson utreder vuxnas sexualbrott mot barn på nätet vid Polisregion Öst. Förra året fick polisregionen 713 ärenden i den här brottskategorin. Och fortsätter utvecklingen som har gjort hittills i år innebär att siffran landar på strax över 1000 ärenden. En ökning med drygt 40%.
3: Jag tänker att vi absolut kan bryta mönstret med att det sker en ökning. Och detta tänker jag att vi kan göra genom att utbilda vuxna att prata med barnen om just användning av internet och att allting på internet inte är bra helt enkelt.
2: Förövare kan använda sig av olika metoder men försöker oftast vilseleda barn genom att ta reda på barnets intressen samtidigt som man utger sig för att vara ett barn i samma ålder och skapa förtroende för att sedan leda in samtalet på det sexuella. Samtidigt rapporteras det om AI-appar som används av unga och skapar nakenbilder av andra personer. Erika Ellertsson uppmanar barn och föräldrar att prata mer om internet och sociala medier i vardagen.
3: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Moderaterna lämnar de partigemensamma så kallade trygghetssamtalen i Norrköping. Partiet menar att kommunen ändå inte har råd med nya satsningar eftersom 2027 pekar mot ett underskott på 41 miljoner. Moderaterna säger att de kan stödja trygghetsåtgärder om de är finansierade och man vill nu istället driva sina egna förslag i kommande budget. Så ska det handla om alkohol och olyckor.
4: I brottsutredningar kan det vara avgörande att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
5: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
4: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
5: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
5: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
4: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
0: Det var nyheterna, Marie-Louise. Har du varit på läger någon gång?
1: Ja, dels när man var liten var jag på många läger. Men nu som vuxen på stickläger till exempel.
0: Mm-hmm. Ja, många vuxna som längtar efter det där man gjorde när man var liten och åker ut kanske och samlas med gemenskap med något intresse.
1: Ja, det var jätteroligt.
0: Och stick, det var inte myggorna som sticks då?
1: Nej, utan det var stickorna som gjorde alster.
0: Mm. Då är jag med. Skrivarläger skulle Cecilia vilja åka på och läsa.
1: Ja, kul.
0: Många som skriver på våra sociala medier. Ulla ska på hundläger dessutom här. Christian undrar om festival räknas. Ja, vi tältar med.

0: John Lennon, Just Like Starting Over. Jag ska se om Torbjörn finns med oss.
1: Ja, men visst är det så. Vi fortsätter varna för en del vilt då. Till exempel E4 Norrköping-Linköping när man åker vid trafikplats Lövsta. Där har vi en viltvarning med ett rådjur som är uppe på felsida viltstängslet. Och så påkört vilt, det hade vi på Riksväg 50 mellan Motala och Nykyrka. Strax norr om Motala då. Personal är på väg ut till den sträckan för att ställa bort där. Och så Länsväg 134, långa väntetider i höjd med arbete. Det är lots som styr trafiken i höjd med Tomestorp. Det är strax utanför Kisa. Arbete på den sträckan. Tips nummer 020, 99 444.
2: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
3: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
4: Ja, men vi alla vill spela vidare, men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddagen. Match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey. 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barding.
0: Tack för uppdateringen. Ja, att fotbollsligorna i Europa börjar gå mot sitt slut är väl ett sommartecken. Temperaturen också går uppåt, 15-18 grader väntas idag. Lite moln och regn i östra delarna av länet. Annars mest sol här senare under dagen. Lite växlande molnighet. Svaga vindar ska jag säga också i prognosen.

0: Houston, Texas heter den. Ella Langley står för musiken. Från Ella till Emma.
1: Ja, hello Stefan. Vi snackar ju lite lägertider idag. Det är ju meteorologisk sommar och sommaren är på ingång. Och då är det ju många som ger sig iväg på läger. Jag träffar Maj-Britt Karlsson här nu. Fast det var inget som du hållit på med som barn och åkte iväg på läger så.
2: Nej.
1: Du är från Gotland var det va?
2: Ja.
1: Fanns det inga läger då?
2: Jo, det fanns det säkert. Men man bodde på landet då, så det var ju läger varje dag.
1: Jaha, ja. Jag förstår. Men sen så har du fått egna barn. Nu kommer skjutsen. Jaha, vad typiskt. Och det var inte läger du skulle på va?
2: Nej, jag ska till Stockholm, ja. Moderna museet.
1: Ja, men vad mysigt. Nästan läger. Ha det fint hörni, då får jag vinka. Ja, så där kan det gå då. Nu ska vi till Stockholm, då behöver man ge sig iväg tidigt här nu. Men Maj-Britt hade inte själv varit på läger. Däremot hann hon säga innan vi gick in i radion här att barnen hennes var ju på så här konfirmationsläger som små. Fick inte höra vad de tyckte om det nu då? Eller om hon skulle vara nyfiken på något läger i vuxen ålder. Aja, har du varit på något läger i vuxen ålder, Stefan?
0: Det var någon som frågade, räknas festival? I så fall kanske. Men däremot, jag kan säga, det finns läger på Gotland och du nämnde konfirmationsläger. Jag var faktiskt på konfirmationsläger på Gotland. Så att det finns läger på Gotland, det här är ju många, många år sedan.
1: Ja, då är det där. Bor man på landet, då är man på läger varje dag då.
0: Ja, jag har också hört att liksom bor man i stan så åker man på läger ute på landet. Men jag har också hört de som liksom är uppvuxna på landet. Jag vet inte hur det var för dig, men att då åkte man på läger till stan.
1: Ja, alltså jag var inte på jättemycket läger som barn. Jag är absolut uppvuxen på landet, så det kanske finns något i det där. Lite läger, men bara så något dygn eller två kanske. Men jag minns liksom brännboll. Jag minns att vi gjorde så här batik-tischor, färgade i olika färger och så där. Och så minns jag sena nätter i tält. Det är liksom de starkaste minnen jag har från läger.
0: Ja, batiktröjor, då får jag så här liksom rave-vibba.
1: Nej, det var inte ett sånt. Det var inget rave-läger det där. Nej. Men jag kommer ihåg att jag blev så missnöjd. De andra hade så mycket bättre teknik med gummisnoddar runt tischorna så där. Men det var kul.
0: Ja. Finns ju så mycket härliga lägerminnen. Så jag blir nyfiken. Ni som lyssnar skriver mycket på sociala medier här. Och det verkar vara väldigt härligt just de här lägerna när man var liten. Med många som drömmer om läger som vuxen också. Får gärna ringa och prata in ett meddelande på vår telefonsvarare 011 495 4222. Kanske jag kan ringa upp någon här under morgonen också och höra lite mer lägerminnen än bara någon mening i text. 011 495 4222. Du, vi fortsätter med lägertemat, så att det är väl bara att fylla på va? Och springer du på någon, Emma, då får ni prata läger.
1: Ja, det får man gärna göra. Jag vill höra minnen och härliga idéer på läger som kanske inte finns, som vi ska liksom bestämma att nu ska det startas.
0: Det finns mycket att prata om här i Sveriges Radio. Vill du prata om åkommor och annat, då kan du istället lyssna till detta.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det var en stora genombrott, har några år på nacken nu, James Blunt's You're Beautiful. Han får stå för sång och musik här, Marie-Louise Kristensson, du ger oss nyheter.
1: Ja, vi kanske inte ska byta James Blunt och jag. Nej, jag sjunger inte.
0: Nej.
1: Nej, och han ger inga nyheter. Ja, men det handlar om någonting allvarligt faktiskt. För det blir allt vanligare för poliserna här i polisregion Öst att utreda sexualbrott mot barn som liksom begås på nätet. Förra året var det strax över 700 sådana ärenden som polisen utredde. Om utvecklingen liksom fortsätter i samma takt nu så kommer antalet ärenden i år bli strax över 1000. Och det är i så fall då en ökning på mer än 40%. Men polisutredaren som jobbar med de här sakerna, hon heter Erika Ellertsson, hon är positiv någonstans mitt i allt det här och tror att det ändå går att ändra på den här trenden.
2: Jag tänker att vi absolut kan bryta mönstret med att det sker en ökning. Och detta tänker jag att vi kan göra genom att utbilda vuxna. Att prata med barnen om just användning av internet och att allting på internet inte är bra helt enkelt.
0: Och ett längre inslag om det här hittar du i Sveriges Radios app eller lokala nyheterna nästa gång 8:30.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Som också får säga god morgon till nytillkomna lyssnare. Vädret idag, ja, vi ska få en prognos alldeles snart från SMHI.

0: Molly Sandén, låten heter Tur i oturen. 7:05 står det på klockan. Då säger vi god morgon Gustav Åström på SMHI.
1: Ja, god morgon.
0: Denna morgon som någon plusgrad mer hade jag i morse än igår morse. Men det är lite kyligare morgon och så blir det lite varmare sen.
1: Ja, det blir lite varmare, men det är inte något särskilt. Det är inte varmt, men det är liksom normal majtemperatur. Och då går det över 15 grader generellt. Kanske uppåt 18 grader under dagen. För det är ändå så att solen har lite inflytande med lite varierat molntäcke. Mest moln i ostligaste delarna där det nästan kunde ha blivit några regnstänk också. Men det ser ut att klara sig. Så ja, lite växlande molnighet och dryga 15 grader idag.
0: Men det är väl ändå så, det är rätt normalt för maj. Jag vet, här om veckan stod jag och pratade med någon kollega till dig. Då var det ju 6-7 grader och så att det var väldigt lågt där. Men nu är vi tillbaka på maj.
1: Ja, det är vi. Och sen imorgon lite drygt maj kanske då, för att då är vi uppe på 20 grader ungefär dagtid där. Så det blir ytterligare lite värme.
0: Ja, det kan man kort framåt. Alltså, det går mot varmare tider eller kommer det behövs lite nederbörd också?
1: Ja, det kommer på torsdag någon gång med nederbörd och lägre temperaturer och sen blir det värme mot helgen. Så med lite blöt väta där på torsdagen så kan det säkert växa till rätt mycket under helgen.
0: Får man ut och sätta i sina balkonglådor och liknande där och vänta in detta. Men då har vi koll på läget och det där regnet alltså vid kusten eller östra delen, kanske inte något regn alls.
1: Nej, det ser ut att hålla sig med uppehåll. Ja.
0: Då får vi gå ut i denna dag 15-18 grader och mest sol alltså. Gustav Åström, SMHI, tack för nu.
1: Tack för nu.

0: Kim Wilde är det ju som sjunger om Kids in America. Vi ska till Ekot klockan 8. Gunilla Hansen Bering som bland annat berättar om ett nytt utspel från USA:s president.
1: USA:s president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USA:s allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
3: Ja, Donald Trump pekar på USA:s allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
1: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök, mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
4: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazprom-chefen, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Izmail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Stefan Lindeberg. God morgon, god morgon. Emma Ödman med också denna morgon då vi blickar mot sommaren och läger. Har du varit på läger, Emma?
7: Jag har varit på läger. Kom på att jag har ju varit på fotbollsläger också. Ah. Som varade i någon vecka. Jag tror inte man sov över dock. Men läger var det. Riktigt trevligt faktiskt.
0: Själv har jag varit på scoutläger bland annat. Konfirmationsläger. Ah. Ja. Johnny skriver här. Vi frågar dig som lyssnar. Skulle du kunna tänka dig ett läger även i vuxen ålder? Och vad? Scoutläger, mecka med mopedläger, golfläger skulle kunna vara nästan vad som helst, menar han.

0: it snap.
1: Så heter den Rosalind, som ju faktiskt tävlade i Eurovision. Gick sådär, men fick ju en dunderhit efter det med sin Snap det här 2022, alltså det är några år sedan. Mycket ute som rör sig på vägarna denna morgon. Jag fick själv sakta in lite och invänta en hare som sprang över vägen. Men det är större djur också, eller hur Torbjörn?
2: Ja, men det är väldigt mycket vilt i rörelse den här morgonen. Till exempel på gamla övägen Norrköping i riktning mot Västra Husby, där strax innan Norrköping så är det påkört rådjur som lever. Det har stannat flera bilar på den här sträckan också, så där får man ta det försiktigt förbi. Strax efter Vikingsen när man kommer på länsväg 636 åker mot Mantorp. Där har vi påkört rådjur, dött sånt som ligger på vägen. Och E4 Linköping Västra, där har vi haft stressat rådjur då, nu under morgonen på felsida viltstängslet. En hel del väntetider också i höjd med Tomestorp strax utanför Kisa, länsvägen 34. Det är lots som styr trafiken där i samband med arbetet. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Vi lämnar trafiken och allt vilt där ute. Vi beger oss till nyheterna också och Marie-Louise.
3: Ja, det blir vanligare för poliserna här i polisregion Öst att man behöver utreda sexualbrott mot barn som sker på nätet. I antal så var såna här ärenden hos polisen lite drygt 700 förra året. Och om utvecklingen fortsätter som den har gjort hittills i år, ja, men då kommer antalet ärenden i år upp till över 1000. Vi har träffat polisens utredare av den här typen av brott, Erika Ellertsson. Och hon menar att vi måste helt enkelt börja prata om de här frågorna.
4: Det är ju ett stort

häkten. Det är väggar, modulhus som gör att man helt enkelt kan skrika till varandra. På äldre häkten så har man använt avloppsrör för att kommunicera. Men ja, mer om detta i Ekot också under morgonen.

0: Phil Collins tonar sakta men säkert ut i din radio. Det är P4 Östergötland du lyssnar till. Låten heter Dance into the Light. Ja, läger hör sommaren till, kanske speciellt för unga. Även om det finns trumslagarläger kanske någon vart på någon gång. Ni skriver om detta på våra sociala medier, men Emma också ut och pratar lägerminnen och kanske om vuxna är sugna på läger. Vi får se vad som bjuds.
1: Sommaren på ingång, sommar lika med läger för många. Vad tänker du på när jag säger läger till dig?
2: Jag tänker på min ungdom det var nästan början 12-13 års ålder när vi seglade Optimistjolle. Jag var med en segelklubb här ute i Arkösund.
1: Gud vad här. Ja.
2: Det är för mig läger.
1: Hur länge var ni borta då så?
2: Vi hade väl en vecka tror jag.
1: Sov i tält eller på båten?
2: Vi sov i ett stort tält kommer jag ihåg.
1: Vad har du för minnen

0: därifrån då? Liksom, är det liksom det här sociala man blickar tillbaka till vad man var med om, eller sena nätter, dygna eller själva aktiviteterna?
1: Jag kommer ihåg det här pirret i magen när man skulle på sitt första sommarläger, och jag bodde ju här utanför Norrköping i Linda. Vi hade optimistjollar och jag träffar fortfarande några av dem från den tiden. Men jag kommer ihåg då vi skulle på läger, det var så stort, man skulle ha musik, men man skulle packa med sig vad man skulle ha. Det var stort på den tiden att fara iväg som så ung från sina föräldrar.
0: Och nu själv har ju egna barn som också har varit iväg på läger eller lite så, eller?
1: Mm, jag har tre döttrar och de har varit på läger, både fotbollsläger och basketläger, och det var det här uppe på Himmelställundsfältet, sportscampen då.
0: Som förälder är man ju inte så delaktig när ungarna är iväg på läger så, men när de kommer hem, alltså, märks det på dem? Är de fyllda av energi eller jättetrötta kanske efter en veckas läger?
1: Trötta var de ju, för nu har det varit sportläger och det är hårt tempo, men de har ju fått många nya kompisar, så att de har ju många, det spritter i kroppen. De har fått många nya kompisar som sagt då.
0: Skulle du själv vara nyfiken på något vuxenläger? Det finns ju massa olika så, alltså specifika intressen eller bara annars sportläger där liksom även vuxna är välkomna. Skulle du vara intresserad av det som vuxen, tror du?
1: Det tror jag nog skulle nog behövas med den här kroppen, med några kilo och övervikt, så att man skulle säkert, det finns så många resebolag som arrangerar, det är ju inte läger utan det är ju sådana här, ja, både sparresor och träningsresor och allting sånt, så att, och retreats för dem som har mycket omkring sig, så att det finns vuxenläger om man kallar det så.
0: Vad skulle det vara för vuxenläger du skulle åka till då, om du fick välja?
1: Jag skulle kunna tänka mig att åka ner till någon plats nere vid Medelhavet, kanske cykla, gå i berg, ja, umgås och ha det trevligt samtidigt som man, ja, det finns ju både paddel och tennis och bordtennis och vad man nu orkar vara med i.
0: Träffa nya folk och allt sånt där möjligt. Man kanske får nya vänner även i vuxen ålder.
1: Absolut, det får ju vi. Vi åker ju mycket husbil och så, vi träffar ju nya vänner där. Och det är mycket cykling och sådär.
0: Härligt du, vad heter du för något?
1: Ola Norén.
0: Tusen tack du, ha en fin dag.
1: Samma till dig, hej då.
2: Hej då till Ola och hej då till Emma Ödman, vår reporter, som frågar om läger. Kanske du varit på något, har lägerminnen, eller så drömmer du om att även i vuxen ålder få åka på läger igen. Vi har en tråd ute på våra sociala medier.

Bo Kaspers orkester, senaste låten heter Tonårsland. Sveriges största krigsfartyg för tillfället, ja, det är Visbykorvetterna. De är 72 meter långa, men kanske att det blir fregatter i framtiden som är 120 meter och kan vara längre ut till havs. Idag så väntas kanske nästa steg i Sveriges mångmiljardköp av nya krigsfartyg. Statsministern och försvarsministern har nämligen bjudit in till en pressträff här på en Visbykorvett under förmiddagen. Och enligt uppgifter till SVT Nyheter så kommer Sverige inleda förhandlingar med en leverantör av de här fyra luftförsvarsfregatterna som det handlar om. Det står mellan en spansk, en fransk och brittiskt företag bland annat som samarbetar med svenska Saab i erbjudande. I samband med partiledardebatt igår så lär Ulf Kristersson sagt att det är ett stort och viktigt beslut, men han bekräftar inte att nyheten som utlovats handlar om just fregatter. Men vi får väl se här under förmiddagen vad som sägs.

0: Senorita, Shawn Mendes, Camila Cabello står för musiken här. Vi får nyheter från Ekot på en minut. Här är Gunilla Hansin Bering.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
0: Det var Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland. God morgon, tisdag morgon då vi blickar lite mot sommaren och lägerverksamhet eller koll och kanske någon till och med varit på en gång i tiden. Det hör ju årstiden till. Mycket minnen från barndomen eller man skjutsat ungar, men det kan ju också drömma sig bort som vuxen. Vad skulle du vilja åka på för läger? Ja, men jag var på musikläger en gång i min ungdom, skriver Monica här. Det skulle jag kunna tänka mig att uppleva igen.

0: Visst är det väl. The Bee Gees fick många singelhits från filmen Saturday Night Fever på 70-talet, men bara en faktiskt som toppade Englands listan, och det var den vi hörde tona ut här i bakgrunden, Night Fever från våren 78. Nu lämnar vi musiken, vi ska till nyheter och Marie-Louise, och det handlar idag om en typ av brott som ökar.
1: Ja, och de brotten vi pratar om, de drabbar barn.
0: Nyheterna får du från P4 Östergötland, klockan är 8:30.
2: Sexuella övergrepp mot barn online blir fler och fler, och utvecklingen har gått snabbare än vad polisen tidigare har trott.
3: Det är ju ett stort samhällsproblem som vi inte längre kan blunda för. Det är viktigt att vi vågar prata om detta. Våra barn är ju ändå vår framtid, och det är viktigt att vi ser till att samhället är tryggt för dem.
2: Erika Ellersson utreder vuxnas sexualbrott mot barn på nätet vid Polisregion Öst. Förra året fick polisregionen 713 ärenden i den här brottskategorin, och fortsätter utvecklingen som har gjort hittills i år innebär att siffran landar på strax över 1000 ärenden. En ökning med drygt 40%.
3: Jag tänker att vi absolut kan bryta mönstret med att det sker en ökning. Och detta tänker jag att vi kan göra genom att utbilda vuxna att prata med barnen om just användning av internet, och att allting på internet inte är bra helt enkelt.
2: Förövare kan använda sig av olika metoder, men försöker oftast vilseleda barn genom att ta reda på barnets intressen, samtidigt som man utger sig för att vara ett barn i samma ålder, och skapa förtroende för att sedan leda in samtalet på det sexuella. Samtidigt rapporteras det om AI-appar som används av unga och skapar nakenbilder av andra personer. Erika Ellertsson uppmanar barn och föräldrar att prata mer om internet och sociala medier i vardagen.
3: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet, på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Försvarsalliansen NATO ska köpa in nya övervakningsflygplan, och den tunga affären kan gå till det nyaste medlemslandet Sverige, och då till försvarskoncernen Saab med sin flygverksamhet i Linköping. Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas om att vi ligger bra till. Det säger Saabs vd Mikael Johansson i en intervju med Ekot, en intervju som du kan höra i vår app eller på vår sajt. Så ska det handla om alkohol och olyckor.
4: I brottsutredningar kan det vara avgörande att veta när en person senast drack alkohol, till exempel efter en bilolycka. Säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
5: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
4: Robert Kronstrand är chefstoxikolog vid Rättsmedicinalverket. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
5: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
5: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
4: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
0: Där lämnar vi nyheterna, tittar till vädret, och mycket sol idag, Emma.
6: Men det är det. Om man befinner sig i de ostligaste delarna av länet, då är det lite regn som rör sig förbi så här under första halvan. Men sen följs det av sol, och i övrigt så är det rätt soligt. Ja, och lite blandat med moln så där i resten av länet. Jag känner hur temperaturen stiger. Vi är väl inte riktigt där än, men vi ska få 15-18 grader. Och så bara svaga vindar idag.
0: Normala majtemperaturer, sa Gustav Åström, meteorolog på SMHI.

0: Love Songs med Agnes. Vi tar en titt på trafikläget, en olycka.
1: Ja, strax innan Helgenäs då, mot Gamleby, E22 Valdemarsvik, Gamleby, det var en personbil som har kört av vägen där och räddningstjänst är på plats, men det verkar som att trafiken rullar på rätt så bra förbi där ändå. Det var ju påkörd rådjur också som hamnade på Gamla Övägen, riktning mot Västra Husby, Norrköping. Det är ju flera personbilar som också har stannat på den sträckan och väldigt mycket viltsamtal har varit nu under morgonen. Påkörd rådjur också mellan Vikingstad och Mantorp, strax efter Vikingstad mot Mantorp på länsväg 636. Tipsen med 020 999 444.
2: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
3: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig, jag kan säga det. En fest som har förstört.
2: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt Allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
4: Skara är bra, de är bra på hemmaplan, så att vi behöver slå dem borta.
5: Fan, vad fin!
4: Vill vinna borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
2: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
0: Mm. Det är ju sportuppdateringar som alltid, bara två minuter här på morgonen i P4 Östergötland, men mer från sportens värld. Det finns ju liksom allt annat i appen Sveriges Radio. Kan du också lyssna på ditt lokala morgonprogram var du än befinner dig. Vi finns där i din telefon.

0: Whitesnake kommer till omgångar denna låt Here I Go Again, just den här inspelad eller version 1987.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi hör i nyheterna att allt fler barn och unga utsätts för sexuella övergrepp och kränkningar på nätet. Det kan handla om allt från att någon pressas och skickar nakenbilder till hot, utpressning, uthängning. Och en organisation som kommer i kontakt med många ungdomar är ECPAT, som ger stöd till barn och unga som blivit utsatta. Madeleine Forsberg, chef för stödverksamheten där, god morgon.
3: God morgon.
0: Ja, de som ringer till er, samtalen ni får, vad är det man behöver hjälp med?
3: Ja, alltså de barnen som vi pratar med har ju blivit utsatta av någon form av sexuell utsatthet, sexuella övergrepp på nätet, men även utanför nätet. Och vi har ju haft de senaste åren väldigt mycket kontakter kring att man blir utsatt just på nätet. Och det var precis som du sa liksom inledningsvis här, att det kan vara att man är uthängd på ett expose-konto eller att man blir pressad till att skicka nakenbilder. Men vi såg också för några år sedan att just hot och utpressning är någonting som vi liksom får in väldigt mycket. Mm. Och det kan ta olika former. Det kan vara antingen att man vill ha pengar, det är det man pressar barnen på, eller att man vill ha fler bilder eller grövre bilder.
0: Mm. Men är det där ofta kopplat, eller alltså sexuella övergrepp och hoten?
3: Ja, alltså jag tänker på sexuella övergrepp. Alltså grejen är den att det kan te sig på olika sätt helt enkelt. Antingen så kan det vara så att man hotar och pressar för att man vill att barnet ska utföra någonting. Antingen liksom över en webbkamera eller faktiskt fysiskt. Men när det kommer till just pengar så är det inte egentligen det sexuella som kanske förövaren är ute efter. Utan det är mer organiserad verksamhet där man någonstans, man vill åt pengarna helt enkelt. Men man använder liksom barnets egna liksom nakenbild och liksom skuld och skam för att få det man vill ha.
0: Mm. Och för
3: så ibland är det kopplat till det sexuella, ibland inte.
0: För unga som drabbas, alltså hur påverkar det livet i stort, alltså måendet, sömnen, skolan, relationer?
3: Vi ser att barnen mår väldigt dåligt och många gånger så beror det också på att de faktiskt är ganska ensamma i det. Man vågar inte berätta hemma, man vågar inte berätta för en vuxen, och det handlar ju om det här lagret av skuld och skam. Att man har känt sig lurad eller att man faktiskt skäms för att man har skickat en nakenbild. Så att de mår väldigt dåligt, det är mycket ångest, det är stress. Vissa blir ju hemmasittade och vill inte gå till skolan. Särskilt om det sker på skolan. Det kan vara att elever till det här barnet faktiskt skickar bilder liksom mellan sig. Och det kan ju också orsaka mer trakasserier liksom i själva skolkorridoren. Och vi ser även att det liksom självskadebeteende är kopplat till just den här utsattheten. Mm. Så det är mycket stress och ångest. De mår väldigt dåligt.
0: Mm. Och då är det jobbigt att berätta för föräldrar, skola, kanske polis om det som hänt. Finns det några tips till föräldrar? Alltså, hur ska man få reda på om ens barn är drabbat om barnet själv kanske inte berättar?
3: Nej, det är ju svårt. Alltså, det är väl om man ser att ens barn liksom, ja men, att drastiskt liksom beteendet förändras, att man märker att ens barn liksom inte vill göra de vanliga aktiviteterna, inte vill liksom umgås med vänner som man har gjort tidigare. Men jag tänker att en öppen dialog överlag, vi brukar säga det, att just de här förebyggande samtalen är oftast bra, även om kanske i första skedet att de inte vill komma, men att man säger vad som än händer så finns jag här, att man liksom är öppen för det. Det är ju jättesvårt att värja sig från de här sakerna, men ja, att man när man då dock får reda på det, att ens barn kanske börjar berätta lite, att man faktiskt är lyhörd, att man lyssnar, man tänker på hur man reagerar. De här barnen mår väldigt dåligt redan som det är och känner väldigt mycket skuld och skam. Så att det behöver man liksom inte spä på i stunden. Det finns liksom hjälp och stöd att få som vuxen också. Men just i samtalet med barnet, om de då berättar, att man faktiskt försöker att vara ett stöd, vara inkännande och lyssna. Det är väldigt viktigt.
0: Mm. Och de vanligaste förövarna, alltså av det ni har sett, är det jämnåriga, alltså barn som utpressar eller hotar barn, eller är det okända vuxna som är inblandade? Vad brukar det handla om?
3: Det är lite både och. Vi försöker ändå poängtera att det är faktiskt unga barn eller barn som utsätter andra barn. Att det är jämnåriga, att det kan vara liksom en 15-åring som kanske utsätter någon som är några år yngre, men det är fortfarande barn som utsätter andra barn. Det är någonting som vi ser. Mm. Och sen finns det här som jag var inne på lite snabbt, det som också, alltså hot och utpressning, vi även kallat för sextortion. Där ser vi att det är vuxna som oftast utgör sig för att vara en jämnårig, som, och det är organiserat. Så de är ju vuxna, och det finns ju unga vuxna också som utsätter liksom personer under 18 år.
0: Mm.
3: Så det är lite både också, skulle jag säga.
0: Och just när det gäller barn som utsätter andra barn, så får ni samtal därifrån också, jag tänker, de föräldrarna. Nu tappar vi lite kontakt här, tror jag.
3: Eller, ja, menar ja. Du... Alltså, jag menar barn, om, alltså föräldrar.
0: Ja, om man misstänker förälder till ett barn, om man misstänker att ens barn kanske utsätter ett annat barn för något. Ja. Det var lite så jag tänkte.
3: Ja, det händer. Det är inte jättevanligt. Men vi får de samtalen också.
0: Mm.
3: Och det är bra. Vi vill ju även få in de barnen som utsätter andra. Och det kan ju vara att man skäms väldigt mycket för det man har gjort. Men det kan också vara att man inte inser att man har gjort någonting som kan vara brottsligt. Så det ser vi också. Att man inte inser att jag visade vidare den här bilden eller la ut den här bilden i en grupp. Att det var liksom en rolig grej. Att man inte tänker att det faktiskt har väldigt förödande konsekvenser för den som blir utsatt. Men också att det är brottsligt att sprida någon annans nakenbilder på det sättet.
0: Mm.
3: Men vi får de samtalen, men inte så ofta. Och vad vi säger till dem är ju egentligen att de behöver ju också stöd och hjälp. Det är ju bra att man kontaktar socialtjänsten, men också att man gör en polisanmälan på det. Och det kan ju vara jättesvårt, alltså en jättesvår situation där man har sitt egna barn. Men jag tänker att någonstans så är det ett vuxenansvar som vi behöver ta.
0: Mm.
3: Och vi vet ju det här sker i väldigt stor utsträckning och att det är många barn som blir drabbade. Därför behöver vi någonstans agera på det.
0: Om man skulle sammanfatta, vi ska runda av här tänker jag, men alltså för att förstå det som ni ser i stödverksamheten varje dag, alltså som vuxen eller ja, inom skolan eller som förälder, alltså vad vill du skicka med här avslutningsvis?
3: Ja, men jag tänker framförallt att man liksom lyssnar och tar det som barnen säger på allvar, men att man också agerar. Om man inte vet hur man ska agera så finns det hjälp att få. Socialtjänsten kan man ju kontakta. Det är bra att göra en polisanmälan när ens barn är utsatt för brott eller ett barn i ens närhet. Men också att man kan kontakta oss på ECPAT, för vi kan göra, alltså försöka stoppa den här spridningen genom att vi liksom kontaktar plattformar, men vi kontaktar även polis i de här ärendena och barnen kan vara anonyma. Så det finns saker att göra. Och sen just i skolan när man säger att det sprids liksom mellan elever på Snapchat exempelvis, att det faktiskt är någonting som sker på skolan, att även om det är via telefonerna så är det någonting som barnen blir utsatta för där. Så jag tänker att egentligen bara vara lyhörd för det som händer på nätet också. Jag tror att vi kanske i vuxenvärlden inte har varit lika liksom snabba med att hänga med i den här utvecklingen. Men vi på ECPAT ser ju verkligen att barn blir utsatta på nätet i en stor utsträckning. Så det är väl det jag vill skicka med.
0: Madeleine Forsberg, chef för stödverksamheten på just ECPAT, får säga stort tack till dig för att du var med här.
3: Tack för att du fick vara med.
4: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Thomas Stenström är ju tillbaka. Det är inte många veckor kvar nu till herrarnas fotbolls-VM och det där är ju Sveriges officiella låt till VM 2026. Leva för alltid. Ett minne kanske om det går riktigt bra i turneringen att ta med sig. Det skrivs en del från USA här. En av arenorna, SoFi Stadium i Los Angeles, där hotar arbetare faktiskt med strejk. Det är om den federala migrationspolisen sätts in under fotbolls-VM. Det är fackförbundet United Local med omkring 2000 arbetare som vill ha garantier för att den här amerikanska migrationspolisstyrkan inte ska dyka upp vid arenan. Vi vill inte vara rädda för att komma till arbetet eller för att frihetsberövas när vi åker hem, säger Isaac Martinez som arbetar som kock vid denna VM-arena. Så alltså hot om strejk där om migrationspolisen ska jobba under VM. Annars pratas det mycket om trupper, laguppställningar, former och musik inte minst. Stenström där, det finns ju andra som gjort VM-låtar också. Magnus Uggla, Brandsta City Släckers. Jag dök upp en hel del under gårdagen när vi pratade om just det ämnet här i P4 Östergötland. Men nu, helt annan musik.

0: så heter den Need You Now, Lady A. Ekonyheter klockan 9 nu, de får vi från Gunilla Hansen Bering.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesministrar träffas i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can they stand up?
3: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Olén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda korskommittén.
8: Certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Det var det. Det här är P4 Östergötland, Stefan och Emma med dig. Och jag ser bara solen, men du känner också stigande temperaturer.
10: Ja, nu är det omkring 14 grader. Jag är i Norrköping. Upp till 15-18 grader ska vi ändå få idag. Så bara svaga vindar. Så det kommer nog kännas härligt i temperaturen idag. Det kommer vara lite regn i ostligaste delarna här i början av dagen. Men sen följs det av sol. Och så kommer det vara så. Sol och lite växlande molnighet idag.
0: Skiljer sig förra veckan. Då hade vi någon dag med 6-7 grader. Det var lite under normala, sa SMHI då. Gustav Åström, dagens meteorolog, sa att men idag lite mer normala majtemperaturer att vänta.

0: Robbie Williams med Supreme. Om jag inte minns helt fel så är det en del bilar i den här musikvideon, eller så blandar jag ihop med någon annan Williams hit. Men bilar finns på våra vägar, där finns också en del annat. Torbjörn Nilsson, det har varit mycket vilt under morgonen.
1: Väldigt mycket vilt faktiskt. Men nu känns det som det kanske har lugnat ner sig från viltsamtal här under morgontimmarna. Nu är det väl fokus på E22 då. Det var en olycka mellan Valdemarsvik och Gamleby strax innan Helgenäs. Mot Gamleby så var det en personbil som körde av vägen. Men där har räddningstjänsten nu lämnat och där rullar trafiken på riktigt bra igen. Mycket viltsamtal som sagt. Senast är väl då Vikingstad-Mantorp strax efter Vikingstad mot Mantorp då. Länsväg 636 påkörd rådjur som ligger på den vägsträckan. Och så har det varit en del långa väntetider också strax utanför Kisa på länsvägen 134 huvud med Tomestorp. Det är lots som styr där i samband med vägarbete. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det. Vi har Torbjörn med oss på trafiken. Får också precis veta här att regeringen väljer att köpa in försvarets nya fregatter av fransk modell. Franska Naval Group nämndes tidigare detta att man skulle presentera idag vilka Sverige ska ha. Och det är statsminister Ulf Kristersson som sagt detta. Franska Naval Group, alltså de fregatter

0: året. En ökning då med mer än 40%. Erika Ellertsson är utredare av sådana här brott vid polisen, och hon tror att barn och föräldrar måste börja prata liksom varje dag i vardagen om sociala medier.
1: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet, på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: Mer om det här i nyheterna 9:30 eller appen Sveriges Radio.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
2: Som byter ämne än en gång, för under morgonen så har det mints och blickats mot sommarläger. Det är ju den tiden på året man kanske åker ut på scoutläger, idrottsläger, det finns även fiskeläger, stickningsläger. Emma, om du i vuxen ålder skulle åka på läger, vilket läger skulle man vilja ha? Det frågar vi alla som lyssnar.
5: Precis, kul att du frågar, för jag blev precis inspirerad av Ulla som skriver att hon ska åka på hundläger. Och där kände jag, fast jag kan tänka mig ett djurläger med alla möjliga djur där allt går ut på att man bara ska klappa och ta hand om dem där och gosa. Alltså ett sånt läger hade fått mig direkt.
2: Så inte scoutläger då, där liksom det kryper fram ormar och sånt som man inte kanske...
5: Alltså kanske lite fluffigare djur önskar jag. Annars så skriver Monica att hon har varit på musikläger en gång i sin ungdom, och där skulle hon kunna tänka sig uppleva igen. Och det kommer jag faktiskt ihåg, jag hade kompisar som var på, men jag var aldrig, och det var dumt, för jag ville också musikläger, djurläger, en kombination kanske.
2: Ja,
5: nu blir jag taggad här.
2: Ja, jag var på scoutläger, där kom ofta gitarren fram runt lägerelden och så sjöng man tillsammans, det är mysigt. Nu blir det någon helt annan musik där, Diana Ross.

0: Diana Ross och The Supremes, You Keep Me Hanging On. Kanske en låt där som spelades på något läger i just din ungdom. Många som har minnen från just sommarläger, och det kan vara allt från man bara åkte ut på koll och som någon skrev här och umgicks så hade trevligt, eller till ja, men någon specifik idrott eller scoutläger eller liknande. Många unga på läger också idag. Emma Ödman, min kollega, hon har under morgonen stött på ett gäng.
1: Här har vi några som ska iväg på hojen. Vad heter ni?
2: Jag heter Ville.
3: Matilda.
2: Ja, Fia.

0: Filip.
1: Och ni är 15-16 år, kanske inte var så jättelänge sedan ni var på något läger, eller?
0: Nej, jag var på läger i somras faktiskt, på konfaläger.
1: Konfirmationsläger så?
0: Ja, precis.
1: Hur var det då?
0: Det var skitkul, jag var 3 veckor i Sälen. Det var så roligt, bodde med vänner hela tiden liksom.
1: Långt läger, vad härligt. Vad har ni för relation till läger då? Vi har minnen.
2: Klassläger också, konfirmation.
1: Ja. Och du då?
3: Ja, men lite med fotbollslaget. Ja, det är typ det.
1: Borta länge då också, eller?
3: Ja, några dagar.
1: Vad är det roligaste med att åka iväg på lägen? Ni alla har ju varit på olika ställen här, hör jag nu då. Men alltså, vad är det bästa?
3: Ny miljö. Ja, komma hemifrån lite, träffa vännerna och slippa farsan.
1: Föräldrafritt?
3: Ja, det är skönt.
1: Vad gör man då?
3: Ja, det kan jag inte säga.
1: Uppe lite extra sent kanske. Vad känner du då? Är det liksom att hänga med kompisarna eller göra roliga aktiviteter?
2: Ja, det är väl kompisarna. Det beror väl på vilket läger man är på. Konfan så gjorde vi ganska mycket roliga grejer.
1: Jag kan tänka mig att man får mycket nya kompisar också.
0: Absolut. Jag fick jättemycket nya kompisar under min konfa liksom, som jag fortfarande har kontakt med idag. Eller, det är, så jag kompisar utifrån hela Sverige liksom. Så det är jättenice.
1: Väntas något läger i sommar för er då?
0: Ja.
1: Vadå?
0: Rikslägret. Jag orienterar, så att rikslägret orientering i Idre.
1: Där blir det sport alltså. Och du nickade också här.
2: Ja, klassläger.
1: Ja, vad härligt.
2: Det blir med dem också.
1: Jaha, vad ska ni göra då?
2: Ingen aning.
1: Alltså. Jag hade inte bjudit.
2: Jo då.
1: Ja, men vad roligt hörni. Tusen tack för att jag fick störa er här. Nu får ni kila iväg. Ha en fin dag.
4: Detsamma. Hej. Härligt morgonpigga ungdomar där med en del lägerminnen och kanske läger på gång. När man pratar läger, jag kan inte låta bli att bjussa på denna.
5: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Det han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ett historiskt dokument får man väl rama in det som. Cornelis Vreeswijks brev från kolonien. Kanske man sjungit även den på ett läger någon gång i historien. Ni bjussar på lägerminnen och drömmer om framtida läger på våra sociala medier. Men Emma frågar ju också om läger när hon är ute med sin mikrofon.
2: Mitt i morgonkaffet, och sa du att du hade fått punka på bilen förresten?
3: Jajamän. Nej. Jo, men det är väl bra.
2: Är det det?
3: Ja, då får man ju byta däck. Då är det dags.
2: Ja, det är en sån start på dagen i alla fall. Den här morgonen som vi är ute och snackar lite läger. Sommaren på ingång, lägertider. Inget du var på som barn, eller?
3: Nej, ja, inte vad jag minns i alla fall. Det var dåligt med.
2: Kanske någonting med skolan så där.
3: Ja, det kan ha varit något. Vi var ute i skogen någon gång.
2: Ja, det. Men, och du har också barn själva, men de har inte varit på läger iväg så?
3: Nej, inga läger för de tre.
2: Men jag tänker, det finns ju ändå vuxenläger. Är det någonting du skulle kunna vara intresserad av i vuxen ålder, att ge dig iväg på något?
3: Nej, jag har ju inte tid med sånt, vet du.
2: Har du? Men om du hade tid då? Har du intressen så där som hade varit kul att grotta ner sig i några dagar?
3: Ja, men då är det väl om det finns någon jaktläger kanske.
2: Det finns det väl, eller?
3: Ja, kanske Nya Zeeland eller något. Det vore något.
2: Ja, det hade det. Men vad tror du att det hade gett dig som vuxen att åka iväg på läger? Ja, men träffa massa andra med samma intressen och sådär.
3: Egen tid med. Gömma sig från hemma, vet du.
2: Det får man faktiskt göra, ja. När man är på läger, har jag fått höra. Bara observera. Det hade varit du då, eller?
3: Ja, det hade det varit.
2: Du, din skjuts här, så ja, du ska byta däck. Vad heter
3: Tack.
2: Du förresten?
3: Johan.
2: Tack.
1: Ja, däckbyte var tidigare i morse där Emma Ödman träffade Johan där. Har du några tankar? Vilket läger skulle du vilja åka på? Det finns en fråga ute på våra sociala medier också.

0: Dansa med mig själv med Miss Li, där vi ska till Ekot. Det handlar om nya fartyg. 9:30 är klockan.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häktena. Och det var Ekots nyheter på en minut.
0: Gunilla Hansen Bering ger oss nyheter från Ekot den här morgonen. Stefan Lindeberg heter jag och finns med dig i P4 Östergötland. Och jag tänkte tillbaka lite på helgen här när jag såg vilken låt som ligger i vår låtlista. Det var ju Eurovision, många satt bänkade. Men det här har inte med den att göra. För SVT visade ju också, såg jag Tattoo, ni vet den här musikårsfestivalen från slottet i Edinburgh i Skottland. Hade på det där lite i bakgrunden och visst körde de väl... En riktig klassiker som kommer här i sitt original med The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: Claimers med I'm gonna be 500 miles här i P4 där vi får nyheter, Marie-Louise, och det handlar om en typ av brott som tyvärr ökar.
1: Ja, och det är barn som är brottsoffren här. Mm.
0: 9:30 slår klockan nu.
2: Sexuella övergrepp mot barn online blir fler och fler och utvecklingen har gått snabbare än vad polisen tidigare har trott.
3: Det är ju ett stort samhällsproblem som vi inte längre kan blunda för. Det är viktigt att vi vågar prata om detta. Våra barn är ju ändå vår framtid och det är viktigt att vi ser till att samhället är tryggt för dem.
2: Erika Ellersson utreder vuxnas sexualbrott mot barn på nätet vid Polisregion Öst. Förra året fick polisregionen 713 ärenden i den här brottskategorin. Och fortsätter utvecklingen som har gjort hittills i år innebär att siffran landar på strax över 1000 ärenden. En ökning med drygt 40%.
3: Jag tänker att vi absolut kan bryta mönstret med att det sker en ökning. Och detta tänker jag att vi kan göra genom att utbilda vuxna. Att prata med barnen om just användning av internet och att allting på internet inte är bra helt enkelt.
2: Förövare kan använda sig av olika metoder men försöker oftast vilseleda barn genom att ta reda på barnets intressen samtidigt som man utger sig för att vara ett barn i samma ålder och skapa förtroende för att sedan leda in samtalet på det sexuella. Samtidigt rapporteras det om AI-appar som används av unga och skapar nakenbilder av andra personer. Erika Ellertsson uppmanar barn och föräldrar att prata mer om internet och sociala medier i vardagen.
3: Man har en öppen dialog med hur internet har varit för barnet på samma sätt som man frågar hur fotbollsträningen var eller hur skolan var, så kan man fråga hur var TikTok idag eller hur var Snapchat idag. För då blir tröskeln lägre för barnen om det så skulle hända någonting.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Försvarsalliansen NATO ska köpa in nya övningsflygplan och den riktigt tunga affären kan gå till det nyaste medlemslandet Sverige och till försvarskoncernen Saab som ju har sin flygverksamhet i Linköping. Det hoppas jag verkligen, det ryktas om att vi ligger bra till, det säger Saabs vd Mikael Johansson i en intervju med Ekot som du kan höra i vår app eller på vår sajt. Och det blir mellan 25 och 30 anställda som sägs upp när Liljeholmens folkhögskola nu lämnar Rimforsa efter över 70 år och flyttar till Linköping i höst. Det efter flera år med ekonomiska problem enligt Korren. Även kursutbudet görs om, musik och konst blir distanskurser och ingen internatverksamhet följer med till Linköping. Och skolan den startar i Ryttargårdskyrkans lokaler till höstterminen då i år.
0: Det var nyheterna. Flygplan kopplade till Saab där. Det fanns ju några fregatter också där de samarbetade tror jag, men det blev franska.
1: Det blev franska, ja. Det meddelades för någon halvtimme sedan här.
0: Sverige vill köpa 4 franska fregatter för miljarder, berättar regeringen. Mer om det i ekosändningar under dagen. Vi tar en titt på det östgötska vädret och solen ska lysa. Kanske lite moln, men sen mer... Ja, vad blir det, Emma?
4: Ja, men det blir moln blandat med sol för det mesta idag. Det är så här första halvan i ostligaste delarna så det kanske är lite regn som drar sig förbi där. Men sen ganska mycket sol ändå. Så upp till 18 grader med svaga vindar. Härlig vårdag.

0: Gärna mig tillbaka, The Rolling Stones, nya In The Stars. Vi tar oss till trafikredaktionen och Torbjörn.
1: Väntetider, det blir det strax söder om Åtvidaberg på Riksväg 35. Det är arbete, det är trafiken som styr mellan Mosshult och Åtvidaberg. Men även utanför Kisa hörde vi nu under morgonen att det har varit långa köer i höjden Tomestorp då, länsvägen 134. Det är lots som styr där. Och tågtrafiken, vi ser den just nu, ser det väldigt bra ut genom länet. Faktiskt inga störningar att rapportera om där. Blodbussen finns på plats på tal om Åtvidaberg vid sporthallen idag. Står den här från 9:15 fram till 15:00 i eftermiddag. Tips nummer 020 999 444.
2: Från trafik till NHL, hockey-VM och allsvensk fotboll.
3: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
4: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig, jag kan säga det. En fest som har förstörts.
3: Matchen spelas klart idag 3:00, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
2: Ja, tack för det. Och morgonens uppdateringar, Petter. Fler sportnyheter som allt annat i appen Sveriges Radio. Nyheter, Marie-Louise Kristensson, du kommer in här.
5: Ja, jag vet inte riktigt hur mycket som har nått dig här inne, men det bubblar i alla fall bland våra reportrar. Det handlar om en presskonferens som Norrköpings kommun hade kallat till, och vi misstänkte väl att det hade något med badhuset att göra eftersom presskonferensen hölls där.
2: Mm-hmm. Det är lite som den här regerings på en fregatt.
5: Ja,
2: liksom.
5: Eller men lite så. Ja. Och det visade sig, berättar och skickade även Lise Nelvsson-Tosting, vår reporter, en bild på här. Det står så här, jag kan läsa. Tack vare omtaget gällande ny centralstation så kan vi nu äntligen avsätta 1,5 miljarder i budgeten till ett nytt badhus och mer inbyggd isyta. Äntligen bygger vi en ny simhall, skriver styret i Norrköping.
2: Mm-hmm. Och vi får väl mer detaljer senare kanske.
5: Jag vet, vi har två reportrar där, så det kommer.
2: Ja. Tack för det, Marie-Louise, senaste nytt där. Alltså, vi fyller på med musik. Det här är Natasha Bedingfield.

0: gjorde ju These Words och senare Unwritten som vi hörde här. Natasha Bedingfield i P4 Östergötland. En artist och låtare som ju fått lite nytt liv här på senare år med en del nya mixar och nya fans i yngre generationer. På tal om yngre generationer, kanske främst barndomen man förknippar med sommarläger, men det blir också allt trendigare bland vuxna faktiskt och många som drömmer sig tillbaka till de där lägerminnena. Vi frågar efter dina och kanske vilket läger du skulle kunna tänka dig åka på i vuxen ålder på våra sociala medier. Emma har dessutom frågat om detta under morgonen.
1: Stör jag i morgonpromenaden här? Vad heter du?
2: Mirella.
1: Och vad heter lillen här då?
2: Arina.
1: Inte så jättegammal, kanske inte lägerdags för, eller?
2: Nej, precis, inte riktigt än.
1: Men jag frågade dig om läger lite så, när du var barn har du ändå varit med skolan. Vad minns du från lägerna som barn?
2: Jag minns att det var helt underbart faktiskt. Jag minns det som en, jag menar att det var någonting som verkligen har satt sig i minnet så med alltså vi sov över och busa och jo men jag minns det som något väldigt positivt ja. Det gör jag. Oh ja.
1: Var det liksom är det aktiviteten ni gjorde som sätter sig eller är det det här sociala som du minns så mycket av?
2: Nej men det var nog det faktum att man inte hade att man var inte hos föräldrarna så att det var kanske första natten eller så man inte sov hemma och då hade man tillfälle att få busa och inte ha föräldrar där och få skoja med lärarna och ställa till med bus. Och så att jag minns, aktiviteterna var jätteroliga och att alla var samlade och ens kompisar så. Så att det var nog det liksom att man var hemifrån.
1: Du var aldrig något sånt barn som, ja men längta hem. Du kanske tyckte det var härligt att få vara uppe så sent.
2: Det var jättekul, precis. Och jag minns att man skulle få ta med sig en godispåse. Det var max en var. Och man kollade liksom vad man hade med sig och det var fisk. Att man fiska och ja men det var jätteroligt, det kommer jag ihåg.
1: Vad roligt att det sätter sig ja, de där minnena. Ja. Jag tänker som vuxen då, det finns ju vuxenläger av alla olika möjliga intressen vad man nu har. Är det något som du skulle vara intresserad av tror du?
2: Det tror jag inte så. Nej. Utan nej, inte så att jag skulle, men det är roligt att det finns så, men jag har inte ens tänkt på det faktiskt.
1: Men vad tror du att det är? Mer naturligt kanske som barn, man är liten och nyfiken och vill skaffa sig nya vänner. Har man liksom fått sig sina rutiner lite som vuxen? Kan det finnas något så eller?
2: Ja men barnet är ju något, nej jag skojar, dött tänkte jag säga. Nej men utan man blir vuxen så, men det är ju som du säger, det skulle ju vara jättekul att få väcka dig igen. Men inget jag har tänkt på, men så här vuxenläger, nej.
1: Om du fick liksom skapa dig ett drömläge, du kanske har något intresse som du känner att det här hade jag ju kunnat sätta in mig några dagar och bara vara borta.
2: Ja men det är nog fiska, vara ute i skogen fiska i naturen alltså så en, två dygn så men, och alla ens vänner med så det skulle vara dröm, typ som i skolan när man var på första lägret fast med alla ens vuxna vänner, så det skulle vara jättekul.
1: Kul. Du, tack så mycket för att jag fick störa.
2: Tack själv, detsamma.
1: Hejdå.
0: Hej då, Emma Ödman var reporter ute under morgonen. Jag bodde lägerminnen från när man var liten och jag har lite funderingar kring hur skulle man kunna åka på liknande som vuxen. Ni skriver på våra sociala medier också. Benny minns Dagkoll och Sandvik, Lilla Halmare och Kalvudden. Många bra minnen, kul tid där, en tumme upp. Karina var på ridläger som yngre, Måd på konfirmationsläger, Brevik, Stegeborg. Johnny tänker sig ja, kanske ett scoutläger, mecka med moppeläger, golfläger, nästan vad som helst, skriver Johnny här. Skulle kunna funka. Jag tror att det är det där att friheten att bara vara här och nu och inte fundera över tvätt och mat med mera, tillägger också att det är väl därför kanske all inclusive är så populärt och så en liten smiley på det.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Marie-Louise Kristensson här i studion igen. Mm. Kom ju nyheter från, säger man simhallen, badhuset i Norrköping.
1: Centralbadet har det ju hetat hittills. Ja. Men nu säger man från styrets sida att man vill satsa 1,5 miljard på att bygga en ny simhall i Norrköping. Och det har ju varit en fråga som var aktuell. Ja, men för ganska länge sedan, men sen så känns det som att det lugnat sig lite. Men det är väl någon slags vallöfte, man säger att pengarna har man på något sätt fått tack vare att man inte byggde den här upphöjda stationen till Ostlänken. Så ja, vi har två reportrar där, så att detaljerna kommer visa sig. Men ny simhall alltså i Norrköping.
0: Mm. Och mer info följer.
1: Ja, vi säger så.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Peter Lemark är det som sjunger för oss i
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi har haft lite lägertema denna morgon. Sommaren närmar sig och ja, många som åker på sommarläger eller koll och så har man kanske mer förr i tiden. Och det sägs att allt fler vuxna faktiskt ja, men blir intresserade eller man minns tillbaka hur det var när man samlades där gemenskapen som ung och kanske drömmer sig om att göra något liknande. Det finns ju så här stickningsläger och frisksportsläger har vi besökt under morgonen. Tidigt i morse vid 17:15 då fick jag också in Oskar Folke här i studion, operational manager på Stadium Sports Camp som ju är ett väldigt stort läger för ungdomar. Över 3000 anmälda samlas från hela landet i Östergötland. Och ja, men jag frågade honom faktiskt, hur är det med vuxna? Är de också lite sugna? Märker ni av den här trenden att det finns ett intresse även där för just sommarläger, så här sa han.
3: Genom åren så har det kommit liksom en och två föräldrar kanske liksom återkommande och liksom olika som har sagt, gud vad kul det här hade varit att få göra för egen del. Gud vad roligt, vad mycket vi hittar på för kidsen. Och jag satt liksom funderat på det när liksom jag fick den typen av liksom feedback att någonstans så är ju aktivitet och ett socialt sammanhang väl två liksom komponenter som är väldigt bra att få ihop när man ska liksom aktiveras och umgås någonstans. Och vi ser en väldigt stor trend liksom på Stadium där vi under våren nu har aktiverat lite Stadium Run Clubs i landet. Mm. Och det är superpopulärt. Och det är ju framförallt för vuxna som då kommer och aktiverar sig tillsammans och sen umgås lite efter med någon form av liksom after run.
0: Ja, men någon lite mindre aktivitet. Men om man skulle bara leka med tanken då, alltså ett sportscamp 40+, skulle det funka att samla alla på samma sätt i en sovsal i bandyrinken på dansbanan eller blir det liksom slagsmål om tv-spelskontrollerna?
3: Ja, vi får väl se vad vi hittar på i framtiden. Jag tänker att det finns ju resande liksom idrottsföräldrar som är på läger, kupper och så vidare som har sovit i sovsal, så vem vet.
0: Ja. Har du själv något bra lägerminne?
3: Ja, men många sådana. Men jag tror liksom någonstans att mitt starkaste lägerminne kopplas ju tillbaka till en gemenskap vi pratade om alldeles nyss. Och framförallt så var det var faktiskt på ett dagsläge, men den vet jag förekommer under sportscamp väldigt positivt. Så det är ju en sån där strålande solig dag. En sommarförmiddag när hela laget eller liksom själva gruppen som man omgicks i liksom bestämmer sig för att nej, men nu ska vi se till att kyla ner våra tränare och hällde massa liter vatten på honom till då hans glädje / förtret. Det får han stå till svars för själv helt enkelt.
0: Mm, Oskar Folke där som gästade oss tidigare, ja, de där lägerminnena och även de där pranksen kanske, de sitter i en idag. Man minns mycket och vissa åker på läger fortfarande. Ridläger blir det för en hel del av er, ser jag på sociala medier. Eva skriver, ridläger fortfarande, djur, natur och god mat och kanske i kombination med lite skrivande också halva dagarna. Hans skulle vilja återuppleva alla scoutläger, men med bra väder, så vädret är ju viktigt.
4: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer någon. Hallå?
0: Söndag är Ylva här i P4. Denna tisdag, Stefan Lindeberg, Emma Ödman, Marie-Louise Kristensson har varit med dig under morgonen. Snart dags för förmiddag. Oliver Bäckman hör du då, men först Kajsa Stina Åkerström.

0: sockerknäckebröd och choklad, Kajsa Stina Åkerström. Vi har hört under förmiddagen eller under morgonen här att Norrköpings kommun vill satsa på ny simhall. Regeringen, ja, de vill satsa på nya fregatter. Mer om det i Eko tror jag, klockan slår 10.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska. FDI, som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marin.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
1: Tack Hiva Abdelsade.
4: Ja, men tack så mycket för det, Ekot. Kia Siversdotter heter jag som tar över nu. Det betyder att vi har gått in i förmiddag, lämnat Morgon och Stefan efter oss. Häng med fram till strax före 13, vet jag. Välkommen. Och vad gäller vädret i vårt län då? Ja, men vi har växlande molnighet men uppehåll. Det är mest moln vid de ostligaste delarna av vårt län. Temperaturen idag den håller sig mellan 15 och 20 grader, men vi har bara svaga vindar. Under kvällen och natten fortsatt varierad molnighet. Så då vet vi vad vi har att förhålla oss till i alla fall vädermässigt idag. Words like violence, break the silence.

0: Depeche Mode är med Enjoy the Silence. Det är dags att ta en titt på trafikläget, och med oss under förmiddagen på trafikreaktionen har vi Torbjörn Nilsson.
1: Ja, men visst är det så. Vi kan börja Åtvidaberg strax utanför och samhället här, riksväg 35 då, mellan Mosshult och Åtvidaberg. Där har vi trafikljus som styr i samband med arbete. Det har varit en del kö där, liksom utanför Kisan under morgontimmarna, har rullat väldigt långsamt hur med Tomestorp. Det är ju arbete även där. Lot styr trafiken på länsväg 134. Det är inga problem med tågtrafiken genom länet just nu. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, men tack så mycket. Alexander Stenfeldt har kommit in i studion. Då handlar det om en nyhetsuppdatering, och det handlar om simhall.
2: Ja, stora nyheter för Norrköping i alla fall. Det har ju varit en fråga som har varit aktuell länge, om en ny simhall då i Norrköping. Mm. Och idag på en presskonferens på Centralbadet i Norrköping så avslöjade de styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och KD, att de vill fördela 1,5 miljarder kronor till en ny simhall i Norrköping, där också en ny inbyggd isyta ska ingå. Och som sagt, det har länge varit en aktuell fråga i Norrköping utan att det har genomförts någonting, men nu är det alltså på agendan igen. Och vi har lite reporter på plats där, och vi kommer naturligtvis rapportera om detta under dagen.

0: Anastasia där med I'm out of love. Ja, men vi hörde ju Alexander tidigare nämna någonting om simhall i Norrköping. Och vi ska till Centralbadet just i Norrköping nu, men inte för att ta ett dopp. Jonathan Engberg, reporter, är på plats.
1: Men nu står jag här med Thomas Täckman från Kristdemokraterna, ordförande i samhällsplaneringsnämnden. Vi är på badhuset, hör man här i bakgrunden. Och ni vill bygga ett nytt badhus?
2: Ja, men det vill vi. Tack vare omtaget nu kring den nya centralstationen så har vi medel som vi kan sätta på annat. Och då sätter vi det nu på ett nytt badhus. Det har ju pratats om att, att vi ska bygga ett nytt badhus i flera år. Och nu är vi där och vi har avsatt medel, 1,5 miljard kommande budgetperiod. Och vi hoppas att vi kan ta ett spadtag redan under nästa mandatperiod för att komma vidare med det. Dels så blir det ett nytt badhus, mer simyta, efterfrågade storlekar på bassänger, men även också mer inbyggd isyta.

0: Och det, bara för att tydliga här, omtaget, när man snackade om då, var man bestämde att tågstationen på marken istället.
1: Ja, men precis. Förut hade vi planer på att ha centralstationer på ett upphöjt läge, men nu blir det ett markförlagt läge. Och då blir det ju, ja men, då behöver vi inte ha lika stora investeringar, och då frigör vi medel som vi kan lägga på annat istället.
0: Räknar ni att de här 1,5 miljarden räcker för ett helt nytt badhus med ishall?
1: Ja, men det får vi ju se. Nu har vi avsatt pengar. Och så ska man börja liksom projektera och liknande, va? Och se sen. Och då vet vi ju mer vad det kommer kosta också. Men just nu har vi avsatt 1,5 miljard. Och sen får vi se om det behövs tillskott eller inte. Men det får ju liksom utredningen sen visa i framtiden.
0: Vi står ju verkligen här precis i stora bassängen i badhuset. Funktionellt men ganska så slitet. Vad var det som gjorde att ni tog beslut att ni kände att ni ville satsa på ett nytt badhus?
1: Ja, men det är så här att dels så har vi väldigt många föreningar som inte, ja, men som det finns inte tillräckligt med tider, men även simytan är för liten här, och sen så är den ganska uttjänt liksom, livslängden, den håller några år till, och istället för att göra, ja, men, stora investeringar i befintligt som kommer säkert kosta oss väldigt mycket pengar, så gör vi nu istället ett helt nytt badhus som efterfrågas också av medborgarna och föreningslivet, och som är anpassad också för föreningslivets behov också.
0: Det har snackats väldigt mycket senaste tiden om trygghet och äldrevård och sådär. Är det här rätt att lägga pengarna här?
1: Men alltså, båda är viktiga. Tryggheten är jätteviktig. Att det finns en värdig vård för våra äldre, jätteviktigt. Och att socialtjänsten har förebyggande insatser, också jätteviktigt. Men jag tror inte att de viktiga insatserna spelar ut den här viktiga insatsen. Det tror jag inte, utan jag tror vi behöver både och.
0: Men det är pengar som läggs här som man hade kunnat lagts på andra saker.
1: Ja, men det här är en investeringsbudget. De andra pengarna är mer en driftbudget. Så det är, om man säger, visst, vi är en kommun, samma pengar, men det är ändå olika, ja, men, olika budgetar, om man säger så. Det här är en investering vi gör.
0: Ni menar den engångskostnad, så därför känner ni trygga för den?
1: Ja, det gör vi. Och vi är i behov av ett nytt badhus också.
0: Om vi snackar någon slags tidsplan, du snackar spaden i backen nästa mandatperiod. Mm. Vad snackar vi här realistiskt om det här blir av, om ni får makten efter valet och så?
1: Nej, men realistiskt är att vi vill verkligen komma igång så fort det går. Och det är därför vi har avsatt pengar till nästa, alltså under kommande budgetperiod. Det är för att ge signalen att det här är viktigt för oss. Och vi har som mål att ha spaden i backen under kommande mandatperiod.
0: Du ser något år där?
1: Nej, det går faktiskt inte där, utan vi har avsatt pengar 500 miljoner 28 och sen 500 miljoner 29 och sen 500 miljoner 30. Och sen så får vi se när, i vilken, ja, men säg kanske 29-30 där någon gång, förhoppningsvis.
0: Ja, det här säger du alltså Thomas Täckman från Kristdemokraterna, som då berättar om det nya badhuset då som de styrande partierna vill bygga här i Norrköping. Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Simon and Garfunkels klassiker där, Mrs. Robinson. Ja, men Eurovision Song Contest är ju över för i år. För min del stor tomhet eftersom jag älskar Eurovision. Men det är många som verkar lämna programmet, i alla fall i år. För årets Eurovision-final tappade hundratusentals svenska tittare. Det skriver Dagens Media idag. Färre svenskar såg finalen av Eurovision Song Contest jämfört med 2025. Direktsändningen i lördags lockade 1,9 miljoner tittare på SVT. Ett rejält tapp från fjolårets 2,6 miljoner. Så det är ju ganska mycket. Blev ju också ganska tungt för Sverige i själva tävlingen. Felicia med My System slutade ju på en ganska blygsam, måste man ju säga, 20:e plats. Sämsta placeringen för oss på 16 år. Men det är bara att ta nya tag, för snart är det ju dags igen.

0: Blackjack där, inget stoppar oss nu. Dags för nyheter nu med Alexander Stenfeldt som börjar med några förlorade jobb. Klockan har blivit 10:30.
1: Ja, 25-30 anställda sägs upp när Liljeholmens folkhögskola lämnar Rimforsa efter över 70 år och flyttar till Linköping i höst efter flera år med ekonomiska problem, det skriver Korren. Även kursutbudet görs om där musik och konst blir distanskurser och inget internat följer med. Den här skolan startar i Ryttargårdskyrkans lokaler till höstterminen i år. Och nu ska det handla om en planerad satsning.
2: På tisdagsförmiddagen avslöjade den styrande kvartetten i Norrköping att de vill satsa 1,5 miljard kronor på en helt ny simhall.
3: Ni förstår nog varför vi är här just idag i badhuset. Och därför att vi äntligen nu avsätter medel för att komma igång med bygget kring en ny simhall, för att vi vet att det behövs.
2: Thomas Täckman, kristdemokratisk ordförande i samhällsplaneringsnämnden i Norrköping. Han tillsammans med det övriga styret, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, höll en presskonferens på Centralbadet i Norrköping där de presenterade att de vill lägga 500 miljoner kronor under var och ett över de kommande 3 åren till en ny simhall där även en ny inbyggd isyta ska ingå. Frågan har länge varit aktuell utan att kunna genomföras. Det första spadtaget hoppas den styrande kvartetten kunna ta under nästa mandatperiod. Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Och Moderaterna, de lämnar de partigemensamma trygghetssamtalen i Norrköping då partiet menar att kommunen ändå inte har råd med nya satsningar eftersom 2027 pekar mot ett underskott på 41 miljoner kronor. Men partiet säger att de kan stödja trygghetsåtgärder om de är betalda och vill istället driva sina egna förslag i den kommande budgeten.
0: Tack så mycket för det, Alexander Stenfeldt. Del i förmiddagsteamet, håller koll på nyhetsläget. Jonathan Engberg är också en del av teamet. Han är reporter ute i fält. Och jag heter Kia Siverstotter som finns med dig fram till strax före 13. Och vi ska ta innan någonting annat en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson vet mer om det.
4: Ja, en viltvarning igen då. Rådjur som är uppe på fel sida viltstängslet där mellan Norsholmsavfarten 115 och trafikplats Mellby 116 och E4 Norrköping. Sen är det också arbeten igång då, vi har hört under morgonen utanför Kisa länsväg 134 hud med Tomestorp. Där är det långa väntetider. Det är lots som styr trafiken där. Och strax söder om Åtvidaberg så pågår ju också ett arbete på riksväg 35. Där rullar det långsamt förbi. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Michael Jackson där med Thriller. Vi ska tillbaka till badhuset, simhallen i Norrköping. Jonathan Engberg är ju där, för det har ju presenterats budget.
1: Under tisdagsmorgonen här så presenterade kvartetten, alltså då Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, sin budget för nästa år i Norrköping. Christian Widlund från Centerpartiet, vad är det viktigaste du vill lyfta i den här budgeten?
2: Ja, men det är en satsning på trygghetsfrågorna som jag vill lyfta. Dels så har vi en ansträngd situation i Norrköping när det gäller kriminalitet och så. Och då har vi en satsning som vi gör tillsammans med egentligen alla partier i kommunfullmäktige med trygghetssamtal. Och vi avsätter nu i budgeten 20 miljoner för att göra åtgärder kopplat till det. Men jag vill också lyfta frågorna som gäller civilberedskap. Vi som kommun behöver anpassa oss nu inför den osäkerheten som är i världen kopplat till säkerhet. Och vi behöver stärka vårt beredskapsarbete, och då satsar vi 10 miljoner för det.
1: Den här budgeten är då lagd att gå 97 miljoner minus. Varför då? Hur funkar det?
2: Det är en osäkerhet när det gäller ekonomin i världen. Vi ser att den konjunkturåterhämtning som vi trodde skulle komma skjuts på framtiden, vilket gör att vi får mindre skatteintäkter. Vi har också en ansträngd ekonomisk situation inom socialtjänsten, vilket gör att vi behöver... Men vi ser ändå att det finns återhämtning framöver, och därför så vill vi inte dra för mycket i handbromsen när det gäller våra egna verksamheter. Därför så går vi fram med de här...
1: Det finns det risk att man står där och man har gått minus när det gått den här tiden?
2: Vi har idag en stark ekonomisk läge i kommunen med goda finanser. Så att det vi gör nu är att vi tar en del av de vinster som vi gjort tidigare år för att göra engångssatsningar i ekonomin. Vi har en del engångspengar eller korta satsningar. Om man räknar bort dem så gör vi en plus på sista raden på 19 miljoner på verksamheterna i år.
1: Jag har också med mig här Andreas Bolin från Socialdemokraterna, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Din nämnd får en hel del pengar här, 35 miljoner, kommer räcka till 65-70 tjänster. Vad kan du säga om pengarna som läggs på ditt område?
3: Jag tycker ju det här är en jättebra satsning och att det hamnar helt rätt. Vi lägger den på personal i verksamheten och framförallt om inriktning mot demens. Vi ser att vi har en åldrande befolkning, och vi behöver stärka upp på framförallt våra äldreboenden. Så att det här är ett jättevälkommet tillskott som kommer att göra stor skillnad i verksamheten.
1: Den här satsningen är delvis finansierad av statsbidrag. Det kan ju ändras, så det är inte att det finns för alltid på samma sätt. Hur pass säkert är det här?
3: Nej, men det här har varit en stor bidragande orsak till att vi vågar göra det här. Det är att vi har enats om att om statsbidragen försvinner, om staten skulle göra en annan prioritering, ja, men då kommer kommunen gå in och kompensera det här, så att vi inte kommer vara tvungna att panikbromsa i ett sånt läge, utan att vi är trygga att vi vågar använda de här pengarna. Tidigare styre skickade ju tillbaka de här till staten, och där vill vi absolut inte vara, utan vi vill ju ha full utväxling av de här pengarna, och de ska gå till Norrköpingsborna och våra äldre.
1: Men det kan bli att ni står med ett massa minus där om staten drar tillbaka då, som ni har sagt att det här kommer vi fullfölja.
3: Så är det, och då, men behoven framåt kommer fortfarande vara stora i äldreomsorgen, och då kommer vi att hantera det. Men det alternativet är att inte använda pengarna, och det ser jag inte som ett alternativ, utan vi behöver utväxling för de här.
1: Hur kommer det gå med rekryteringen där? Det är ändå kanske 70 tjänster här.
3: Ja, det är det som är en riktigt stora utmaningen. För att samtidigt som vi ska bemanna upp så tänker vi inte tumma på kvaliteten i våra rekryteringar. Just nu jobbar vi jättemycket med att hitta lämplig personal, anställa dem och sen utbilda dem själva. För vi vet att det finns inte tillräckligt många utbildade undersköterskor att få tag på marknaden. Men det kommer vara hög prioritet i hela det här området. Att inte bara göra rekryteringar utan säkerställa att det är rätt person när vi får in i verksamheten.
1: Ja, där hörde vi alltså lite om den föreslagna budgeten från nästa år från de styrande partierna i kvartetten. Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.

0: Lena Philipsson där med Gråt inga tårar. Alexander har kommit in i studion igen. Och då med nyheter som har med Saab att göra.
1: Precis, en stor nyhet som kom nu på tisdag idag. Eller hur?
0: Stämmer.
1: Just det. Men Sverige ska ju ingå i en stor, stor affär med franska Naval Group. Man ska köpa franska fregatter i något som beskrivs som en miljardaffär. Och i och med detta så kommer Sverige ställa krav på att Saab ska ingå med system på detta då till de här fartygen. Det är kanske lite svårt att begripa, men det är system, det handlar om sjömålsrobotar, torpeder och närskyddssystem, kanoner och radar. Mm. Ja, och den här affären då i grund och botten är att försvaret ska skaffa sig den största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Och enligt statsminister Ulf Kristersson rörde sig om en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen infördes på 80-talet. Och det är inte, båtarna kommer inte från Saab, men det är systemen till båtarna som Sverige vill ha med på de här båtarna.
0: Just det. Man är ju så van vid att det är flygplan det handlar om. Men ja, nu är det teknik till fartyg istället det handlar om.
1: De håller ju på med sånt också, Saab. De har ju många strängar på sin lyra. Men det är inte helt klart än, ska sägas det här. Utan men det är ett krav som Sverige har ställt då, helt enkelt. Och det, även Bofors är med de här systemen. Då. Och den första fregatten, den ska levereras 2030, så de har lite tid på sig att få ihop det här. Då.

0: den svenska björnstammen bra ändå. När det är dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson om hur skådespelare undviker skadligt smink.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om, folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.
0: Tack så mycket för det. Ylva Nilsson var med oss från Kulturnytt-studion idag här i P4 Östergötland. Mm.

Ja, där var den slut. Mustang Sally. Det är ju en skön soul-låt som först lanserades av en snubbe som heter Mac Rice. Året var 1965. Han har själv sagt att låten först hette Mustang Mama. Men sen ändrade han titeln till Mustang Sally. Och det är på vems inrådan? Jo, Aretha Franklin tyckte att det skulle ändras. Och så blev det. Rice version blev ju en lite mindre hit i USA. Betydligt större hit fick ju Wilson Pickett med sin version. Han släppte den 1966. Men här var det ju från filmen The Commitments som släpptes 1991, och det var ju Andrew Strong på sång.

0: En av Meghan Trainors senaste låtsläpp där, Get In Girl, som finns med på hennes senaste platta. Den sjunde i raden är det, som släpptes nu i april. Nu är klockan 11. Det betyder att det är dags för Ekonyheter med Veronica Mitrevska.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har sex barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack för det, Veronica. Kia Siverstotter heter jag som är med dig i förmiddagsprogrammet här i P4 Östergötland. Vad gäller vädret så är det växlande molnighet idag, men uppehåll. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och svaga vindar på det.

0: Loreen var det där med True Love. Dags nu att ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut, Torbjörn?
1: Det ser rätt så lugnt ut faktiskt på det stora hela. Inga störningar väl i tågtrafiken. Det är väl en del kö då, utanför Kisa fortfarande i höjd med Tomestorp, länsväg 134. Det är ju arbete på den där sträckan. Blodbussen är ju på plats idag i Norrköping. Brinner vid sjukhusets blåa port fram till 15-tiden står den där. Men lunchstängt då 11.45 till 13. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Torbjörn Nilsson är som är med oss på trafikredaktionen den här förmiddagen. Alexander Stenfeldt håller koll på nyheterna.
2: Jag är också med.
0: Du är med tryggt ändå.
2: Ja, tack.
0: Och du, det är nyheter från Saab som har med Saab att göra idag.
2: Precis, det är Sverige som kommer att ställa krav på att svenska system från Saab ska ingå när Sverige nu går vidare med en jätteaffär med franska Naval Group när man vill köpa franska fregatter, alltså en form av fartyg. Och i och med den affären vill ju svenska försvaret skaffar sig de största och dyraste krigsfartygen på årtionden, och det rör sig om en av de största försvarsinvesteringarna sedan just Saab Gripen infördes på 80-talet enligt statsminister Ulf Kristensson. Och systemen från Saab och även Bofors som det handlar om är sjömålsrobotar, torpeder, närskyddssystem, kanoner och även radar, och den första fregatten är tänkt att levereras till Sverige år 2030.

0: Eva Dahlgren där med Vem tänder stjärnorna? P4 Östergötlands förmiddagsprogram är det som pågår. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig. Och Jonathan Engberg är också med oss. Han träffar i detta nu Linköpings nya stadsarkitekt. Vad innebär det här egentligen? Per Haupt heter han i alla fall. Och Jonathan, du får ta reda på mer.
1: Ja, men så är det. Jag och Per sitter här i Norrköping faktiskt, för att han har inte börjat riktigt än, börjar efter sommaren där. Ja, Per, stadsarkitekt. Om vi bara ska börja med enkelt, vad gör man då?
2: Ja, som stadsarkitekt i en kommun så har man ganska brett ansvar för arkitektur och stadsbyggnad och de frågorna. Och fungerar som ett, ja, som sakkunnig, som stöd och till politik, till ledande chefer, till kollegor.
1: Men det blir lite översynsroll sådär?
2: Alltså den rollen i sig har väl de delarna som jag beskrev nyss. Sen är ju en annan viktig del, inte minst, att föra tidiga dialoger. Som i tidiga skeden, idéer och förslag börjar formas. Och vara liksom en part som externa möter. Och det kan vara fastighetsägare och exploatörer och deras arkitekter och så. Och då liksom stimulera och vara med och utveckla nya idéer och samtidigt också vaka över kvalitet och vilka ramar och förutsättningar som gäller för olika platser, olika områden

0: olika uppgifter.
1: Linköping är en kommun som växer mycket nu. Tusentals väntas komma de närmaste åren här. Vad är den största utmaningen?
0: Ja, att ta hand om den här tillväxten på ett sätt som fortfarande, alltså Ostlänken är ju en av de stora pusselbitarna i det här, och där jobbar man ju stenhårt oberoende av beslut som har fattats ganska nyligen och så, på kommunen, både politiken och på bland tjänstepersoner. Och jag tror att där kommer man fortsätta att jobba på att få ut så mycket som möjligt av så mycket effekt som möjligt av Ostlänken för förstorad arbetsmarknad och så vidare. Och inte minst att fortsätta att utveckla och expandera befintlig innerstad. Sen är det väl också att ta hand om den här stora tillväxten. Det är inte bara bostäder och inflyttade människor. Det handlar ju också om att ta hand om företagens behov att expandera och kanske flytta till andra platser inom staden eller kommunen när de utvecklas och växer.
1: Den förra stadsarkitekten i Linköping valde ju sluta då, bland annat för att han tyckte att han inte hade mandat nog. Hur mycket fria händer har man i ett sånt här jobb?
0: Nej, men jag skulle säga jag vill överhuvudtaget inte recensera det som har hänt bakåt i tiden och så. Jag siktar in på mina arbetsuppgifter framåt här till hösten. Men jag tycker att det är viktigt att betona att det mandatet är liksom, det får man, eller får jag, utifrån min förmåga att pedagogiskt liksom förankra saker hos mina ledande chefer och i förvaltningen och i dialog med, inte minst i dialog med politiken. Så det är svårt att uttrycka det på något annat sätt, som ett formaliserat mandat eller så. Utan det är väldigt mycket en pedagogisk uppgift, ser det som.
1: Det här med hus, hur de ser ut, är något som folk är väldigt engagerade i. Vi har haft liksom arkitekturupproret och sådär som vill ha återgång till äldre hus. Och det är mycket snack om det. Hur mycket måste du ta in vanliga folks åsikter när man sitter och bestämmer om hur Linköping ska se ut i framtiden?
0: Ja, men det är ju fantastiskt att så mycket människor är så engagerade i vår bebyggda miljö. Och det är inte så underligt heller. Det är ju liksom, vi alla vistas i alla typer av miljöer hela tiden. Det är liksom en viktig del av ens vardagsliv. Sen kan jag tycka att man behöver också fokusera på resten av det som handlar om den bebyggda miljön. Inte, det kanske arkitekturupproret ibland har ett lite ensidigt fokus på fasadfrågor, om vi säger så, och enskilda byggnader. Och jag tycker att vi också oftare skulle behöva prata om stadsbyggnad och helheter, och byggnader är delar av en större helhet. Plus att det finns också, det finns ju, jag vet inte, det finns byggnader i Studenternas hus i Valla, Campus Valla, eller biblioteket i Linköping till exempel, som ju inte hyllas direkt av arkitekturupproret. Men det finns ju så mycket saker som händer på insidan, hela den betydelse de byggnaderna har för det som händer i de områdena och inne i byggnaderna. Och liksom hela, det är inte bara en fråga om arkitektur som estetik, det är också en fråga om program. Vad används byggnader till? Vad gör de? Vad ger de tillbaka till staden? Och så vidare. Så att, jag skulle vilja bredda det till att handla om mycket mer än bara stilar, helt enkelt.
1: Du jobbar ju just nu som stadsbyggnadsstrateg i Norrköping. Nu ska du gå till Linköping. Vad kan städerna lära av varandra där, tror du? Vad tar du med dig härifrån?
0: Nej, jag har ju under det senaste året jobbat som i min roll här i Norrköping mycket tillsammans med Linköping. Vi har ju tagit fram ett styrdokument som har ersatt den gemensamma översiktsplanen som har funnits sedan 2010. Och där har vi ju krattat i manegen, kan man väl säga, för ett utökat samarbete mellan Linköping och Norrköping. Och jag tror att det är bra för båda kommunerna och båda städerna. Det här, vi har styrkor som kompletterar varandra på ett väldigt viktigt framgångsrikt sätt, och jobba vidare på det. Det tror jag blir en av framgångsfaktorerna. Sen så tycker jag att i Norrköping har vi varit väldigt långsiktigt duktiga på att återanvända våra stadsmiljöer. Industrilandskapet är ett sånt exempel, och vi sitter här också i miljöer som såg helt annorlunda ut för bara 15 år sedan. Och den typen av förtätningsuppgifter, det tror jag jag kommer ta med mig och försöka förstå hur vi kan jobba på liknande vis i Linköping också.
1: Ja, där säger då Per Haupt, som då är den blivande nya stadsarkitekten i Linköping här för sommaren. Tack så mycket.
0: Tack själv.

0: Do I love you? Indeed I do, Bruce Springsteen. På måndag klockan 15.00 pip, då stänger slussen. Jag pratar om P4 nästa stjärna såklart. Du har på dig tills dess att skicka in en låt och vara med och tävla. För det vill du väl. Så skriver du låtar och har någon i byrålådan där hemma, skriv klart den. Eller skriv något från scratch. Var med hörni. Så som sagt, på måndag 15.00 då är det sista chansen att lämna in. Så lite blåslampa är det. Ni får lite mer information här.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 nästa stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Home. Det är dags för nyheter. Alexander Stenfeldt är redo och det handlar om en stor affär.
1: Precis, som gäller Saab.
0: Och det hör vi mer om nu när klockan slår 11:30 här i P4 Östergötland.
1: Ja, Sverige kommer att ställa krav på att svenska system från Saab ska ingå när man nu går vidare med en jätteaffär med franska Naval Group där man vill köra franska fregatter. Försvaret vill i och med affären skaffa sig de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och det rör sig om en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen infördes på 80-talet. Systemen från Saab och även Bofors som det handlar om är sjömålsrobotar, torpeder, närskyddssystem, kanoner och radar. Och nu ska det handla om en planerad satsning. I program. På nytt badhus. Ja, det var lite problem där med ljudet som vi skulle spela upp. Men vi kan berätta att det brinner i en industrilokal i Valdemarsvik. Och enligt räddningstjänsten så handlar det om en slipmaskin som har tagit fyr där i industrilokalen. Det är just nu oklart hur mycket som brinner. Men enligt räddningstjänsten så är lokalen rökfylld och man har påbörjat rökdykning där för att få ordning på problemet. Det finns ingen info om det är något skadeläge på de som är i industrilokalen och så vi kommer naturligtvis hålla er uppdaterade där. Och nu kanske det har kommit ett ljud om det här om den nya planerade satsningen, nej?
2: Ja, men det vill vi. Tack vare omtaget nu kring den nya centralstationen så har vi medel som vi kan sätta på annat och då sätter vi det nu på ett nytt badhus. Det har ju pratats om att, att vi ska bygga ett nytt badhus i flera år och nu är vi där och vi har avsatt medel 1,5 miljard kommande budgetperiod och vi hoppas att vi kan ta ett spadtag redan under nästa mandatperiod för att komma vidare med det. Dels så blir det ett nytt badhus, mer simyta, efterfrågade storlekar på bassänger men även också mer inbyggd isyta.
3: Räknar ni att de här 1,5 miljarden räcker för ett helt nytt badhus med ishall?
2: Ja, men det får vi ju se. Nu har vi avsatt pengar och så ska man börja liksom projektera och liknande och se sen.
3: Det har snackats väldigt mycket senaste tiden om trygghet och äldrevård och sådär. Är det här rätt att lägga pengarna här?
2: Men alltså båda är viktiga. Tryggheten är jätteviktig. Att det finns en värdig vård för våra äldre, jätteviktigt. Och att socialtjänsten har förebyggande insatser, också jätteviktigt. Men jag tror inte att de viktiga insatserna spelar ut den här viktiga insatsen. Det tror jag inte, utan jag tror vi behöver både och.
3: Om vi snackar någon slags tidsplan, du snackar spaden i backen nästa mandatperiod. Mm. Vad snackar vi här realistiskt om det här blir av om ni får makten efter valet och så?
2: Vi har som mål att ha spaden i backen under kommande mandatperiod.
3: Du ser något år där?
2: Nej, det går faktiskt inte där, utan vi har avsatt pengar 500 miljoner 28 och sen 500 miljoner 29 och sen 500 miljoner 30.
4: Trafikinformationen som gäller Norrköping, korsningen Södra promenaden, Korsgatan, där är avstängt just nu till drygt 11:45. Det är en personbil och en elsparkcykel som inblandar i en olycka där. Räddningstjänst, de är på plats. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det. Torbjörn Nilsson är med oss på Trafikredaktionen den här förmiddagen här i P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag, till er tjänst. Vi har växlande molnighet idag men uppehåll. Temperaturer som håller sig mellan 15 och 18 grader. På det bara svaga vindar. Under kvällen och natten sen, ja men då fortsätter det på inslagen väg varierande molnighet.

465 poäng mer fick Dara än Felicia i Eurovision Song Contest då med Bangaranga. Hon gick ju och vann 173 poäng före tvåan, och det är ju den största marginalen någonsin i Eurovision-sammanhang. Tvåa blev ju Israel. Men som sagt, Bulgarien gick och vann, och det är där nästa års Eurovision Song Contest kommer att gå av stapeln. Får vi se vilken stad. Man kan väl nästan sätta en peng på att det kanske blir huvudstaden Sofia, men det är tre städer till som har ansökt om det, så det återstår att se. Nu, Pink!

0: Pink tillsammans med Nate Roots där Just Give Me A Reason. Nu har ju dansk-norska Aqua bestämt sig för att lägga ner som liveband. Det är efter 30 år och en riktig dundervärldshit, Barbie Girl. Kul att man fick se. Jag såg dem live för ett par somrar sedan. Det är kört nu, för nu har de som sagt lagt ner den delen. Det är ju Lene, René och Sören. Och de skriver på Instagram att de har skapat minnen de kommer att bära med sig för alltid. Och så är det väl. De har säkert massa minnen. De har ju haft flera hittar än Barbie Girl, men ingen är ju så stor som den. De säger också att för oss känns det som rätt tid att säga farväl medan minnena fortfarande är starka och kärleken till musiken, historien och varandra fortfarande finns kvar. De är alltså inte ovänner, och det är väl bra att man slutar innan det händer. Barbie Girl släpptes ju 1997 och det blev ju en superhit, men det ledde ju till en stämning också. Det blev ju lite varumärkesintrång där. Det var docktillverkaren Mattel som klagade. Och den fick ju också en liten nytt liv, kan man väl säga, när filmen Barbie lanserades 2023. Fast då var det en liten nymixad version som användes. Här och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på den gamla hedliga versionen, för även om Aqua nu har lagt av sina live-framträdanden så kommer ju alltid låten finnas kvar.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl där med Aqua, som då alltså inte stämmer det där med Just Getting Started, för de lägger ju faktiskt av som liveband nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Clean Bandit tillsammans med Jess Glinda, Rather Be. När det är dags för Ekonyheter, klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsad som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en megaaffär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter, och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan, och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar, det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då, och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade och i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS-15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsad, reporter. Och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är att det är de 2 tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
4: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen. Att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
1: säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvofabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
6: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
7: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
6: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slina.
7: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras till en avdelning som kallas källaren.
6: Det han visste om källaren var ryktet att det är där man sätter människor man inte vill ha.
7: Efter nyår avslutar Lars sitt liv. Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
8: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
7: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
1: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sveriges köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
9: Tack så mycket för det, Ekot. Kia Siverstotter heter jag som är med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vädret vi har idag att jobba med, det är växlande molnighet men uppehåll. Temperaturer som håller sig mellan 15 och 18 grader och svaga vindar.

0: life. Så heter den It's My Life och det var ju Bon Jovi.
1: Trafikinformationen som gäller riksväg 32 när du åker från Mjölby mot Tranås. Det är i Sommen som vägen har stängts av. Två personbilar är involverade i olycka där, varav en av de här personbilarna har voltat. Räddningstjänst är på plats. Det finns ingen prognos för när trafiken kan släppas på igen. En personbil har alltså voltat i höjd med olyckan då, eller vid olyckan igenom Sommen. Tipsar oss, ringer du på 020 999 444.
0: Tack för det. Tobbe Nilsson är med oss på trafikredaktionen den här förmiddagen. Nyss avslutades en presentation i Linköpings stadshus som ska ha handlat om de krafttag som kommunen anser att de har behövt ta efter att de återtog hemtjänsten från vårdbolaget Attendo i sydvästra Linköping. Och vår reporter Jenny Grenselius var där.
2: Ja, det här var ju en pressträff som följer upp det som Linköpings kommun gick ut med i förra veckan och som handlade om att kommunen då polisanmäler personal från hemtjänsten för narkotikabrott. Men nu har alltså nya, som kommunen uttrycker det, oegentligheter framkommit. Jonathan Hermansson, vård- och äldreomsorgsnämndens socialdemokratiska ordförande. Hur många är det ni misstänker för brott här?
3: Ja, men vi har ju nåtts av uppgifter på olika sätt, men det har också varit enskilda individer som pekas ut med namn och så vidare. Och det här rör den typen av saker som vi bedömer att det skulle kunna vara brottsligt om det här stämmer. Och då tycker vi det är viktigt att polisen utreder det här och tittar på om det är brottsligt. Och vi ser att det har varit på en sån omfattande nivå att det inte bara handlar om att titta på enskilda individer, utan att vi också vill att polisen utreder Attendo som bolag och deras ansvar i det här.
2: Men nu förstår inte jag, vilket brott är det ni anmält? Handlar det här om narkotika eller?
3: Det kommunicerade vi förra veckan, men nu ser vi också andra typer av oegentligheter. Hur man rapporterat saker eller inte rapporterat in saker. Så att det, vad det blir för typ av brott, det tänker jag ju för polisen att bedöma och i så fall rubricera. Men vi ser oegentligheter som vi vill att polisen tittar på.
2: Ekonomiska oegentligheter?
3: Ja, till exempel.
2: Mm. Du, redan år 2024 inkom tips till Linköpings äldreombudsman om misstänkt bruk av cannabis hos Attendo-personal vid en hemtjänst i Lambohov. Så hur överraskade var ni egentligen när ni fick ta över att ni upptäckte det här?
3: Ja, men här får man väl säga att det vi agerade på nu väldigt kraftfullt, det är ju när vi fick in uppgifter där namngivna personer pekas ut. Och om vi får uppgifter om att liksom en specifik individ har gjort något som kan vara brottsligt, då har ju vi som kommun skyldighet att liksom kraftfullt agera mot det. Ta det säkra för det osäkra, att polisanmäla det och också se till att det här är personer då som inte jobbar i verksamheten.
2: Men du, det är en uttalad, prioriterad fråga för att ni ska skärpa uppföljningen i ert gemensamma moderata och socialdemokratiska styre här i Linköping. Hur passande är det för er politik att såna här saker händer ett valår?
3: Nej, jag tänker tvärtom, att utifrån de problem vi har sett i andra delar av Sverige och i Linköping, att vi har formulerat vårt politiska program utifrån det, vilka problem vi ser och vilka problem jag tror att Linköpingsborna förväntar sig att vi löser.
2: Mm. Hur går ni nu vidare med den här allvarliga misstänkta brottsligheten som ni ser?
3: Ja, men vi följer naturligtvis upp på individnivå med omsorgstagare, kollar om det är enskilda som har påverkats av det här och följer upp så systematiskt vi kan. Och parallellt med det så har vi ju en process med polisen, och där vi naturligtvis, saker vi hittar som vi tror kan vara brottsligt på något vis, det materialet kommer vi överlämna till polisen. Så att det sker fler processer samtidigt, både på den polisiära och sen naturligtvis en arbetsrättslig, där vi har sett till att personer inte jobbar i verksamheten längre.
2: Men du, nu är inte Attendo med här och kan svara, men på liksom

0: rent strukturell nivå har ju ni sett saker som ni tycker är oegentligheter. Vad svarar de er när ni kommer till dem?
1: Ja, nu får man ju säga att vi har ju redan tagit ställning för att inte förlänga med Attendo. Vi har ju tagit tillbaka den här verksamheten i kommunal regi. Så att vi har ju inte längre någon relation med Attendo i det här området. Utan vi har ju redan fattat beslut om att de inte ska bedriva hemtjänst i Linköping. Så att nu handlar det ju om att följa upp bakåt vad som redan har hänt. Men så att säga, avtalsmässigt har vi inte någon relation med Attendo eftersom vi redan har avslutat det avtalet.
0: Så brutet avtal, polisanmälan och pågående Lex Sara-anmälan, om jag förstod det rätt på presskonferensen.
1: Ja, men det sammanfattade väl rätt bra.
0: Tack så jättemycket, Jonathan Hermansson, socialdemokrat och vård- och äldreomsorgsnämndens socialdemokratiska ordförande i Linköping. Tack.
1: Tack.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Kimberly där med Eternity. Nu ska det handla om beredskapsmatlagning. Det pågår just nu nämligen en kocktävling i Söderköping och temat är krismat och beredskap. Och reporter Åsa Sjöberg har åkt dit. Åsa, lagas det någon mat?
1: Ja, men det gör det. Det har lagats mat i flera timmar här faktiskt. Det doftar så himla gott och många är det som är här som är sugna på att provsmaka när den här beredskapsmatlagartävlingen är klar. Men jag har liksom dykt in i ett av de fyra tävlande tälten. Vad heter du? Kock vet jag att du är.
2: Ja, Sebastian heter jag.
1: Och du kommer från?
2: Valmarsvik.
1: Ja, för ni är ett av lagen som är med och tävlade ju så här att det här är andra året i rad som den här tävlingen görs. Och i år är både ni som kommun inbjudna och Finspång. Och sen har Söderköpings kommun två lag. Känns det fuskigt?
2: Nej, men det är kul med en utmaning, tänker jag.
1: Men du, alltså det här ser ju himla gott ut. Hur har det gått för dig, tycker du?
2: Ja, men tycker det har gått bra. Vi har haft lugnt tempo ändå och jobbat ordentligt liksom. Vi har haft god tid på oss.
1: Och vad har ni gjort för något?
2: Vi har gjort typ som en smashburger kan man säga på tortillabröd med hjortfärs och lite kryddor och sådär.
1: För ni vann en frågesportstävling i morse och då fick ni välja protein först. Och jag vet att det är, och att ni har vetat om innan att det är viltkött som man ska laga mat på. Ja. Och då valde ni alltså?
2: Vi valde hjortfärs för att det kändes som att vi hade mest alternativ med och att det är lättare att laga liksom så här utomhus.
1: Ja, ni är fyra kockar här. Har det varit lätt eller svårt att samarbeta?
2: Nej, lätt. Vi jobbar tillsammans varje dag så att vi är vana.
1: Det var en dum onödig fråga. Ja, men hur viktigt är det att göra den här grejen, tycker du?
2: Ja, jag tycker det är viktigt att man liksom får vara med och veta hur det går till om det skulle hända någonting. Att man måste laga mat på ett annorlunda sätt.
1: Ja, vi får se hur det går nu då. Håll i tummarna. Jag kommer gärna att smaka lite sen. Är det okej?
2: Okay? Absolut.
1: Ja, det applåderas för fullt för det är väl prisutdelning på gång också. Men jag ska haffa Eva Lotte Blick som är kostchef här i Söderköpings kommun. Ni har varit igång sedan klockan 9 i morse, va?
3: Ja, det har vi. Så att det var pigga och glada här på morgonen.
1: Du, varför gör ni det här?
3: Ja, men det är ju både att vi behöver öva, öva, öva. Vi känner att ju mer vi övar, desto tryggare blir vi. Och sen att vi vill göra något roligt av det. För det här är ju en väldigt viktig del som vi måste träna på. Då kan vi göra något roligt.
1: Ja, det luktar ju onekligen väldigt gott här. Och viltkött är temat idag. Vad kan man lära sig av en sån här tävling då?
3: Ja, men det är både samarbete och sen just det där att man blir överraskad. Jag har inte kunnat bestämma på morgonen vad jag skulle göra utan jag får se vad som finns hemma. Kreativiteten, alltså liksom, ja, mycket. Och sen samarbete som sagt.
1: Ja, och det verkar ha funkat väldigt bra i Valdemarsviks tävlingstält här. Men du, hur kan man använda det här i skarpt läge så att det verkligen funkar på riktigt när det väl gäller?
3: Jag tänker att om man är trygg i sin utrustning, man har tränat och övat flera gånger, då kommer man att kunna använda det i skarpt läge, för då vet man hur det funkar. Då behöver man inte vara orolig för, oj, oj, oj, hur sätter vi ihop murikan och hur gör vi nu? Utan då sitter ju det.
1: Och det är andra året ni tävlar, men vad är det som gör att ni har bjudit in två andra kommuner, Finspång och Valmarsvik?
3: Ja, vi tyckte det var roligt att utvidga tävlingen lite, att göra ett annat stuk. Så vi kommer säkert igen nästa år och gör ytterligare ett nytt stuk.
1: Tack så mycket Eva Lotte Blix, alltså kostchef för Söderköpings kommun. Jag ska dyka ner i de andra tälten och se vad det bjuds på där och jag ska passa på att smaka om en liten stund. Tack!
3: Tack så mycket!

Trafikinformationen som gäller Riksväg 32 när du åker från Mjölby mot Tranås, det är ju helt avstängt i höjd med Sommen. Två personbilar var involverade i olycka där som inträffade nu under förmiddagen då, och det är en av bilarna som har voltat dessutom. Så räddningstjänsten är på plats där, ingen prognos för när man släpper på trafiken igen. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. När Alexander är redo att ge oss senaste nytt och först om en stor satsning. 12:30 är klockan.
1: Ja, ett nytt badhus och en ny ishall i Norrköping för 1,5 miljard. Det är det nya förslaget som partierna som styr Norrköping, alltså CLS och KD, kommit med nu under tisdagen. Politikerna hoppas att det första spadetaget kan tas mellan 2026 och 2030 och platsen som är tänkt är Himmelstalund. Och allt detta möjliggörs tack vare att man sparat in på den nya centralstationen i Norrköping. Och nu ska det komma en ny sheriff eller kanske ett nytt arkitekt till stan.
2: Efter sommaren kommer Linköpings kommun få en ny stadsarkitekt. Vad gör man egentligen i den rollen?
3: Som stadsarkitekt så har man ett övergripande ansvar för frågor om arkitektur och stadsbyggnad och utvecklingen av byggda miljöer. Man är stöd och för politiken och för ledande chefer. Man har även en viktig roll i tidiga dialoger med aktörer som fastighetsägare och deras arkitekter och exploatörer.
2: Jag sitter här med Per Haupt som just nu är stadsbyggnadsstrateg i Norrköping men efter sommaren då ska till Linköping. Den före stadsarkitekten valde att sluta bland annat då för att han inte tyckte att han hade mandat nog. Hur fria händer har man i en sån här roll?
3: Nej, men jag vill inte recensera det som har hänt tidigare i kommunen. Jag ser framåt och jag ser det som att mitt mandat kommer sig av förmågan att pedagogiskt förklara och förankra frågor och utvecklingsinriktningar hos både ledande beslutande chefer och hos politiken.
2: Och jag heter Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
1: Ska vi också berätta att världsstjärnan DJ Snake gör en spelning i Sverige i år och den gör han i Linköping, närmare bestämt på Bonfire-festivalen den 4 september. Fransmannen slog igenom 2013 och ligger bakom världshits som Lean On och Let Me Love You och han är just nu den 38:e mest strömmade artisten globalt på Spotify.
0: Tack för det. Blev nästan sugen på att åka på Bonfire nu, kände jag.
1: Ja, jag med.
0: Ja. Ja, kul att han kommer hit. Stora artister. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack.
0: Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och en knapp halvtimme till. Dags att ta en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson vet mer om det. Han var inte där tydligen. Då kör vi helt enkelt lite musik och så ser vi om Torbjörn är med om en liten stund istället. Var han inte där?

0: M People där med Moving On Up.
1: Trafikinformation som gäller riksväg 32 för dig som åker från Mjölby mot Tranås och hit med Zoomen. Vägen är ju helt avstängd där. Det var ju två personbilar som var involverade i olycka. En av de här bilarna har voltat. Räddningstjänst är på plats där. Ingen prognos för när trafiken kan släppas på genom Zoomen igen på riksväg 32. Tipsa oss, då ringer du 020 999 444.
0: Ja, temat är krismat och beredskap i Söderköping idag, för där pågår en kocktävling, har pågått i flera timmar. Det är beredskapsmatlagning och Åsa Sjöberg, vår reporter, är på plats. Har du fått smaka något än möjligen?
2: Ja, men jag har det, Kia. Jag står vid en sån här murräcka. Hör du vad det fräser? Det lagas ju mat för fullt här i fyra olika tält, i fyra olika lag. Och ja, det jag har provat på, det ska du få berätta för mig som står här och lagar maten. Vad heter du?
3: Josefin Westersson heter jag.
2: Och du tävlar för Söderköping.
3: Söderköping och Stormkök heter vårt lag.
2: Stormkök heter laget. Och jag ska försöka inte tippa ut, jag har fått en hel tallrik här. Men vad är det som ligger på tallriken?
3: Det är en chevapchichi, liknande. Det är inte riktigt original, men man tar ju vad man har. Och sen är det en lökpotatis. Och sen har vi ett stekpannebröd till det. Och så är det lite tillbehör.
2: Men alltså, lökpotatisen har jag hunnit smaka. Smutta lite på den, var ju otroligt god, måste jag säga. Men du, vilket protein, vilket kött har ni fått jobba med?
3: Vildsvinsfärs har vi.
2: Den kändes ju, eller ser väl lite mjuk och saftig ut?
3: Det blev jättebra. Det är normalt nötfärs, men det här funkade jättebra med vildsvin, tycker jag.
2: Men du, hur är det att tävla liksom i beredskapsmatlagning? Är det svårt? Ni har ju skapat det här från början. Jag skulle vara jättenervös.
3: Det är jätteroligt där. Och man får ju utmana sig lite. Det är det som är roligt, att få lite utmaning.
2: Men hur gjorde ni när ni började? Ni fick hämta ett gäng olika ingredienser.
3: Först tävlar vi om vem som skulle få välja huvudingrediens först. När vi kom tvåa där, så fick vi välja vildsvinsfärs. Och sen så hade vi ju lite uppställda varor som vi fick välja mellan. Fick vi planera vad vi skulle göra.
2: Ja, men kan ni varandra så väl nu då som kockar, så att ni bara vet vad ni ska göra? Eller måste ni liksom ha ett litet möte först? Nu gör vi så här, du gör så, du gör så.
3: Lite får man ju planera, men det blir ju snabba puckar. Och vi känner varandra väl, så det går jättebra. Jätteroligt.
2: Varför tycker du att det är viktigt att få träna på det här?
3: För att man inte ska känna sig osäker om det skulle liksom vara skarpt läge. Då vet man ju hur grejerna funkar och man kan tänka utanför boxen. Så.
2: Och innan i morse när ni fick veta vad ni kunde använda er av, hur har ni kunnat förbereda er?
3: Vi har suttit och spånat lite på vad det skulle kunna tänkas vara till innan och träffats och diskuterat och sådär. Så vi hade lite alternativ som vi hade tänkt oss.
2: Hoppas du på vinst nu då?
3: Absolut.
2: Men du, ja precis, hur lång tid tog du att laga nu då?
3: Ja, det här tog väl ungefär 2 timmar, men det var ju den tiden vi hade på oss. Det skulle säkert gått lite fortare om man hade haft lite tidspress.
2: Är det här något som skolbarnen kommer få prova på, tror du?
3: Ja, det är inte omöjligt. Jag tror de skulle gilla det faktiskt.
2: Jag måste testa lite, jag ska bara se. Tack snälla du för att jag fick prata med dig. Jag ska se om jag lyckas släppa alla grejer. Jag håller kvar i micken och säger, jag måste bara testa lite. Väldigt gott faktiskt med vildsvinsfärsbiff. Tack ska du ha.

0: Eva Jumatata där med Selfish. Åsa, hon smörjer kråset i Söderköping, för där har det varit kocktävling, beredskapsmat och krismat står i centrum. Och vi ska tillbaka till Åsa som är i Söderköping.
1: Ja, men det är ju lite väl lyxigt på jobbet idag. Jag ska smaka här nu när jag är hos Finspång som tävlar. Du får mata mig. Jag har så mycket händerna. Jag testar då. Oj, det där var himla gott. Köttbiten vågar jag nog inte stoppa in för att komma ens kunna prata. Vad var det där för något?
2: Picklat fänkål, lök, morot med lime.
1: Ja, limen kände jag. Många rotfrukter.
2: Sen hade vi rödvinsås av rester som jag hade.
1: Okej, och du och ditt lag här nere från Finspång, vad heter du?
2: Hugh.
1: Är det första gången som ni tävlar en sån här beredskapsmatlagartävling?
2: Ja, det är första gången.
1: Och ni lagar också mat, alla är där på en murka. Berätta lite, vad kan man hitta hos er?
2: Vad kan vi?
1: Vad kan man äta för något här? Vad är det för kött?
2: Det är hjort som vi fick. Ja, då har vi gjort det i bita och strimla. Så vi har gjort två rätter. En pytt och en tacos med...
1: Precis, två olika rätter. Ja, det är lite bröd också. Hur har ni gjort det?
2: Vi har bara stekt på lite så att det ska få lite färg. Så inget mer.
1: Och sen stekt lök och lite rå rödlök. Och, ja. Ja, men är det svamp där borta också,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, svamp också. Sen purjolök, morot, olika färger.
1: Ja, ganska mycket att välja på. Ja, var det svårt det här att laga mat från ingenting utan att veta något innan?
2: Nej, det tyckte inte. Vi jobbade ihop. Vi bestämde oss ihop i teamet, så jag tyckte vi sköt oss jättebra. Och alla var sams.
1: Ni höll sams. Är det en förutsättning för att kunna laga mat i kris eller krig?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja, men vad tror ni nu då? Kan det bli en vinst?
2: Ja, för jag tror vi är de enda som har två rätter, va? Ja. Så det tror jag.
1: Ja, då håller vi tummarna då. Du, jag kan ta ett bett på den där köttbiten alltså, som vi stoppar in hela. Tack ska du ha. Tack för att jag fick prata med dig. Det var en stor köttbit. Tack. Gott.

One Republic där med Counting Stars. Konstnären Sanna Laakso bokdebuterar med boken Jag börjar sakta förlora min sisu om livet i småländska Emmaboda. Och det hör du mer om i nyheter från Sveriges Radio Finska om bara en liten stund.

0: Bonita med Madonna får bli sist ut i förmiddagsprogrammet idag. Och jag tackar ju som vanligt för sällskapet och lämnar nu över till Nicky Bergman.
1: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
2: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger att det är lämmaste Selvia Hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finns krakhet.
1: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
2: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
1: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkern. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicky Bergman.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!
9: Strax P4 Extra där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartider, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig Henrik Jonsson drar igång klockan 13.04.
10: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2020. 30. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
11: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
12: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
11: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi haft sedan 1961 faktiskt.
10: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Sell.
13: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
14: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom öppen eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
13: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu Linnen Sen.
9: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag. Jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart bits är nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Och det blir lekospel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö att redo dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det för en enskild i en enskild affär. Så att det är mycket pengar, det kan ju bli mer än 40 miljarder också.
0: Statsministern Ulf Kristersson beskrev det här som en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Varför görs den här investeringen just nu?
1: Ja, jag pratade faktiskt nyligen med en person som sa att man började planera den här affären redan 2021, så det var långt före NATO-medlemskapet. Men nu är det ju NATO-medlemskapet som gör det här nödvändigt. Sverige satsar på marinen som en av sina förmågor i NATO, och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Och man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
0: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
1: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att, långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt, och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
0: Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
1: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030 och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det ju också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som är ju betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
0: Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Är det någon som har sagt något om det?
1: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
0: Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, fyra stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
1: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade, och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
0: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Nu, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor. Och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak. Då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Ja, men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden. Bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i stor mån. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid. Som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan vad den långsiktiga trenden kommer vara.
0: Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lättnad på något sätt över hela Sverige, men i olika grad. Så är det klart att det fortfarande är tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga, för att studera. Vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad övrigt också för många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostadstyp man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad med kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter. Mm. Även nu på våren.
0: Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och För oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät det alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

trafikinformation som handlar om riksväg 32 mellan Tranås och Mjölby. Det är höjd med Sommen som det just nu är väldigt långa köer. Det är efter en olycka med två bilar som krockat och en bil som voltat, så att vägen var avstängd en stund. Nu är det öppet igen men med väldigt långa köer till följd av detta och kan vara ganska krångligt att passera. Det är alltså höjd med Sommen då och fortsatt räddningsarbete pågår och fortsatt köer på den sträckan.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu har idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Som du får här i P4 Östergötland. Linköpings kommun har gjort nya polisanmälningar efter misstänkta oegentligheter inom hemtjänsten i Lambohov. Utredningen gäller sedan tidigare misstänkt narkotikabrott bland personal och omfattar nu även ytterligare uppgifter om oegentligheter. Vi hör socialdemokraten Jonathan Hermansson i vård- och äldreomsorgsnämnden.
2: Vi ser att det har varit på en sån omfattande nivå att det inte bara handlar om att titta på enskilda individer, utan att vi också vill att polisen utreder Attendo som bolag och deras ansvar i det här.
3: Men nu förstår inte jag, vilket brott är ni anmält? Handlar det här om narkotika eller?
2: Det kommunicerade vi förra veckan, men nu ser vi också andra typer av oegentligheter, hur man rapporterat saker eller inte rapporterat in saker. Så att det, vad det blir för typ av brott, det tänker jag ju för polisen att bedöma och i så fall rubricera. Men vi ser oegentligheter som vi vill att polisen tittar på.
1: Jenny Grenselius intervjuade där. Saab Sverige kommer att ställa krav på att svenska system från Saab ska ingå när man ska gå vidare med en jätteaffär med franska Naval Group där man vill köpa franska fregatter. Försvaret vill i och med affären skaffa sig de största och dyraste krigsfartygen på årtionde, och det rör sig om en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen infördes på 80-talet. Systemen från Saab och Bofors som det handlar om är sjömålsrobotar, torpeder, närskyddssystem, kanoner och radar. Världsstjärnan DJ Snake gör en spelning i Sverige i år, och den gör han i Linköping på Bonfire Festival den 4 september. Fransmannen slog igenom 2013 och ligger bakom världshits som Lean On och Let Me Love You. Han är just nu den 38:e mest strömmade artisten globalt på Spotify. Väder, växlande molnighet och uppehåll, mest moln i ostligaste delarna. Temperaturer 15-18 grader och svaga vindar. Under kvällen och natten fortsatt varierande molnighet. Imorgon då, ja, inledningsvis mest soligt, och under dagen så kommer ökande molnighet. Temperaturer 16-20 grader, lägre närmast kusten med sydlig vind. Det här var nyheten med Jonas Börjesson. Nu får vi höra mer om den där SVT Johan Kücükaslan.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
4: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
4: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut på slottet?
4: Nej, alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Varit med på spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik, och de är många, och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
4: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge, och det var ju en medveten taktik från min sida, för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig, och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. En ytterligare korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmant här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickar hem till dig produktionsbolaget, ja, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag, alltså så här, jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara: håll, ja, pip, Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Men nej, och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, ja, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste ju försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja,
1: ja, för det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, och utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem. Få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ja, ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att man är, du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet, tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, ja, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt, när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växer till liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här bäst i test eller någonting sånt. Men jag, alltså det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för Gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

Trafikinformation gällande olyckan på riksväg 32 mellan Tranås och Mjölby. I höjd med Sommen är det fortfarande ganska långa köer. Vägen var avstängd en stund efter en trafikolycka men är ju öppen sedan en stund tillbaka. Dock är det ju fortfarande mycket begränsad framkomlighet och ganska långa köer. Så om möjligt välj en annan väg. Det ska ju pågå räddningsarbete ett tag till på den sträckan. Men det är efter att två bilar krockat i höjd med Sommen varav en bil voltade. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgs-supporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan du ju inte fortsätta.
0: Nej, men, känner man att, ja, och det, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matchen att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskans, sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också, men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet, fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul. För att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var, gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama så någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet. Men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilka sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content. Jag kommer få många likes på det här. Vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja, men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju eller vad heter det? Referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister i gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta om man vet så. Okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika då ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns att Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Johan Kutschukaslan, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, då matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas. Just

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande, studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 tusen här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, oj, oj.
0: Ja, då är det tomt.
2: Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna säga. Stod 2-1 i IFK Göteborg då. Men vad var det som hände? Det. Ja, det gör det ju fortfarande. Ja. vad var det som hände egentligen igår?
2: Det som hände, det var ju det som Susanna var inne på då, att det hade varit oroligheter på läktarna, och vid två tillfällen så hade spelet blivit avbrutet av domaren. Gängse praxis hade följts av domarna, alltså i samarbete då med matchdelegaten, fotbollsförbundets utsände representant som ska övervaka att allt går bra till vid en allsvensk match. De kommunicerar och kom fram till vid två tillfällen att på grund av läktaroroligheter, vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts, och vid andra tillfället så ändrades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerar matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras, och därför avbröts matchen.
0: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
2: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare, för de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare, för att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS, leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål, reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare, de var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor, och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollsförbundet, och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
0: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det, den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen?
2: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
0: Ja, jag undrar också det. De syns det, ju.
2: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket. I motsats till det du har varit de senaste säsongerna, då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
0: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den, den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicatomassarin.
2: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare, som du säger, Henrik. De är två av de absolut sämsta lagen.

0: svajigt försvarsspel.
1: Mm. Ja, vi
0: det hoppas, kan fortsätta.
1: Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
0: på plan, ett
1: annat, på plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson, tack. På plats, Gamla Ullevi.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför...
1: Trafikinformation som handlar om riksväg 32 mellan Tranås och Mjölby i höjd med Sommen, så är vägen nu avstängd igen. Det är efter en olycka med två personbilar och räddningstjänst har ju varit på plats ett bra tag nu och arbetat. Vägen var tidigare avstängd och sen kunde vägen öppnas upp igen, men nu har man stängt av en stund till här nu för bärgningsarbete. Men avstängt då alltså riksväg 32 i höjd med Sommen en stund till.
2: Att nu är han känd lite överallt i Åhus och det är många som månar om honom. Ja, så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå, men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
2: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker.

0: Engelsk fasan är han, grön fasan säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här. Och sen har han varit här, ja, han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg i Åhus. Inne i centrala Åhus.
1: Ja,
0: men hos mig var han varje dag. Utom en gång.
1: Jaha.
0: Då fick jag efterlysa honom.
1: Nej, hur länge var han borta då?
0: 10 dagar.
1: Oj.
0: 10 dagar. Då satt jag in på Facebook, på vårt medium här i Åhus. Då satt jag in en annons med efterlysningar, och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles alltså för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här, att nu är Sune tillbaka, haltande, rädd och vrålhungrig.
1: Ja.
0: Men
1: fortsätt.
0: Ja, det var en man som skrev då på, svarade, är det din man?
1: Men är du inte orolig nu när han var borta då och kom tillbaka? Menar, han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, alltså, en delikatess för andra.
0: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten, och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för, han är
1: för speciell.
0: Han är för känd och speciell, och det gör mig glad att han är. Mm. I början trodde vi inte ens att han var flyg. Mm. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
1: Men om du springer på Sune, så hälsa honom från oss, och tack så mycket för att du var med i P4 okay. Extra. Okay. Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart säga om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet, vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man än försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt, ja. I alla fall. Vad var det?
1: Ja, det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta, och nu då när solen slår till på riktigt så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till, den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Mm. Ja, men jag tänker, jag förstår att det blir förvånat, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är, som sagt, på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Och de lokala nyheterna, de får du ifrån P4 Östergötland. Och vi börjar med att Linköpings kommun har gjort nya polisanmälningar efter misstänkta oegentligheter inom hemtjänsten i Lambohov.
3: Nu misstänker Linköpings kommun så kallade ekonomiska oegentligheter hos vårdföretaget Attendo, och polisanmäler därför bolaget. En Lex Sara-anmälan har också gjorts. Upptäckten ska ha gjorts efter att kommunen tagit över hemtjänsten från bolaget. Attendos presschef Linda Bengtsson uppger att företaget inte fått information av kommunen om anklagelserna. Hon säger till P4 Östergötland att bolaget ska ta ansvar om fel uppdagas, men att de inte utesluter att kommunalråden har stort behov av att visa handlingskraft under valår. Ett påstående som Jonathan Hermansson, socialdemokratiskt ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, starkt tillbakavisar. Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
2: Mm, och vi byter ämne, för världsstjärnan DJ Snake gör en spelning i Sverige i år, och den gör han i Linköping på Bonfire-festivalen den 4 september. Fransmannen slog igenom 2013 och ligger bakom världshits som Lean On och Let Me Love You, och han är just nu den 38:e mest strömmade artisten globalt på streamingtjänsten Spotify. Och det blir en ny simhall i Norrköping för 1,5 miljard, och i alla fall om det nuvarande styret får bestämma. Men alla tycker faktiskt inte det är en jättebra idé.
4: Jag tycker inte det. Det är jättebra det här.
5: Jaså?
4: Ja, det fungerar jättebra. Så jag är nöjd med det här. Det finns andra hål att stoppa i på pengar.
5: Vad skulle du vilja stoppa pengarna i då för hål?
4: Jag är i skolan.
5: Men som sagt, det är ju ändå så att man har fått lappa och laga lite här. Det har varit saker som har varit problem med badhuset under de senaste åren.
4: Men det är bättre att laga än att bygga nytt. Och då måste vi bygga det utanför. Det här centralt är jättebra.
5: Vad heter du?
4: Jag heter Hubert Ettwein.
2: Där var det Lisen Elofsson Tostin som intervjuade. Under kvällen och natten blir det fortsatt varierande molnighet, och imorgon mest soligt inledningsvis, men under dagen ökar molnigheten. Vi får en temperatur på 16-20 grader och vind ifrån syd. Ha det bra!
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi, det är ju du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats, men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard-etta som country som har liksom landat i Sverige. Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga att jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja, det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart, den har ju en, ja, men refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om, återigen, perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natasha spådomar slin, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lyckohjul, för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar, 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren, wow liksom, om igen. Du kanske har sett dem, eller krupit bakom, snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Mattias Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktor eller EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mercedes, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara... Ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår, det, har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden. Som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det liksom, det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med, liksom, med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här EPA-kulturen är ju lite bonny, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare? Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det, liksom, det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom, gamla Volvos. Det är mer liksom, ja, men Audis, Mersor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns alltid det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mersa. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen, beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra, och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Tack så jättemycket för det här samtalet, och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Maciasztek.
1: Tack.

0: for me, Gresulla. Ny cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldig massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakanför cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på den på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där. Så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk smärta?
1: Ja. Det är ju inte fysiskt svärt man är oroad över. För cykelkrascher går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Precis, det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktsegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Titta, inte en cyklist så långt ögat når. Vilken underbar bild. 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv. Och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där. Som är min specialitet egentligen som cyklist. Det, själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad, och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då. Och försöker köra där, men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Ungern runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Someone like you, det var Adele. P4Xas tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlind och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats så snart är det invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Garde, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som jag har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helen Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: Ja, det är P4 Östergötland, Oliver Bäckman här, och frågan är om det blir ett äventyrsbad i Norrköping nu när styret sagt att de ska bygga simhall för 1,5 miljarder. Svaret är nej, enligt Thomas Teckman som står i förgrunden för det här beslutet. Inte något skrytbygge utan något för föreningarnas behov. Vi får Ekot först, klockan är 3.
7: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
8: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
7: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagit sig in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
6: Ja, det är P4 Östergötland, Oliver Bäckman är det som finns med här. Vad vill Norrköpingsborna och östgötarna se i den nya simhallen som kan bli i Norrköping? Ja, rutschkanor och en uppdaterad fors, det skriver Naomi på våra sociala medier. Sista ordet är såklart inte sagt än. Det ska inte bli någon stor äventyrshall. Det är beskedet från politiken. Men det finns mycket kvar att reda ut. Det ska vi göra här i P4 Östergötland denna dag.

0: Will Young alltså med Leave Right Now. Nu så ska vi titta till trafiken. Det är Alida Viktor som pratar Norrköping.
1: Ja, vi ska till Klockaretorpet i Norrköping. Då är det på Gustav Janséns gata som det är lite körigt i trafiken nu. Det är en bil som körde in i ett träd. Men räddningstjänsten har varit på plats där och det har gått rätt bra. Så nu ska polisen stå kvar där med bilen en stund till. Men såklart att det blir påverkan på trafiken där. Annars så ska vi till E4 Mjölby. Då är det påfarten vid Mjölby Östra, riktning söder ut mot Ödeshög. En lastbil som har blivit stående precis på farten, så att det kan ju bli en del snabba inbromsningar och att man får snabbt slänga ut sig på E4 där. Så bra att vara beredd på det. Och tipsa oss den eftermiddag genom att ringa 020 999 444.
0: Vi får också studentfokus, tror jag, Alexander Stenfeldt.
2: Mm, exakt. Det är den tiden på året nu där studentum, alltså den här länken mellan universitet och studenter, utser Sveriges bästa studentstäder. Mm. Och där brukar ju Linköping ligga i topp, eller hur?
0: Ja, det kan man ju gissa på.
2: Mm, men i år, då är konstigt nog Linköping inte ens med på topp 10-listan. Trots det att man knep första platsen två år i rad. 2025 och 2024 var man alltså Sveriges bästa studentstad. 2023 hamnade man fyra, men i år 2026 alltså inte ens med på topp 10-listan. Vilket är mycket, mycket märkligt. Du kanske undrar vilken är bästa?
0: Ja, absolut. Uppsala, nej.
2: Lund. Därefter kommer Karlstad och trea Uppsala enligt studenten då, och studentstäderna bedöms utifrån fyra områden. Det handlar om studentnöjdhet, social tillgänglighet, kontakt med näringslivet och bekvämligheter och stadskvaliteter. Vad pluggade du, Oliver?
0: Jag pluggade i Jönköping på folkhögskola.
2: Sexa på listan. Mm. Nej, tia på listan.
0: Nämen.
2: I Jönköping. Jag pluggade i Umeå. Umeå hamnade på sexa på listan.
0: Mm.
2: Nämen, men Linköping är alltså inte ens med på topp 10.
0: Något har gått snett. Mm. Vad det är, det kan vi reda ut längre fram.

0: Nu låste sig datorn som jag använder här för att sända radio. Men det jag ändå vet är att Benson Boone gjorde låten Mystical Magical här i P4 Östergötland. Ja, det är oklart när, men det ska också bli en ny simhall i Norrköping enligt den styrande så kallade kvartetten. Vad vill Norrköpingsborna se då om de får tycka till själva? Ja, Lisen Elafsson-Tosting, min kollega, kollade det.
1: Låter lite fräscht.
2: Du har precis varit i Plurret nu.
1: Ja, just det. Ja.
2: Är det här du tycker att kommunen ska satsa sina pengar på?
1: Jag måste nog ha en överblick bättre än vad jag har då. Men det är ett bra sätt att träna här i alla fall. Ja.
2: Men hur viktigt är det då med att det ska vara ett nytt badhus?
1: Kan inte svara på det. Jag måste se jämförelseposterna då.
2: Men hur är det här inne idag tycker du?
1: Det har funnits länge. Det är lite slitet.
2: 55 år.
1: Är det det? Oj då. Ja, då var det mycket slitet då.
2: Vad heter du?
1: Karin.
2: Och mer?
1: Lagerbrant.
2: Får jag ta en bild på det här framför badhuset? Kommunen har precis presenterat sin nya budget och i den finns det en satsning på ett nytt badhus. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker inte det. Det är jättebra det här.
2: Jaså?
3: Ja, det fungerar jättebra. Så jag är nöjd med det här. Jag tycker det finns andra hål att stoppa i på pengar.
2: Vad skulle du vilja stoppa pengarna i då för hål?
3: Ja, i skolan istället. Och äldrevård. Men barnet, det är jättefint. Det är bara att ibland så fungerar inte allting där. Det kunde väl bli bättre. Och sen att det blir mera vakter på badhuset. Jag är bara här 5 gånger i veckan.
2: 5 gånger i veckan?
3: Ja.
2: Då kan man säga att du vet vad du pratar om.
3: Ja.
2: men som sagt, det är ju ändå så att man har fått lappa och laga lite här. Det har varit saker som har varit problem med badhuset under de senaste åren.
3: Men det är bättre att laga än att bygga nytt. Och då måste vi bygga det utanför. Det här centralt är jättebra. Så det, jag tycker det fungerar bra.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Hubert Ettwein.
2: Tack så mycket för att du ville vara med.
0: Ja, det var blandade reaktioner där. Vissa tycker inte alls att det behövs någon upprustning eller en ny simhall. Andra tycker verkligen att det är på tiden. Och Patrik skriver i vår tråd också att det blir välbehövligt och bra. Han tycker det är viktigt att det blir ordentligt så att både simning och äventyrsdelar finns och man kan locka fler till staden också. Som sagt, inte något klart på de delarna riktigt än, men det ska inte bli en utpräglad äventyrsdel. Det är beskedet vi fått från politikerna idag.
4: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ger

0: dinosaur.
1: Fanny Avon är tillbaka efter succén med Tjuvjakt här om året. Tiden läker alla sår heter den här låten. Och du lyssnar på P4 Östergötland med Oliver Bäckman i studion. Och ja, det blir en ny simhall i Norrköping om den styrande majoriteten får bestämma. Men var, när och hur? Det är frågor vi vill reda ut. Och Jonathan Engberg, vad vet vi?
2: Ja, vi fick väl lite aningar här häromdagen när vi fick det här pressbeskedet att vi ska presentera en ny budget för året och vi kommer hålla den här pressträffen på badhuset i Norrköpings centralbadet. Man börjar väl ana av vad kan det här handla om. Så jag var ju där med en kollega idag och så de satt och drog sin vanliga budget så där innan, men så såg man ju längst bak de här, man brukar få lite papper de delar ut med vad de ska gå igenom. Längst bak där kunde man hitta, vi satsar på nytt badhus. Så då fick vi det klart. Och det här är ju då, de säger att man har råd med det här för att man sparade genom att lägga tågstationen på marken istället för att lyfta upp liksom med Ostlänken. Då kan man göra den här satsningen på badhuset. 1,5 miljarder har de lagt undan, ganska mycket pengar.
1: Det är mycket pengar. I Linköping byggdes inte för alls lika mycket pengar, det vet vi bara för några år sedan. Och platsen, den verkar också vara bestämd och där verkar de vara överens över blockgränserna dessutom.
2: Ja, alltså, som jag förstår är det väl inte helt hundra spikat, men det pratar ju mycket och ganska logiskt val om man tänker efter så är ju det utan vid Himmelstalundsområdet. Jag tänker det finns redan ishall och basketarena och andra. Och det skulle sägas också att den här målet med den här simhallen är inte bara att det ska vara en simhall, det ska också vara en ishall i samma. Det ville man ha då för att det blir tydligen billigare då att kyla ner att man har det här på samma plats. Så att det inte är helt bestämt, men det lutar väl mycket åt att det blir ut mot Himmelstalund där.
1: Även oppositionen håller med om de här bitarna, vi ska höra dem längre fram. Men hur snabbt det här ska gå, där är de definitivt inte överens vet jag, de olika partierna. I alla fall ja. Inte när det gäller styret och de som står emot
2: ja.
1: Dem.
2: Ja, oppositionen är ju som, ja, men som en opposition brukar vara, är ju kanske lite mer negativa till tidsplaner och sådär. När jag pratade med Thomas Täckman då som sitter i Kristdemokraterna som då är med i styret. Han vill inte riktigt säga, men han kunde väl få ur sig, ja, men kanske spadtag där 2029-2030, men vi ska också ha med oss att det är lång tid kvar, det är ett val emellan. En simhall är många som vill ha, men vi ska nog

0: vi ska nog inte spika den helt och hållet än kanske.
1: Vi ska stanna kvar lite i känsla. Om det märktes att det var något särskilt i luften idag, eller hur upplevde du det inifrån? Liksom?
0: Ja, men det var ju väldigt tydligt att jag har varit på många presskonferenser. De är oftast på kommunhuset, rådhuset eller Rosen då, som där nu. Det fanns inte en chans att det inte skulle handla om badhuset när vi stod ju i kafédelen där och de stod och berättade. Så jag tror att alla vi journalister som var där fattar nu att det här kommer komma. Frågan är bara när de säger det.
1: Vi ska höra, han du nämnt flera gånger, kristdemokraten Thomas Ekman, som verkligen är sugen på att sätta igång med byggandet. Då, ja.
2: Ja, men det vill vi. Tack vare omtaget nu kring den nya centralstationen så har vi medel som vi kan sätta på annat, och då sätter vi det nu på ett nytt badhus. Det har ju pratats om att, att vi ska bygga ett nytt badhus i flera år. Och nu är vi där och vi har avsatt medel, 1,5 miljard kommande budgetperiod. Och vi hoppas att vi kan ta ett spadtag redan under nästa mandatperiod för att komma vidare med det här. Dels så blir det ett nytt badhus, mer simyta, efterfrågade storlekar på bassänger, men även också mer inbyggd isyta.
3: Räknar ni att de här 1,5 miljarden räcker för ett helt nytt badhus med ishall?
2: Ja, men det får vi ju se. Nu har vi avsatt pengar och så ska man börja liksom projektera och liknande, va, och se sen.
3: Det har snackats väldigt mycket senaste tiden om trygghet och äldrevård och sådär. Är det här rätt att lägga pengarna här?
2: Men alltså, båda är viktiga. Tryggheten är jätteviktig. Att det finns en värdig vård för våra äldre, jätteviktigt. Och att socialtjänsten har förebyggande insatser, också jätteviktigt. Men jag tror inte att de viktiga insatserna spelar ut den här viktiga insatsen. Det tror jag inte, utan jag tror vi behöver både och.
3: Om vi snackar någon slags tidsplan, du snackar spaden i backen nästa mandatperiod. Mm. Vad snackar vi här realistiskt om det här blir av, om ni får makten efter valet och så?
2: Vi har som mål att ha spaden i backen under kommande mandatperiod.
3: Går det sen ett år där?
2: Nej, det går faktiskt inte där, utan vi har avsatt pengar 500 miljoner 28 och sen 500 miljoner 29 och sen 500 miljoner 30.

Ja, det är Irene Cara alltså som gör Flashdance What a Feeling här i P4 Östergötland denna tisdag. Och snart ska det bli riktigt varmt här i länet igen, hörni.

0: Här är Billy Joel alltså med Just the way you are. Nu nyheterna, Alexander Stenfeldt. Vi börjar med en polisanmälan.
1: Precis, en polisanmälan som Linköpings kommun har gjort nu idag.
0: Spännande, klockan den är 3:30.
1: Ja, Linköpings kommun polisanmäler vårdföretaget Attendo efter att kommunen säger sig fått in nya allvarliga uppgifter om hur hemtjänsten sköts i sydvästra Linköping. Anmälan gäller bolaget och inte enskilda anställningar, och kommunen säger att det nu är polisens sak att utreda om det kan handla om ekonomiska oegentligheter. Attendo, de säger i en kommentar att de fått bristfällig information och ställer sig frågande till anklagelserna. Och nu ska vi träffa någon som är väldigt lycklig inför sommaren.
2: I sommar så kommer Moates Nefati från IFK Norrköping få spela VM, men då för Tunisien.
3: En glädje. Jag var på bussen med mina lagkamrater och vi satte på presskonferensen och fick reda på det där. Och en otrolig glädje i hela bussen, så jag...
2: Många high fives.
3: Ja, mycket hypning och sånt. Så det var riktigt kul.
2: Du har en farsa från Tunisien. Du har varit där många gånger i din barndom. Vad betyder det som land för dig? Det
3: betyder otroligt mycket. Man ser att landet där andas fotboll. Att fotboll är egentligen det enda som kan göra en persons dag där. Så att det betyder otroligt mycket för dem. Och det kommer med viss press. Men man vill bara göra folket stolt.
2: Första matchen är ju då otroligt nog mot Sverige. Hur tar man sig an en sån match?
3: Nej, man tar det sen som vilken match som helst. Även om jag är född här och liksom uppvuxen här, så har jag gjort mitt val att representera Tunisien. Vilket jag är otroligt stolt över att göra. Och det är egentligen bara en annan match som vi ska ta oss an.
2: Och jag heter Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
1: Och Sveriges bästa studentstäder har utsetts av Studentum, och både Linköping och Norrköping brukar ju ligga i topp där. Men i år då är inte ens Linköping med på topp 10-listan, trots att man knep första platsen 2 år i rad 2025 och 2024 och hamnade 4 2023. Och vad gäller Norrköping så är man inte heller med på topp 10-listan. 2025 då kom man 3, året innan kom man 9, och det var det, Oliver.
0: Vad är det som gör en bra studentstad tycker du då?
1: Jag tycker att det är studentlivet, alltså möjlighet till kårer och sånt, och sen ja, men möjlighet till kollektivtrafik och cykling och sånt. Det är viktigt. Själv, vad tycker du?
0: Riktigt bra tips. Ja, det är all of the above och så kanske något annat mer. Till exempel roliga kvällar tillsammans med alla sina kompisar.
1: Väder då? Jag pluggade upp i Umeå, det var ju väldigt kallt majoriteten av årets månader där.
0: Ja, förstår.
1: Jag bet ihop och var inomhus istället.
0: Man kan ha kul på olika sätt. Man behöver inte vara ute, även om vi här från länet är så vana med härliga temperaturer och mycket vatten. Vi släpper det, vi tar trafikfokuset nu. Alida Viktor tar oss till E4-an.
4: Ja, Mjölby, då är det påfarten vid Mjölby östra riktning mot Ödeshög, söderut alltså. Där fick jag tidigare rapport om en lastbil som blivit stående på farten där man accelererar, så att det blir lite lurigt där man ska ut på E4-an. Och annars så tar vi oss till vägarbete där det är en del väntetider. Länsväg 132 vid Kisa, då är det i höjd med Tommestorp som det är lot som styr trafiken. Och lite liknande med köer och väntetider också vid vägarbetet på riksväg 35 vid Åtvidaberg mellan Mosshult och Åtvidaberg mer specifikt. Och vill man tipsa oss om fler saker, ring 020 999 444.
0: Vi tar en väderprognos också som hastigast, för det blir mer moln här under kvällen, men morgondagen börjar soligt och temperaturen på 16-20 grader.

0: Här är god tisdags energi från Big Mountain, Baby I Love Your Way i P4. Nu Radiosporten och dagen efter skandalscenerna i Göteborg.
1: Nu är det åter igång det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska, och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 39:e, i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu, underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen, men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
1: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan två svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
5: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio följ nu avslutningen av Göteborgsderbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.

0: Här är Gnar Sparkly, alltså en crazy i P4. Och att förhindra att unga dras in i kriminella gäng, det är ju något som hela samhället jobbar för. Och det har ju inte minst polisen påpekat, så ska jag säga. Och idag så fokuserar man på idrottens roll i det här förebyggande arbetet på en konferens i Linköping. Ja, varför då? Vad händer, Jessica?
1: Jo, men det är en hel del människor samlade, har varit det här under eftermiddagen och diskuterar just det, vad idrottsrörelsen, föreningarna, föreningslivet i Östergötland just i det här fallet kan göra för att hjälpa till så att inte ungarna och barnen glider in liksom på fel väg i de här kriminella gängen. Jag står med både Jan Hovenstam som är polisområdeschef i Östergötland och Hans Wetterhall som jobbar för RFSISO Östergötland. Jan, om vi börjar hos polisen, idrottsrörelsen, föreningarna, alltså det här, allt som händer där på markplan. Ser du att man kan göra mer på det hållet för att skydda barn och unga?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är ju ett nätverk bland alla andra nätverk. Föräldrar och föreningslivet är ju jätteviktigt för att fånga upp de här ungdomarna som kanske är i riskzonen att falla in i kriminalitet.
1: Jag vet att polisen redan har sagt ganska nyligen också, fler måste ut och ta ansvar i samhället, flera aktörer. Ni brukar ju nästan ropa efter det.
2: Jo, men det behöver vi göra. Vi behöver ta ett samhällsansvar. Vi behöver dela information med varann. Vi träffar på de här ungdomarna, antingen vi eller föreningslivet. Och då måste vi dela den informationen så att vi kan hjälpas åt för att de inte ska bli kriminella helt enkelt.
1: Så du ser vad då, att de skulle kunna sugas upp i någon bra förening och bli goda medborgare, inte glida ut snett?
2: Ja, men absolut. Det är ju en meningsfull fritid är ju viktigt att ha så att man inte gör andra saker helt enkelt.
1: Mm. Du, Hans Wetterhall, RFSIS och Östergötland som ju jobbar med föreningarna i det här länet. Nu pratar man om ansvaret i föreningarna, att det skulle man kanske kunna fokusera mer på. Hur tänker ni där? Skulle ni kunna öka det arbetet?
3: Nej, men vi håller på att försöka stärka våra föreningar, men framförallt våra ledare i den här kunskapen kopplat just till hur idrottsföreningen kan vara en barriär mot brott. Men när vi pratar med föreningar så brukar vi inte prata om brottsförebyggande arbete. Och när vi vill hitta den här nivån där ledare förstår kopplingen med att, ja, men att man tar bort den här lindriga våldet som kan finnas i föreningen, då tänker jag på jargonger, blickar, sexistiska åsikter eller kommentarer, skojbråk. Om man tar bort det direkt som ledare och förening så finns det mindre risk att man på något sätt kliver över den här gränsen till de grövre brotten. Och då tror jag, om man som ledare förstår kopplingen mellan det och också den samhällsfaktor som ändå våld kan vara. För våld är ju en typ av, det finns många typer av brott, det våld är en. Och då tänker jag att som ledare har en grundkunskap om att det här hänger ihop, då tror jag att det finns ett större incitament att hålla en schysst miljö som också gör att man presterar bättre. Det är det som är så fantastiskt. Det finns ingen motsägelsefullt. Utan kan man vara sig själv i ett lag, kan man vara trygg och man vågar säga från och man vågar tycka och tänka, då presterar man också bättre.
1: Samtidigt vet vi att det är svårt att få ledare till föreningarna, det hör vi om, och i vissa områden inte minst. Nu himlar du med ögonen, är det fel uppfattning?
3: Nej, inte fel uppfattning, men jag tror att en allmän uppfattning som kan vara lite fel just det här att det ideella engagemanget minskar. Det finns studier på att det har varit konstant ända sedan 90-talet egentligen, men att det ser lite annorlunda ut och då måste föreningarna på något att kunna möta det och kanske skapa de uppdrag som passar de som finns i samhället idag. Så ideella engagemanget är konstant.
1: Så fatta den här rollen, förstå att man spelar den här rollen i samhället. Det är inte bara liksom prestationerna i föreningen och klubben, utan förstå en annan dimension.
3: Ja, och jag tänker att idrottsrörelsen, de föreningar vi har, framförallt som jag känner till i Östergötland, gör ju ett fantastiskt jobb. Men jag tror man måste prata om den här frågan hela tiden och ständigt närvarande och klä på ledarna lite mer kunskap och allting hänger ihop.
1: Jan Hovenstam då till sist från polisen och polisområdeschef. Tror du att det är det här normsättandet som de behöver göra? Eller är det mer att skapa ett sammanhang där även jag får vara med för att hitta liksom det här sammanhanget?
2: Ja, men vi behöver ha vuxna förebilder. Vi behöver ha det i föreningslivet och i föräldrar, i vuxenvärlden överhuvudtaget. Så att goda förebilder, det förebygger ju kriminalitet.
1: Ja, det pågår ett pratande här, ett snackande som så småningom kommer att bli mer och mer verkstad, eller hur?
4: Jajamän.
3: Absolut, ja.
1: Ni får inte säga mer. Minuterna är ute. Tack för det. Det är ju då alltså Jan Hovenstam, och polisområdets chef, och Hans Wetterhöller, FSU, som vi har pratat med.
0: Och det är Jessica Gredin som är reporter i Linköping.

Ja, det är den officiella VM-låten för svenska herrfotbollslandslaget. Thomas Stenström med Leva för alltid fått en del kritik. Sannolikt kommer hitpotentialen växa ju mer man hör den.

0: Ja, det är Elvis Presley alltså med Walk a Mile in My Shoes.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, det utlovas sommartemperaturer igen efter en betydligt kallare vecka bakom oss. Linus Karlsson på SMHI, vad har vi att vänta oss här ikväll först och främst?
3: Ja, först nu här nu närmast ser vi att temperaturen ligger på 18-19 grader, så att den varma luften har ju börjat leta sig in. Soligt väder är det också på flera håll och ser ut här nu under kvällen då som att vi på de flesta hållen kan få ett ganska så soligt avslut på dagen.
0: Mm, morgondagen börjar på samma sätt och upp mot 20.
3: Ja, men det stämmer, det är lite moln som drivit in där under natten som kan hänga kvar under morgontimmarna, men solen som där också får utrymme och en del sol även fram på dagen, stackmoln som också bildas och tidvis skymmer något under eftermiddagen, men mestadels uppehåll.
0: Man ska inte ta alla väderappar för exakt som facit alla gånger kanske, men några visar upp mot 30 grader här i veckoslutet. Är det något vi kan ta på allvar?
3: Alltså, som läget ser ut här i prognosen som jag har då, så är det väl snarare dryga 20 grader, kanske närmare 25 som vi når upp i här mot veckoslutet. Så att åtminstone det blir ju varmare.
0: Mm-hmm. Ja, men det är bra. Vi nöjer oss så. Vi har koll på läget upp mot 25 grader, lovar Linus Karlsson på SMHI. Tack för nu!
3: Tack själv!

0: Ja, det är The Weeknd alltså, Ariana Grande med låten Save Your Tears. Klockan är 4 nu, Ekonyheterna, Veronica Mitrevska kommer här.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Oliver Bäckman i P4-studion. Ja, Linköping, de polisanmäler nu vårdföretaget Attendo efter att fått in nya uppgifter om hur hemtjänsten sköts i sydvästra Linköping. Det gäller bolaget, inte enskilt anställda, och man uppger att informationen varit bristfällig. Det var just Attendos kommentar där som var på det viset, och kommunen säger att det är polisens sak att utreda om det kan handla om ekonomiska oegentligheter. Mer om det snart. Det här är någonting som påverkar många. Det vet ju alla som lyssnar här på P4 Östergötland. Och mer om det väldigt snart. Men först vädret. Det blir ju alltså en del moln här under kvällen och natten. Morgondagen, den börjar soligt igen, men sen blir det molnigt efterhand också. Temperaturen är på 16-20 grader. Och kommande dagar kommer det att bli ännu hetare ute.

0: Det är Abba alltså med The Winner Takes It All i P4 Östergötland. Så tar vi återigen E4 Fokus, Alida, Viktor.
1: Ja, då är det mellan Mjölby och Ödeshög. Man kan säga strax efter Vädersta mot Ödeshög som det ligger rätt stora däckrester på vägen. Det är väl en lastbil som fått däckexplosion, men ingen lastbil i syne, bara rätt stora däckrester då på vägen. Se upp för dem. Och sen fick jag också samtal från Norrköping och Hanholmsvägen som går mellan Händelöbron och centrala Norrköping kan man väl säga då. Och strax efter Händelöbron in mot Norrköping så står det ett släp som lämnats där vid vägen som gör att det blir lite lurigt att passera förbi när man ska ta sig förbi det där. Men tågtrafiken också för Krösatågen mellan Västervik och Linköping är det buss som ersätter. De avgångar som går idag har ställts in för att en olycka i Kalmar län på tågsträckan. Och tipsa oss via 020 99 444.
0: Och så har vi Alexander Stenfeldt här inne i studion också. Du har koll på bland annat något som händer i Linköping.
2: Ja, det händer massvis med grejer idag och nu i eftermiddag också. Men vi kan ju börja i Linköping, för där har Säpo slagit till mot en lägenhet i området Skäggetorp enligt Korren. Och där ska man ha tagit in sig med motorsåg, så det är senare då i Skäggetorp. Där tog en person in på förhör och Säpo säger att man gör det inom ramen för en förundersökning angående terrorbrott. Där en person sedan tidigare sitter häktad misstänkt för förberedelse till terroristbrott samt deltagande i terroristorganisationer, grovt brott där. Mm. Det händer i Linköping, och så kan vi åka lite nordöstlig riktning därifrån till Finspång. Där har det ännu en gång klottrats ett hot på en skola i Finspång. Ett dödshot är det, det rapporterar NT. Det lyder "Vi, ni kommer dö", så lyder hotet. Inte helt korrekt svenska, men alltjämt ett hot. Det stod på en dörr på Hällestads skola igår måndag och vårdnadshavarna fick info och väktare kallades in där. Och för den som har hängt med i nyhetsflödet i år så är det ju fjärde hotet i Finspång mot skolor under våren. Tidigare har det varit på Nyhemsskolan, på Grossvadsskolan och även på Viggestorpsskolan. Men det har alltså hänt igen, men de tar det fortfarande på allvar, säger kommunen till NT.
0: Koll på läget har Alexander Stenfeldt. Om du ska få välja här nu då mellan Molly Sandén och Miriam Bryant, vem tar du snabbt?
2: Jag tittar på Förrädaren på senaste och där är ju Miriam Bryant med, så jag säger, och jag gillar hur hon spelar, så jag säger Bryant.

0: Molly Sandén gör låten Superlim och Silvertape alltså i P4. Ja, 1,5 miljarder spänn, 1,5 miljarder kronor kan man också säga om man ska vara lite mer ordentlig med orden. Det är i alla fall vad som ska läggas för att kunna få en ny simhall i Norrköping enligt styret. Passande i valtider kanske, men vad tycker de som ska använda den eventuellt då? Lisen ställde frågan.
1: Jättebra. Mycket bra, för att jag har gått här på vattengympa i flera år och det funkar väl så där.
2: Vad är det som inte funkar?
1: Ja, vi behöver ju nya omklädningsrum och det är väldigt slitigt. Och jag tror att den byggdes på slutet av 60, början av 70-talet, vattenbadhuset, va?
2: Det invigdes 1971.
1: Ja, min man var ju ventilationsmontör här, så jag kommer ihåg det. Och det är väldigt slitet och eftersatt, om jag säger. Så vi behöver ju ett nytt badhus, verkligen.
2: Men det kostar ju en del pengar, vad tänker du om det?
1: Ja, ja. Jo, det måste ju finansieras, som jag säger. Det kanske blir något som blir åt sidosatt då, men då får vi söka statligt stöd.
2: Ja, de har pengar över från Ostlänkenbygget.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det har de ju också strypt, om jag säger, så att det kanske de kan ta ut av de pengarna.
2: Så är det.
1: Ja, ja.
2: Nu kommer ju den här, det är inte klart var den här simhallen kommer ligga, men om du får önska, var skulle den finnas då?
1: Ja, det ska ju vara lite centralt. Jag har inte så insatt dig om det finns, men... jag vet inte här om det. Ja, det har jag inte insatt i. Det vore ju bra att det är lite centralt.
2: Och nu ska du in på vattengympan.
1: Ja.
2: Ha det så skönt då.
1: Ja. Tack.
2: Vad heter du?
1: Irja.
2: Och mer?
1: Irja Nyman.
0: Ja, från styrets håll är man alltså överens om de vinner valet så blir det en ny simhall. Men kan oppositionen lova samma sak? Simon Johansson är gruppledare för Moderaterna i Norrköping.
3: Ja, men i grunden så är vi positiva både till en ny ishall och en ny simhall. Vi har avsatt investeringsmedel till en ny isyta på Himmelstalund i våra budgetar, och vi har med en ny simhall också på Himmelstalund i vårt valprogram. Däremot så funderar vi lite grann på hur kvartetten har tänkt kostnaden. Alltså 1,5 miljarder är väldigt mycket pengar, och vi behöver en funktionell simhall.

0: Ja, det är New Kid med Hurricane alltså. Och när man var ung då var det mycket fokus på läger. Jag var nästan aldrig på något läger, men sommarlovet är ju på gång nu och det finns massor att välja på här. Alltså det finns både sportscamp och Stamningsförbundets ungdomsläger hade Monica varit på, skriver hon här i vår tråd. Och stickläger gillar Fia, det har jag hört flera kollegor här som faktiskt tittar lite avundsjukt på. Emma Ödman, min kollega, hon var också ute och kikade med just den här målgruppen som lilla målgruppen som det handlar om.
1: Här har vi några som ska iväg på hojen. Vad heter ni?
2: Jag heter Ville.
3: Matilda.
4: Ja, Filip.
1: Och ni är 15-16 år. Kanske inte var så jättelänge sedan. Ni var på något läger, eller?
2: Nej, jag var på läger i somras faktiskt. På konfaläger.
1: Konfirmationsläger?
2: Ja, precis.
1: Hur var det då?
2: Det var skitkul. Jag var 3 veckor i Sälen. Det var så roligt, borde med vänner hela tiden liksom.
1: Långt läger, vad härligt. Vad har ni för relation till läger då? Vi har minnen.
3: Klassläger också, konfirmation.
1: Ja. Och du då?
4: Ja, men lite med fotbollslaget. Ja, det är typ det.
1: Borta länge då också eller?
4: Ja, några dagar.
1: Vad är det roligaste med att åka iväg på läger? Ni alla har ju varit på olika ställen här hör jag nu då. Men alltså, vad är det bästa?
4: Ny miljö. Ja, komma hemifrån lite, träffa vännerna och slippa farsan.
1: Föräldrafritt.
4: Ja, det är skönt.
1: Vad gör man då då?
4: Ja, det kan jag inte säga.
1: Uppe lite extra sent kanske. Vad känner du då? Är det liksom att hänga med kompisarna eller göra roliga aktiviteter?
3: Ja, det är väl kompisarna. Det beror väl på vilket läger man är på. Konfan så gjorde vi ganska mycket roliga grejer.
1: Jag kan tänka mig att man får mycket nya kompisar också.
2: Absolut. Jag fick jättemycket nya kompisar under min konfa liksom, som jag fortfarande har kontakt med idag. Eller, det är, så jag kom ut från hela Sverige liksom, så det är jättenice.
1: Väntas något läger i sommar för idag?
2: Ja.
1: Vadå?
2: Rikslägret. Jag orienterar, så att rikslägret orientering i Idre.
1: Där blir det sport alltså. Och du nickade också här.
3: Ja, klassläger.
1: Ja, vad härligt.
3: Blir med dem också.
1: Ja, vad ska ni göra då?
3: Ingen aning.
1: Alltså. Är han inte bjudet?
3: Jo då.
1: Ja, men vad roligt hörni. Tusen tack för att jag fick störa er här. Nu får ni kila iväg. Ha en fin dag.
5: Detsamma. Hej hej.
6: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Rod Stewart, Tina Turner, stjärntätt alltså i låten It Takes Two som sagt. Ekot nu, Johan Hellström kommer här.
1: Sverige köper 4 fregatter som ska byggas i Frankrike. Den största försvarsaffären sedan Sverige köpte flygplanet JAS Gripen. Försvarsminister Pål Jonsson.
2: Det är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga. Med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
1: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing, soldater som sedan skickats till kriget i Ukraina. Detta enligt uppgifter från flera säkerhetstjänster samt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång stadens planer på att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i city. Nyttan av miljözonen väger inte upp för de konsekvenser förbudet skulle få för alla de transporter och leveranser som sker i området. Ekot Johan Hellström.
3: Ja, vi ska till tågtrafiken i Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö. Där drabbas av förseningar förbi Tranås. Det är för att de kör med reducerad hastighet efter att järnvägsbommarna blivit nedkörda. Så då kör de lite extra långsamt förbi och det blir förseningar på den sträckan just nu. Och även ett gäng krösatåg mellan Linköping och Västervik är inställda och ersätts med buss istället. Ute på vägarna så rullar eftermiddagstrafiken på rätt bra, men man får ringa tips oss via 020 999 444.

0: Ja, låten heter Since You've Been Gone och det är Rainbow som gör den. Och Alexander Stenfeldt måste trycka på två knappar, annars så kan vi inte köra nyheterna. Men de kommer här.
1: Ja, Sverige ställer krav på att svenska system från Saab ska ingå när man nu går vidare med en jätteaffär med franska Naval Group där man vill köpa franska fregatter. En affär som gick förlorad för Saab då det var de som en gång i tiden började utveckla de nya stridsfartygen. Men hur som haver ska ett av fartygen heta HMS Norrköping, det rapporterar Dagens Nyheter. Och det blir en ny simhall i Norrköping för 1,5 miljard, i alla fall om det nuvarande styret får bestämma. Men alla tycker ju inte att det är en så bra idé.
2: Jag tycker inte det. Det är jättebra det här.
3: Jaså?
2: Ja, det fungerar jättebra. Så jag är nöjd med det här. Det finns andra hål att stoppa i på pengar.
3: Vad skulle du vilja stoppa pengarna i då för hål?
2: Jag är i skolan.
3: Men som sagt, det är ju ändå så att man har fått lappa och laga lite här. Det har varit saker som har varit problem med badhuset under de senaste åren.
2: Men det är bättre att laga än att bygga nytt. Och då måste vi bygga det utanför. Det här centralt är jättebra.
3: Vad heter du?
2: Jag heter Hubert Ettwein.
1: Och där var det Lisen Elofsson Tosting som intervjuade. Och vi kan berätta att världsstjärnan DJ Snake gör en spelning i Sverige i år, och den gör han i Linköping på Bonfire-festivalen den 4 september. Fransmannen slog igenom 2013 och ligger bakom världshits som Linon och Let Me Love You, och han är just nu den 38:e mest strömmade artisten globalt på den där musiktjänsten med den gröna loggan. Vi vet alla vad den heter, va?
0: Det vet de flesta, och jag är mest förvånad över att han fortfarande är populär, för jag har inte hört något på 7-8 år.
1: Nej, det känns som han är lite så här, han åker runt och njuter av segern sött efter att ha gjort alla de här bangersarna.
0: Det kan man få vara värd om man har gjort mycket hits alltså. Ja. Jag har tyvärr inget uppladdat med honom eller några andra DJ-akter, utan det blir hemvävt så det förslår här i radio nu. Okay, det blir alltså Ghost som gjort en klassisk cover på en av de största hitsen från förr.
1: Inte på DJ Snake då eller?
0: Nej, faktiskt inte. Sjukt nog. Men du, här under kvällen och natten, då blir det moln istället för den sol vi sett tidigare. Morgondagen, den börjar soligt, men molnen kommer återigen. Temperaturen 16-20 grader. Och så blir det sydliga vindar.

0: Här är alltså It's a Sin med just Forge och gänget. Men det tackar vi för idag i P4 Östergötland.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sedan dess. I alltså 35 år. På tallrik. Det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes. Ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utan till och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favigård Jem, Sören Torpegård Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt. Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits. Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor eller?
1: Ja.
0: Men här,
1: ja. Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta av låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip alla Smurfits låtar. Så startar en Smurfits låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande Smurf-versionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här Smurf-hitsen som liksom, ja men som, varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så det var liksom, det var poplåtar, men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare, och det var roligt att lyssna på, för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär, så att man kunde liksom relatera. Och jag älskade smurfarna när jag var liten, så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en egen låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Vet du, det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Ja, men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra idé. Ja. Jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i vår låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså?
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare, så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och samla på med dem, för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utan till också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen? Ja. Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu, men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Ja, nu får jag ju bara refrängen i huvudet.
0: För att men hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Jo, det är att Samlarsmurfen går på en nu blankar jag här, men jag kan säga min favoritcitat ur den låten,
0: och det är
1: allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga, och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaks på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du var med mig, Mimmi. Ni njuter ju av samlingen.

0: samlar smurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har setat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75. Och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories sådär som det poppar upp då. Men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja.
0: Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det är. Men det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan på den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju det bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej. Det, i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det här är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okej då. Ja.
0: Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköta om dig.
1: Okej då. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utantill uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på. Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisar bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. I det här fallet var det påsk. Så eleverna fick uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som man har med påskats. Adornadas, complumas, coloreadas, quesosan, como decoración por semana santa. Nu kan du köra.
3: Ramonas corprosadas locopadas in den visita som ett una semana.
2: Precis, i una cerveza, por favor.
0: Exakt, typ så. Eller dos cervezas, kanske till och med. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja. Det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvuden, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nösa in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja. Fascinerande.
2: Det jag hörde det här faktiskt. Att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Det är
0: också spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Och det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfhits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite. Du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Okay. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså en melodi. Vilken dikt nästan. Tack Anneli. Sköt om dig nu. Ja.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack detsamma. Hej.
0: Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså. Inte bara på telefon utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver. Faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver. En ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om med Svecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson,
1: som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson, av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst, de har skjutit snett och vint, träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben in i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed, som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du ju skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera, hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar, eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren. Det här är Kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej! Halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea. För jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig. Något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Jag vet inte varför. Men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men
0: som
1: precis.
0: Som blir mindre och mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. Jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja, ja, då okay. Vet du.
0: Okej, okay, ja, men ni memoriserade dessa rader, och du kan rabbla dem än idag alltså?
1: Jajamän, är
0: okay.
1: Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är, jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, okay, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan, jag och syrran, det var ju det. Så vi hade haft tid att öva, så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta, så det var bara att jag satt och ruvade på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där,
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke. Nu hade jag inte det, så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Men humorn är ju härlig på det sättet.
1: Exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt. Så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart. Underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information. Nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan. Men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra.
0: I Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Ja, men en sån här med liksom en snabb man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja. Just det. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utantill.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, det var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det brukar bli bäst så. Men du Mats,
1: absolut.
0: Vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen, vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat, men man gjorde det ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal. Så jag tog till tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan. Jag vet inte varför jag kan det bli klart.
0: Hallå, jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Okej. Kör Mats.
1: Två skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, man säga den då, så fick man en gratis hamburgare och Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja,
1: vi
0: hade
1: en kompis
0: såklart.
1: Hos Anders. Vi lärde oss den där utan
0: det. Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3.

0: vad det latinska namnet för hicka är. Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontra vibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, jösses.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt nöje.
0: Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott. Amma, hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Vad kom du att tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan torsk alltså. Har suttit på anslagstavlan. Oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Populis och, ja, jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film och de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinnet att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
0: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: vet du att jag har gåshud av det här? Det var som att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: underbart. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte... Alltså nu kanske inte det är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna att jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är... Någon typ av öppning i isen har förstått att det är, men... Ja. Jag vet inte heller. Men ja.
0: Tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika... Just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt. Så det är nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan ni någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv. Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Jag vet faktiskt att det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det

0: på VHS.
1: Ja. Men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
2: Ja.
1: Den kommer du väl ihåg?
2: Ja, det är ju en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
1: Jajamän. Mm. Ja, det var tider.
2: Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
1: Det var så lite så. Ha en fortsatt trevlig kväll.
2: Du med.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Mm. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Mm. Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegrafi-certifikat när jag var 19. Mm. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Mm. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82 så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabbar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, didå, da, da. Didadit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det här, det, bland det vackraste jag har hört på flera månader, det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart, alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: väl... Jag kan säga, sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga, sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Oja, mm. Dididit, da, da, da, dididida, sov, och så gott. Da, da, ditt, da, da, da, da, da, gott. Mm. Alla, dida, dida, didit, dida, didit, dida, da, ditt, didi.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss som något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Ja, det får vi prova. Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Mm. Mm. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, ditt och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, hej. Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Och visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad liten tjej 1958, då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra dessutom, tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl, vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan för, hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med. Och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final. Det är hemma-VM. Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica. Och du kan då hela laguppställningen. Nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja. Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Babá, Didi och Zagallo.
0: Ja. Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Karl-Var Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Böjsson. Det där frågetecket är kamraten Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men nu vet vi
0: varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men och så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja,
0: jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis det jag kommer göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Klas Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tag och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
9: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
8: Hej.
9: Hej.
8: Vad länge sedan.
9: Ja.
8: Men vilka platta däck du har.
9: Ja.
8: Och vad du gnisslar.
9: Ja, jag har ju bara stått och stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
8: Ja, men det ska vi verkligen.
9: Jo!
8: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
9: Okej.
8: Och olja lite.
9: Mm.
8: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
9: Va? Vad är det för program?
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
9: Bling, bling!
8: Vill du presentera dig själv?
9: Bling, självklart. Jag heter Cykel och jag bor i ett cykelförråd här med massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
8: Ja, jag med.
9: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
10: Jaha, var det en sån här?
9: Ja, det var en sån.
10: En häst.
9: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
10: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
9: Aha.
10: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
9: Är det sant?
10: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss. Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
9: Pling, vad spännande!
10: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckta av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten får då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
9: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
10: Ja, men just, jag glömde.
9: Tack.
10: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
11: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
10: Men cykel, du lyfter ju.
11: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
10: Wow. Wow. Man ser hela stan.
11: Ja.
10: Men akta fågeln.
11: Nej. Aj, aj, aj. Gick det bra fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
10: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
12: Ja, lite läskigt faktiskt.
10: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
12: Ja, jo men det är det.
10: Ja.
12: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
10: Jag tror det. Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
11: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
10: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
11: Bling, bling!
10: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
11: Bling, bling, bling, bling, bling.
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schreb är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Hon slår in beloppet.
5: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. Öjs har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2. I den 8:e omgången kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort. Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
2: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia, full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
3: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
4: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap som har det mesta Speedway-fria lag, nämligen Småland.
5: Jan Rindstig, Per Karl, är kvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derbyt så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
6: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sportextra-studion ikväll.

0: Damiano David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare. Och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Som vi vill ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard El Falk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextra kvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktigt koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrar. Det. Han har gjort några landskamper för Haiti Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Vardera lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, ja, ska vi säga tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal från den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de två tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1 för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Det är Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Men nu är kampen istället de sista poängen i hitet. Det är knallhårt där nere vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två hiten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första hitet. Och lika bra var Thomas O. Jonasson för Dackarna i det andra hitet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
10: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det ju för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann hitet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir hur som helst 3-3 i hitet och därför ett lika läge på 9. Jag pratade före matchen med Peter Johansson, tränaren eller lagledaren som du heter Speedway hos Indianerna, som sa det att om de där båda grymma polackerna Vorina och Smarslik hos Lejonen, de kan få löpa fritt. Slår vi resten av deras förare så har vi möjligheten att vinna matchen. Och så här långt så ser det ut som den teorin på något sätt än så länge håller efter tre körda hit. 9 lika.
7: Men 10-8 hemmaledning alltså för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter 2 körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast ekot, Johan Hellström.
11: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
12: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från 3 icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
11: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det här är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterats hos valross och fjällräv på Svalbard.
7: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
1: Fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
13: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Straud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nyläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de två avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
1: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt sjätte världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett sjätte, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
14: Neymar Junior Santos.
1: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026 under kvällens program.

0: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz. Bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
1: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan det komma ett skottläge utifrån? Och, oj! Upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg Hyppinen, också ju målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål. Sett i spelbilden efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet efter i den sjunde minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg 1-0.
2: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indianerna helt jämnt, 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna Piraterna, det var en krasch i den första omgången, så där har vi inte kommit längre än så.

0: Efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki ifrån Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet kan man väl säga i stort sett. Szmalczyk, den... Han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut i avståndet så stort så att till sist in i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
1: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen Västervik mot Dackarna. Och här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik var först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dackar bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som nu skickar ut en av speedway-världens mest spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilads Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Avon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det är ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda Västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Avon van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan tror jag de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla till buds stående medel att ta sig fatt. Noel Wahlqvist håller bort det raka. Han hittar fart långt ut men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan och då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
0: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där 5:e heatet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det... sista varvet i detta 5:e heat. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Petrzelski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den... Nu ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst, alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut. Men bakom honom kommande Lejon föraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren och så blev det en rejäl vurpa där borta och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
2: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0 men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär. Men haft några chanser, bland annat hade Erion Sadiku, Ervin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan men sköt inte utan Gigovic valde att passa istället. Lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också. Kanske det var ju erbarmeligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida. Och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
1: småländska speedwayderbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Och då är det en bra start för de båda Dackeförarna initialt. Och in och ut ur första kurvan så är det dubbel Dackarna, men är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men han är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken, Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hittills just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Palnitsky, Ukraina. Ligger trea. Parnitsky, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit, och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit. Det är lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
3: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
0: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg i den 29 minuten. Nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt vad han kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den bollen och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in i boll i offensivt straffområde. För Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också. 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
3: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
4: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda Lejonförarna, så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorjne, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak och Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det är som är först, det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak, polacken, på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Det är ganska bra distans mellan samtliga 4 i hitet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Det var allt kvar att köra där alltså, med 3-3 läge i detta heatet och fortsatt 2-poängsledning för Lejonen. Vorjna först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Behöver egentligen inte öka farten eller ändra någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav heatet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång. Och då höjer vi bara till 19. 16. Nej.
5: 17 då.
4: Just det. 19-17 ska vi ha, givetvis. 3-3. Det är svårt med matte ibland.
5: Ja, det är hopplöst.
4: 19, men det är jämnt och spännande.
5: Ja, det kan vi slå fast, Pelle. Paus där efter 6 omgångar. Det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika. Efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
6: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3 poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
7: Nej, det är bra. Man känner sig rätt urlakad. Så där. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
8: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
7: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också. Då. Så det blir konstigt. Det är svårt jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
8: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
7: Nej, men jag tror att det är det här liksom, få den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan så om man får möjligheten någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
8: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
7: Ja, men det är klart som man jobbar med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt, man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
8: Du Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
7: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Utan vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
6: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
9: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet. Men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. De 20 minuter, den 20 minuters perioden som där de får göra 1-0 och 2-0. Där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att det är väl där jag landar just nu.
8: Den här tiden mellan de här dagarna, mellan de 2 halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
9: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Det har inte varit med om något sånt innan. Och vi började ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt, utan man fick jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen, och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
6: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där, efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
3: I Superettan ikväll en match, det är Helsingborg som möter Varberg. Det är lika läge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
1: Nu är det dags för Speedwayen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villad Snagel i hemmalaget mot Artem Laguta. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett i kvaliteten. Och Mattias Nilsen för Dackarna. Jättekubbling in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Laguta. Och nu blir det svårtuggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Laguta som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del. Och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där. För Laguta var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu. Med varvet kvar. Och där till och med i slutet var det ju sista varvet. Vi har som räknat fel på ett varv. Och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Laguta verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då. Om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna. Men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivo Finden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivo Finden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
3: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar har ont. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: En halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan, mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena, men annars ser det riktigt fin ut. 1-1, alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde. Var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt hann med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva, ute på vänstersidan. Bra inlägg av Winbo, så är det så när att det kan komma ett avslut på nick där inne i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Området så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de hallänningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte hann titta på fjärdedomaren. Man visade upp på en tavla, en minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröja. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undanröjt och undanskuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Paus snart också i spelmöte mellan Västervik och Dackarna, för man är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. Förna både Dackeförarna, Parnitski och Lahti. Inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittet, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja ta och plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 i hittet om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv- och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i Janlaget, som fick nöja sig med två poängar i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav indianernas Kai Huckenbeck, och så var det 4-2 för indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson, för i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet, så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tajt. tajt, massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde heatet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det heatet ska starta. Då kommer Bartosz Smalslik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört i en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander för 2006 ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer Indianerna upp med Simon Wozniak som har kört ihop 2 poäng så här långt idag. Och Luke Becker som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarslik tappa sin första poäng i svensk serie speedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur heatet och det är Smalslik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd de båda indianförarna, men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före, men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Och då skulle det ju vara ett 3-3-läge i det här heatet och i så fall fortsatt tvåpoängsledning för lejonen in i pausen så småningom, och det är ju otroligt vad han åker ifrån någonstans. Räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen. Där kommer nästa förare först. Så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån. Han bara vräker sig ifrån. Där passerar han. Det är nästan som han slår av takten. Där kommer de båda indianförarna i 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2-poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus och spelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De är gärna mästarna. Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör emot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första heatet efter en krasch. Man har kommit 5 heat och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 heat och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan en match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det där som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på. Utan det är ju inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlistorna. Så därför är varje poäng räknas och är jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direkt flyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner, men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på plats som man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i, liksom, i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League. Men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin. Där Southampton vann, men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant!
8: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strunt!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
10: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed på Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan-fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit. 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26, 2-poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
12: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
13: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
14: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
13: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
12: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superetta fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
15: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3-poängare är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten. I Helsingborg är det som ska ta hand om den, står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Väl till en ny. Nej, han kommer upp där. Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
16: Sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det tionde hitet som är igång, så vill säga. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert, helt programenligt före landsmannen Taivo Finden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda dackeförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan nog konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Snart ska vi höra vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
5: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
17: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
18: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
17: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
18: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
17: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
18: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
5: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
15: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är Store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. Och IFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med de där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelands skalle. Och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. De spelar i den 54:e minuten.
5: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
19: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
20: Och vad kan man göra där?
19: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
5: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sen. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
21: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
21: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
21: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrigare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som du handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det är ja, alldeles för hårt enligt mig.
1: Har du hört talas om motsvarande tidigare att lag har diskats för den här typen av incident?
21: Det har jag inte. Jag kanske är för dåligt påläst där, men det är ingenting jag känner igen. Däremot så dyker det upp ibland någon gång om året sådär att det är klart att lagen är intresserade av att se varandra, speciellt om det är så stora matcher och viktiga matcher och slutspelfinaler och så vidare. Så att, det är klart att det dyker upp och jag förstår att man vill ha bort det, men ja, återigen alldeles för hårt straff och helt felaktigt enligt mitt sätt att se på det.
5: Vi såg ju här så sent som i VM-kvalet bevis på att det är många som tycker att Sverige kanske inte förtjänar den här playoff-platsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
21: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att vinna helt plötsligt.
1: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så, som man har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
21: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det, utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
5: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League, skulle du säga?
21: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då, det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu, så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, man får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
1: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom, och Kim Hellbergs Middlesbrough får nu alltså chansen istället, för Southampton möter Hull i matchen, och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-0 mot 1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
0: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36 mot 36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dackarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann före de båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dackarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Avon van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed så har man i fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36 mot 36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
2: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde om kull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång.

0: Runt till det här, det las i det föregående hitet i det elfte, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom som bara hade plockat in en poäng dessförinnan mot Kai Hökenbeck och Luke Becker ifrån Indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp en poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit två poäng för Indianerna hela tiden till de fyra som den är nu när tre hit återstår att köra. Två stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det fyra poängsledning 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande Dackarna från Målilla. Vi har 11 köra hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34-20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien alldeles strax i Sportextra.
2: Superettan fotboll också i Sport Extra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den åttonde omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64 minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Grieve och en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvleken, den första var igen. Men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer du sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utvecklas i Täby. Tyckte jag hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag. Och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöker vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cups och sådana saker är ju egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du ju haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara i att man vill ha, man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?

0: Ja, först och allra misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså, lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att, men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt.
1: Genom din karriär så har det alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt, och få tampas med det kan jag tänka mig, för det är en, hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit dig an det?
0: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Så att det, man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men ja, jag ser inte det som så stort till.
1: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i ditt sätt att spela. Har du någon?
0: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
1: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
0: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det, och sen så... Ja. Börja säsongen igen sen.
1: Ja, jag får önska dig i din karriär. Och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey. Så fortsätt bara.
0: Tack så mycket.
2: Jag får en känsla av att expert Johan Garpenlöv gillar Viggo Björk.
3: Jag håller med dig.
2: Ja, härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland annat i Västervik.
4: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter, varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen när de kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffin, den trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet. Och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna. Och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Och framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer då ett hit till, och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert. för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 heatet. Men då kommer Lagota svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Lagota numera körande då för Dackarna. Kommer från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i heatet. Det då blir någon duell om sista poängplatsen mellan Boffinden för Dackarnas del upp mot Hansen. Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar. Även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik och nu ska man då nominera fyra förare till nästa hit och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är tvåpoängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
2: Hörsaxen också det 14:e heatet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna 41-37 inför det 14:e heatet som kommer till inom kort.
5: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg, snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan, besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan och går alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda ju vinsten i Superettan. De spelar fint de grönsvartklädda från Norra Halland. Det har varit ett knippe byten. Bland annat har målskytten Borgelin gått ut. Han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i tre sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson. Han blir alldeles för ensam men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet. Blir inte det. Det är förträffligt försvarsspel. Det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim i Helsingborgsspelaren från Benin. Två gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel. Men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
6: Och i speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax ska få se det 14 och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorina. Vorina har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina fyra hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de tre hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultaten. 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawlicki och Kai Huckenbeck. Pawlicki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng och förarna är iväg och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Nej, inte riktigt, han är i defensiv hårdkamp med Pawlicki där och det är fortfarande Pawlicki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men vi vittnar vid möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawlicki som är först där ute och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att komma fram och möjligtvis rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan men fart igen i förhåll Pawlicki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Szmarczyk försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra. Och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Premislav Pavlitski vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Marslik. Det är Marsliks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet, fortfarande 4 poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat, och möjligheten finns, men då ska de sannolikt slå både Vorina och Smartslick den gången, för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 hitet. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Peggy 13 här i Sportextra med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackan är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i Speedway. Mycket det? Ja, det innebär ju att det måste ju poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det ju helt lika den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart i fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med, mot Artem Baguta och Mattias Nielsen. Där är det väg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. Det är 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Laguta är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl inte rätt bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma och vi kan notera att på den bortre raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för honom, både Dackeförarna, och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik, knapp, men seger, oerhört viktig sån, prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängsmarginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Kali Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängsledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man är utsatt i Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League. Platsen går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet, så är det lite tjafs spelarna emellan så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Erion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Jarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84:e minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i Speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslaw Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrades Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna, och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan, och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande. Och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också, och skickar ett vackert ljus på föraren. 5-1 läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Dock kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute, och det är Schmarzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Fisbe, på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är tvåa över mållinjen, och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rinsig på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför, eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu, efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan. Samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad, och ännu bättre blir det ju förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg, som har varit uddlösa i den andra halvleken och var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg-bevakning, och så sticker de upp. Här kommer de igen, de grönsvarta från Halland lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här då? Bollen långt, långt ut på högerkanten för Akimi. Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är fint slagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
0: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023 och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket mer från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
0: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg etta, Falkenberg tvåa, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är fyra och Oddevold är femma. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas. Vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska ligafotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth. Och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City. Vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
0: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9. Så att det ska ju mycket till, även om det blir lika.
0: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen, där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
5: Neymar Junior Santos.
6: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
5: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
6: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt för Oskar Ekman i Varbergsmålet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den här kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har boll. Och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slår såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målet sen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det, får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda 5 från domare Alknäs, och så blåser han av Alknäs och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan, det är Varberg som går upp i topp i Superettan, lika många poäng som grann en Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandserien och inte Superettan. Men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med borta mot Helsingborg.
0: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia. Kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande Superettan-tabell. Vi ska snacka hockey genom en stund. Anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger. Den seger kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40. Sen kommer Karla Wagner.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Share. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt, det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42, det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista hitet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevål stadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Vill du börja, Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
3: Jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk som kan hålla i sina
0: Jag blir nästan intressen? Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Hopplöst. Alltså, det skrivs redan på Karlavagnens Facebook. Och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020-22-10-30? Alltså 020-22-10-30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till 2 miljoner dollar, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Farbo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag. Mm.
8: Du plockade ju inte sådär jättemånga poäng. Du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig. Den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt. Jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start. Men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen. Så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså. Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på hojen och jobbar på hojen, det är liksom Smartslick är ju någon liksom naturbegåvning som var han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där, Lejonen, till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Viktor bra start och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju också väldigt viktigt.
10: Lite i skymundan där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll var det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet. Det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut utan senare, så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag, då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilat Snagel gjorde debut här, en av dina favoriter som du har plockat med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade nolla där. På det sättet han åker han väldigt intelligent, för han är bara 18 år, så att det... Gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Så att, och spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemmasegrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem. Det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter, ganska exakt, så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja, då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportextra, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är ju här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut, tycker jag, lagmässigt. Det är de lagen på pappret som har bäst uppsättning. Sen har vi ett gäng lag bakom där med Sverige, Tjeckien och som famlar lite grann just nu, tycker jag. Vad tar de vägen i slutet av gruppspelet och framförallt i slutspelet?
2: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz. Är det inte läge för överraskningar? Har vi sett några sådana?
3: Ja, vi har sett några överraskningar. Slovenien tog poäng av och vann mot Tjeckien. Det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också, som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
2: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. Tre kronor då. Bara 3 poäng på 3 matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
3: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande, tycker jag, i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
2: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
3: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
2: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
3: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
2: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
3: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
2: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
3: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
2: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
3: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
2: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
0: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
4: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
5: Toppen, 10 plus.

0: det mesta liksom, så det ja, det är väl det. Jag springer in snabbt bara. Jag kommer hit.
1: Albin Wimo som snart kommer tillbaka. Då kommer han tillbaka, joggen Albin Wimo, tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är två mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
0: Inte så, men jag ska vara helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
1: Det är ju du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
0: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träningar och sånt. Man måste ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång då på hörnen, så att det är bara att fortsätta.
1: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
0: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta, utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin, bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
1: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
0: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag tror inte jag lägger, eller jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
2: Albin Wimbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
3: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Fölkeling Persson.
4: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, vi spelar inte alls bra. Vi släpper in två fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfallsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
1: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelar ni fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
4: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det, känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den, och vi åker på 50 kontringar och ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
2: Det säger Jakob Fölkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg, alltså 1-3. Helsingborg är nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 18 till 9 plats och Varberg alltså upp från 4 till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
5: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
5: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
7: Jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som ja, men, drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
5: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Cecilia Markvard.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills så har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Och bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln när jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra, men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet av hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom här tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var ju det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
1: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
4: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
1: Med Viktor Gyökeres i laget.
4: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svensk lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
5: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
6: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
5: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det gör vi initiativet tyvärr. Så det är viktigast att få 3:an idag. Och den fick vi till slut, även fast den satt långt inne. Så
6: vi kommer snart till ditt mål där. Jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål. Och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål. Och det är bara 3 minuter kvar. Mm. Vad tänkte du då?
5: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt. Men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan. Så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi. Så det var viktigt.
6: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och det är bollen studsar och det gäller att man missar bollen och så helt plötsligt dimper den ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
6: Det är en låg volley. Ja. Det är en perfekt träff vid en skog av ben. Wow!
5: Ja, ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
6: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen. Och så hade jag dina senaste skott på nätet. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
5: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match. Halmstad borta och... Mm. Och några utanför och några över. Och, ja,
6: men idag så... var det ju en som var 400 meter över.
5: Ja, ja, ja, men den var, jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Cyniskt och bra. Men, nej, men ja, det var mitt första mål också. Så,
6: ja, hur är det?
5: Helt, jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
6: Och sen så tänkte du, ja, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
5: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
6: Ribba ut.
5: Ja, exakt.
6: Och så vann ni till slut.
5: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
4: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
7: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den matchen.
6: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar, du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
7: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt, så, som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter. Och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
6: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
7: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var vi, var det laget som, om det skulle bli ett mål till, var det vi som skulle göra det.
6: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
7: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterade det på ett bra sätt. Så, det är konstigt för alla inblandade såklart.
4: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
12: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra, där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth allt jämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i mål i den 90:e matchminuten, 3-2.
1: I divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segerholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret in är 020 22 10 30 eller det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Simon.
1: Ja, men goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Metropolen Eslöv.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer, så.
0: Oh, wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta fler penspetsar annat på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Ja, studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer om man inte skulle sett annars som man har sett. Så.
0: Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så. Ah.
1: För jag tycker det är kul att tyckte vad skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Ah, så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Okay. Ja, det är ju jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, ja, alltså det är ju obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså man har ju rätt så fri spelplan och kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då. Säsonger i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså drivet, var det är fan alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från.
0: Ja, precis.
1: Ja, men för att göra en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Ja, så det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske bara blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman ner ju så det är därför jag började studera på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det. Men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu och jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu. Alltså.
1: Ja, för jag har hört även från en radiot nu från Audi AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättat att jag hade varit där på den testdagen. Ja, alla borde pröva folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en... Prestationen är inte... Det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... Ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju, det är ju liksom, livet är ju mellan tentorna. Sen är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen. Så låser man in sig mer eller mindre i sin egen, ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på, i och med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsongar och så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ju ute och hade lite avväg och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat, alltså små och korta pister. Alltså jag personligen föredrar ju Åre. Det är ju för liksom Lindvallen, man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag.
0: Mm.
1: Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Mm. Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskilt också, så har du inte provat det. Kan jag bara rekommendera det?
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: ja, men exakt. Nej, men det är blodet redan.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag ska uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion också lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, det är samma sak där. Man kan inte säga mer än nej när man söker. Och ja, de stod med öppna armar, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara nu närmaste dagarna. De snackar om innan sista maj, och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hård konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv, och vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skurup.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då, inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt, så det tar, ja, det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bortskämd när man har pluggat till Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt, Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Du, kanske du som leder Karlavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Vad här, drömstart på Karlavagnen. Sköt om dig, Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för all karma.
0: Ja, skönt. Ha det bra, hälsa.
1: Ja,
0: hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåke Dunkers. Han kommer berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs!
1: Och här i Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: I kväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långtidigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatterna är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftade nu ikväll det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina. Det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Ukraina hävdar också att kinesiska medborgare arbetar med att tillverka drönare i Ryssland. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. De omkring 200 ryska soldaterna ska ha tränats i att hantera drönare. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av. EU-länderna har fört upp ett flertal kinesiska företag på sanktionslistor på grund av samarbete med Ryssland, och i april hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för första gången att Kina förser Ryssland med vapen och att kinesiska medborgare arbetar i Ryssland med att tillverka drönare. Det har tidigare kommit uppgifter från flera källor om att Ryssland köpt upp hela produktionslinjer hos kinesiska drönartillverkare för att säkerställa leveranser. De nya uppgifterna om att Ryssland och Kinas militära samarbete även involverar träning av ryska soldater för kriget i Ukraina kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking, där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin, men ingenting tyder på att Kina vill fjärma sig från Ryssland.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten, där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
6: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
7: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
6: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Så Gunnar Strömmer till Lova Olsson. En isbjörn på Svalbard har dött av fågelinfluensa, rapporterar NRK. Det här är första gången viruset konstaterats i en isbjörn i Europa. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och han berättar att det har varit en stor spridning av viruset de senaste månaderna och att vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då kan smittas.
8: Det har vi sett i Sverige, bland annat har vi haft fågelinfluensa smittade rävar, vi har haft utter, vi har haft säl, vi har haft en grävling med mera. Och över världen har det varit däggdjur av väldigt många olika slag och mycket av vilda rovdjur. Så man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa.
9: Det finns få bekräftade fall av fågelinfluensavirus hos isbjörn och man vet väldigt lite om hur arten påverkas av viruset.
8: Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn så att det skulle få liksom en stor effekt på isbjörnspopulationen. Men det har ju spridits till områden i Antarktis till exempel där det finns väldigt mycket känsliga arter, vilda arter. Att det kan absolut få påverkan på biodiversiteten. Det kan vara fågelarter men också däggdjursarter.
1: Så statsepizootologen Carl Ståhl och reporter det var Moa Bäckman. Imorgon då blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn bort följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från 20 grader i söder till runt 10 i norr. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Nu sporten. Den engelska fotbollsklubben Middlesbrough, ledd av svenske Kim Hellberg, kommer att få spela kvalfinal till Premier League. Detta trots att Middlesbrough förlorat semifinalen emot Southampton. Anledningen är att Southampton straffats på hårdast möjliga sätt för att ha spionerat på en Middlesbrough-träning. Southampton blir därför av med finalplatsen där nu Middlesbrough istället ställs mot Hull City på lördag. Så här reagerade expert Jon Persson på nyheten.
11: Med chock skulle jag nog säga, oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi ju vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss. Men oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
12: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt.
10: Ett straff som dessutom innebär att Southampton får 4 poängs avdrag under starten av nästa säsong. Men kvalfinal till Premier League på lördag alltså för Kim Hellberg som då kan bli den första svenska huvudtränaren i Premier League sedan Svennis tränade Manchester City fram till 2008. Och på tal om Manchester City så sitter man just nu i en riktigt jobbig situation vad gäller titelracet i nyss nämnda Premier League. För att inte Arsenal med Victor Gyökeres i spetsen ska bli mästare i kavaj redan ikväll så krävs att man inte tappar poäng i mötet med Bournemouth. Och just nu så ligger man under med 0-1 när mindre än 10 minuter återstår. Och för att återgå till svenska framgångar i Premier League så kan vi alltså om bara en liten stund för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska ligan. Följ våra sociala medier och appen Sveriges Radio för att uppdatera dig om upplösningen av den här matchen. Och med det tar sporten och tackar för denna tisdag. Jag som har stått i studion heter Emil Håkansson.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ikväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är också nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Jag tar numret igen. 020 22 10 30.

0: American Girls, Harry Styles. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens tema är, vad gör dig nyfiken? Slussen, ja, den är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30. Eller som PG Svensson skriver på Karlavagnen Facebook. Han skriver, jag är nyfiken på att prova att dirigera orkester. Alltså, PG, du träffar mig rakt i min nyfikenhet. Undra hur det är att dirigera en hel orkester. Ja, men det är det som är tanken med det här programmet ikväll också. Att också stilla vår nyfikenhet. Det kanske finns någon som lyssnar som antingen har jobbat som dirigent eller jobbar med att dirigera en orkester. Ring in och berätta för mig och PG, för vi vill veta hur det är att stå där och ha en hel orkester framför sig. Men det ska vi inte prata om nu, utan jag säger välkommen Alexander.
1: Hej!
0: Hallå, hallå! Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Lidköping med det.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Men du, Alexander, vad går du lite nyfiken över just nu?
1: Hur myndighetssystem som A-kassan bara kan braka ihop på det här.
0: Ja, jag läste också det. Men du, för alla som inte känner till det här då, en kort dragning, vad är det som har hänt?
1: De skulle byta ut systemet på A-kassan, eller de skulle göra en uppdatering vid Kristi Himmelfärd, och då gick någonting fel vid den uppdateringen, så att det slutade fungera igen på måndagen.
0: Okej.
1: Och sen så gick det upp igen och sen kraschar det nu på tisdagen.
0: Och det betyder alltså, är det utbetalningssystemet eller är det ett system
1: där... Alltihopa då, handläggning, utbetalning, intyg och kassakort och allt det där.
0: Det kan ju vara extremt jobbigt om man då väntar på pengar, antar jag.
1: Ja, jag har ju väntat på pengar, och så länge då som jag redan har väntat länge för att jag har ett komplicerat ärende, för att jag har ett företag och så innan, så har jag fått lägga upp datorerna eller datorn på Blocket.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, bara för att kunna klara hyran.
0: Oj då.
1: Det är verktyg som jag egentligen behöver för att få nytt jobb, eftersom jag jobbar på distans.
0: Jag vet själv hur det är. Jag startade också ett företag och sen var jag i den där fasen att man behövde montera ner det för att sen få... Ja, been there, done that. Men alltså, vad går du och tänker på? Vad har det här med nyfikenheten att göra?
1: Ja, att det är så krångliga system, att det är så mycket också, att det är så mycket data. Det är från arbetsgivare, Skatteverket, och det är egna... berättelse och situationen och så här.
0: Mm.
1: Allt ska ju liksom in i en stor mixer på något sätt.
0: Ja, det var ju bra beskrivet. Jag undrar... Ja, men fortsätt.
1: Det är som en stor mix

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Robban.
1: God kväll.
0: God kväll. Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Norge faktiskt.
0: Du ringer från Norge. Vad gör Robban i Norge?
1: Det är jag, ja. Mötte kärleken och flytta hit helt enkelt.
0: Ja, oh, vad härligt. Du bor där numera.
1: Jag bor där och har bott där nästan 15 år.
0: Ja, trivs du?
1: Jag trivs väldigt bra.
0: Ja, oh, vad härligt.
1: Det skulle vara så.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Det är så jag befinner mig ute i ett lite sånt system, vattensystem. Och jag har bestämt mig för att övernatta här. Och så flera gånger idag så har jag observerat sådana bävrar.
0: Okay.
1: Runt omkring här.
0: Ja.
1: De har slått lite med, jag vet inte vad man ska kalla det, svansen.
0: Ja.
1: Eller, så det är ju rätt. Alltså jag blev faktiskt ganska rädd första gången det smällde.
0: Ja.
1: Jag är glad att jag såg att det var en bäver, för annars hade jag trott att det var ett monster. Alltså.
0: Ja det. De är stora.
1: Ja, de är faktiskt rätt så stora alltså.
0: Mm.
1: Jag har sett lite olika storlekar, så blir man lite nyfiken på liksom, hallå, kan de angripa?
0: Mm.
1: Ja, det är inte så ofta man ser det.
0: Nej. Men du har slagit upp
1: ett... Man ser ganska mycket olika saker när man är ute och tältar liksom.
0: Ja. Och du har då slagit upp ett tält för natten i ett litet ett delta då, av ett litet vattensystem med lite sjöar och...
1: Ja, precis. Liksom så det rinner lite kanaler. Så är jag precis ute på en sån udde. Som du tänker dig, den finaste platsen du kan tänka dig.
0: Ah.
1: Ett ställe som icke är tropiskt landskap eller så tropiskt klimat. Så är detta det finaste. Liksom det är 3 meter till vattnet och helt vindstilla.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Vart i Norge befinner du dig?
1: Det är ungefär kanske 4-5 mil från den flygplatsen som heter Gardermoen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är faktiskt inte så långt ifrån Värmland.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag brukar åka över till Charlottenberg i handlarna.
0: Ja, men jag
1: förstår. Det är dags att fylla upp.
0: Ja, men jag har varit mycket flygt från Gardermoen, men också så här, du har ju den här älven som rinner där ända uppifrån Gardermoen där, eller i det området. Och så nu
1: ja, det är Glomma eller Mjösta. Jag fiskar den som heter Glomma i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag tror

0: Ja, det var den jag menade. Åh, gud vad härligt. Nu är det kolsvart ute då, men när ljuset... Var...
1: Ja, det är faktiskt helt okej ljus fortfarande alltså.
0: Men du Robban, ja. Ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du?
1: Jag ser glöden på elden, fortfarande lite ljus. Ja, fin himmel. Jag ser ett par ljus på andra sidan av elden liksom.
0: Mm.
1: Jag längtar till klockan ringer och klockan sen imorgon så ser ut fiska.
0: Ja, vad härligt. Alltså, jag... Apropå bävrar och din nyfikenhet kring, är de farliga? De här stora... Ja, vi har en sjö, jag bor ju i Karlstad, så vi har en sjö som vi brukar gå runt, sådär klassiskt, gå runt sjö liksom. Och den liksom klar, alltså... Vänern har ju också som ett jättedelta som Karlstad byggt på. Massa kringelikrok, sidospår av som bara rinner åt olika håll. Och just där så har vi, när vi går där, då kan det bara prassla till. Och då ser man den här håriga klumpen alltså.
1: Och, ja, man blir liksom gälld varje gång. Alltså.
0: Ja, faktiskt. Och jag blev lite förvånad över att de bävrarna vi går förbi, att de inte är så... För man har ju alltid hört att bävern är så skygg.
1: Ja.
0: Men den här bävern, den lufsade verkligen bara omkring där. Kanske för att den var van, för det är många som står där och kastar.
1: Ja, det blir kanske lite så att de blir liksom kanske lite mer vana till det. Jag har två stycken på film som slår med det här svansen samtidigt.
0: Ah.
1: Jag kan se om jag kan lägga in filmen på kommentarfältet.
0: Ja, vi vill ha... Ja, vi vill ha... Gör det, skicka den till oss så lägger vi ut
1: det. Och så var det nu också för ett par veckor sedan så var jag ute och tältade med min son. Mm. Och då såg jag något konstigt mitt ute i sjön. Jag tänkte, vad är det för något? Då kom det alltså ett rådjur simmande över hela sjön.
0: Nej.
1: Alltså, det var säkert 500 meter. Jo. Så man ser ganska konstiga saker när man är ute. Alltså. Och man är ute mycket nog. Så.
0: Ja, men så är det ju. Vad är det som lockar då att Oliver här, han slog upp tältet i hörde du det samtalet eller om han som...
1: Ja, jag blev, det var därför jag ringde in.
0: Ja,
1: okej, nu är jag ute i tält.
0: Men du
1: hälsar till han Oliver.
0: Ja, men du
1: hoppas att tältet kommer lite innan också.
0: Ja, men då hoppas vi att Oliver lyssnar här nu då för att han drömmer ju om vildmarken. Ja.
1: Mm.
0: Vad är det som
1: man behöver inte dra långt ut heller.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vad är, vad är det som lockar?
1: Uff, jag vet inte. Egentligen vad det är. Det är bara någonting med det. Jag har haft det i kroppen helt sedan jag var liten. Alltså så.
0: Mm.
1: Men nej, jag vet inte helt vad det är. Stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
0: Och jag tänker på den här... Jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir. Men du är helt ensam, eller?
1: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
0: Och då är det som... Nej, men jag bara menar, du räds inte ensamheten.
1: Nej, alltså det är klart. Alltså, det har prasslat till någon gång ibland när man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom. Men ja, jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
0: Ja, de är på ditt lag.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
1: Nej, det är det jag tänkte, men med min otur, vet du, kan jag vara den första.
0: Nej, men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då?
1: Eller? Jag har elmotor så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
0: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då, 5?
1: Jag hoppas att få en riktigt, riktigt stor gädda. Faktiskt. Ah. Jag ska göra några riktigt fina.
0: Ah. Kastar du i dem eller gör du ed?
1: Ja, jag släpper vara i det.
0: Ja, det är inga gäddklineller.
1: Nej, den ska få simma vidare.
0: Ja, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här frilen. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
1: Jag ligger i tältet nu.
0: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
1: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu tar man
0: här. Underbart.
1: Vänta, han ska köra en sån här också.
0: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
1: Ja, där kom den.
0: Så hoppas...
1: Nej, men ni får ha en fin kväll vidare.
0: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
1: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
0: Ah!
1: Jag vill gärna hälsa ut till Illes, Exos och Helen.
0: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
1: Ille 94, Royal Helen och Exos 92.
0: Underbart. Och vad heter du då?
1: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
0: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
1: Tack för dig. Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur, alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns också teorier om att vi lever under en dome. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år som heter Under the Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså från på engelska, from.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okej.
5: Okay. Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att, och sen så finns det också Truman Show.
4: Jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för, ja, men det finns de som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu, i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel, fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus.
4: Mm.
5: Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst.
4: Mm.
5: Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk såna här avkoppla.
4: Mm.
5: För att, jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan...
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja. ja, jag kan önska och be universum, alltså law of attraction eller vad man vill kalla det för, men, det, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Jag tänkte du tog...
5: Sen relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja visst ja, då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i att kunna stå emellan, alltså ingenting är bra, ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat. Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen.
4: Mm.
5: Men nu har jag börjat stava sen med Z.
4: Jaha.
5: För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och, alltså det händer jättefina saker.
4: Mm.
5: Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig.
4: Mm.
5: Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Det kanske också är sådär att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar tre gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dom? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja.
5: Jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja. Ja.
5: För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt. Är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Okay. Mm. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet, det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
4: Mm. Det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: Mm. För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli fem och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Ja, sköt om dig.
5: Ha det gott, tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, Viktor. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Ja, så du, det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Amen.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken att veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Bara orientera oss in i din fråga då. Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka när det går dåligt.
1: Ja,
0: liksom.
1: Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså batteri har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
0: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
1: Ja, det är de.
0: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
1: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör ju inget alltså, långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
0: Mm.
1: Och nu här i midsommar ska vi åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
0: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
1: Ja, alltså det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom liksom stadskörning.
0: Ja.
1: Det finns det redan. Som kör lätta paket.
0: Ja, visst ja.
1: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
0: Kruxet är väl precis som du berörde där, att det är väl liksom, det är batterierna som är den sköra ja. Länken i kedjan.
1: Jo.
0: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
1: Mm.
0: Det kan kännas lite lockande och sådär.
1: Mm.
0: Men jag vet hur det är.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Har du åkt mycket elbil eller?
1: Nej, alltså det är väl de gånger man har åkt med dem. Annars så.
0: Jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk. Nej, men för att det blir, ja, men för att det blir som sådär att den är den var, jag vet inte, nu är jag så dålig på begrepp och sådär, men det alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så sticker den. Det blir ganska ryckig körning.
1: Ja, det är sant.
0: Så att vad är det för bilar som lockar Viktor då?
1: Nej, men det är ju diesel.
0: Det är dieselbil. Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på såna, jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet, är du också, har du ett sånt bilintresse?
1: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika det. Vad träffar, ja.
0: Ja, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en Power Meet då? Vad är det du dras till?
1: Alltså, tänk stad eller ställe.
0: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
1: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
0: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
1: Ja.
0: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar jag.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din nyfikenhet. Du är nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis så. Då får du ha en trevlig resa här kring midsommar då.
1: Ja, med detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Tack så mycket. Hej,
0: hej. Hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt. Och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi har haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Och hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja, du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dom? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsup och Slussen, ja, där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner. Och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Peter och P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det är Sabrina Carpenter. Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell.
1: Ja,
2: okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Mm. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres.
1: Mm.
2: Han spelar ju i Arsenal.
1: Mm.
2: Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match, utan om man redan leder ligan och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar?
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj, det går ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att det är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker.
2: Mm.
1: Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting.
2: Ja.
1: Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Med sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
2: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, vad länge de kan hålla ton ja, också.
2: Men sen tycker jag det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteklart. så här fortsätter det. Jublet. De börjar också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja,
1: hej,
2: det gör de.
1: Hej, hej.
2: Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som han tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit 2 gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte det kommer låta det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
2: Han är ingen man av stora känslor.
1: Nej, verkligen samlad.
2: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller, utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Victor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på det och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, säga, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt, bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog ju bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men när jag läste om det här så började jag fundera på armbandsuret, alltså armklockan.
1: Mm.
0: Jag har en sån på mig. Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det, en smart klocka.
1: Ja,
0: och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor.
1: Mm.
0: Det känns som att den vanliga, klassiska, hedliga Mora-armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är ju entusiasten.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är någon som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sånt bara, du vet, plastarmband liksom.
0: Ja, exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen.
1: Mm.
0: Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen liksom att gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: För om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara bara
1: small. Ja, men det är som det bara ekar i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag i mobilen.
0: Mm.
1: Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det
1: är så
0: mörkt. Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörka rum?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där...
1: Ja, men då kan man ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Trollade vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Ändå vill jag ha min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nähä.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett många, kan vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu är jag ute och går med min fru också. Kan det vara så? Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer det någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, det är en röd hake eller något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det nu kan vara.
1: Ja.
0: Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Att det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna, njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så
0: okay.
1: Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade de?
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade här för PVR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott. Blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar du ifall de hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om man ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här då, både Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon står, liksom lite halvt för det, ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja, du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem.
1: Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som,
1: nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej, okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte, det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
3: Nej.
1: Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött, och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
5: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså?
1: Nej.
0: Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var ska du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som är ute och rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att, jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också.
1: Ja, det är det. Men det är, som sagt, det är mycket djur som är ute och rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor, så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret, om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atommuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles för avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atommuret i Braunschweig. Jag har aldrig hört talas om atommuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atommursklockor.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12 slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10 och 9. Det en gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Men det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså jag vill ha en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som
0: vet. Det är knappen kanske, knappen på sidan. Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boett.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog
0: klocka. The main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, var som han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Det är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja, men exakt. Jag menar, om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, när, eller en bild när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar. Vi fick hjälp att byta ut något tändstift. Mackapär. Tyvärr, så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari, så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år. Den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Våkner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Våkner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel.
0: Mm.
1: Det var bara öst in mejl här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså
0: det är
1: själva...
0: ett finare ord kanske för urtavlan. Då.
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte jobbar som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker min plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Så kommer det inte sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, ja. Den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: den är vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15.
0: Mm-hmm.
1: Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent. Sossa
0: mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå är ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 i den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right by Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Du, forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och själsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Fått okay. om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ha blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ på 10 minuter eller någonting. Så hon sa det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen.
0: Jag vill se om jag har något som piper på mig. Jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. De, det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här. Och sen, och apropå då smarta klockor, för det är den som har på varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten. Ditt hjärta slutade slå.
1: Det var oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på torn och sånt EKG, då de säger ja, men det ser bra ut. Du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får väl se då. Men det är kul, det är eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de inga fel. Men det är ju spännande, jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel, halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram och också mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Ja, då måste jag också gå.
1: Ja, en, två, tre.
0: Jag tror att när de gör det tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020 99 55 00. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har

Ett flertal personer har varit inne och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest utan den som stannar kvar längst, och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja, men precis. Man kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner, de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt eller vad händer egentligen?
0: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja, men precis. Vätternrundan, den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det här ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida, lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barnen till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står på och cyklar så här länge. De håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen. Ja, vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 och P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Harry Styles. Låten heter Aperture. Innan det också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på Petro P4. Det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du föra. Och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sommask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission.

Med Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Det här uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt, deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna, människors liv där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion.